noen tegn eller spor til egentlig noe som helst, annet enn at 13-åringen hadde forsvunnet. Bygdesladderen gikk nok i tillegg, så folk hadde høyst sannsynlig mange meninger og tanker rundt hva som kunne ha skjedd med Alvar, selv om ingen, eller i så fall ytterst få, visste hva som faktisk hadde skjedd. Uansett er det tre teorier man tar utgangspunkt i når det kommer til denne saken, så jeg tenker at vi skal ta en litt nærmere titt på akkurat disse. Den første teorien vi skal prate om gikk på at Alvar frivillig kunne ha rømt hjemmefra. Dette er jo en teori som regel dukker opp når noen forsvinner, men kanskje særlig når det gjelder en tenåring eller en ung person generelt. Noen ganger så har man indikasjoner på at det kan være realistisk, men i andre tilfeller dukker teorien mest opp på grunn av det ukjente. Det er sistnevnte som var årsak i akkurat denne sammenhengen, for det fantes nemlig ingen bevis eller indisier som kunne tilsi at dette skulle ha vært aktuelt på noen som helst måte. Alle i Alvars nære omkrets var enige om at dette var en urealistisk teori. Mye fordi Alvar var veldig ordentlig, han var en god planlegger og glemte aldri tingene sine eller lignende. I tillegg virket han ikke noe trist, nedstemt eller noe i den gata i tiden før forsvinningen, sett bort fra det at han var morgengretten den aktuelle dagen, men ingenting utenom normalen, om man kan si det på den måten. Dette blir særlig interessant når vi ser på hvordan huset og rommet til Alvar så ut den morgenen han forsvant, og hvordan han gikk kledd. Alvar var jo, som vi snakket om tidligere i episoden, veldig tynt kledd denne morgenen, til tross for at gradestokken ikke hadde krøpet over 0 grader enda. I tillegg hadde ikke Alvar tatt med seg sykkelen sin, og heller ikke noe penger. Når vi vet hvilke personlighetstrekk Alvars nærmeste forteller at han hadde, så er det jo ingen tvil om at en frivillig rømning virker usannsynlig. Hvis Alvar, som den planleggeren han var, skulle ha planlagt å rømme på egen hånd, så ville han vel kanskje tatt med seg penger, og kanskje til og med pass eller annen identifikasjon? Han ville kanskje tatt sykkelen sin for å komme seg av sted, og i hvert fall ordnet det sånn at han hadde tykkere klær å ta på seg senere. Det er verdt å nevne at politiet faktisk fikk inn et par tips om observasjoner, da av en liten gutt på 3 ulike steder i tidsrommet etter forsvinningen. Men ingen av disse ble bekreftet til å faktisk være Alvar Larsson. Så har vi den andre teorien i denne saken, som handlet om at Alvar kunne ha blitt utsatt for en ulykke. Tanken var at han kunne ha havnet i en ulykke i det han skulle hente veden på morgenen, men det finnes jo noen logiske brister her. Alvar hadde jo hentet ved mange ganger tidligere, så at det skulle skjedd en ulykke i forbindelse med det ville jo vært ganske rart. Men det ville vel sannsynligvis heller ikke vært en ulykke som ville skadet han såpass at han forsvant sporløst på den måten. I tillegg vet vi jo at bøtta som veden skulle oppi, fremdeles sto utenfor vedskjulet da foreldrene gikk ut for å se etter sønnen sin. Noen mente at Alvar på en eller annen måte kunne ha rømt på egen hånd og havna i en ulykke enten ved eller ut på vannet, men i politiets søk fant de ingen båter som kunne vært aktuelle, og det omfattende søket langs kysten resulterte heller ikke i noen relevante funn i saken. Den tredje og siste teorien vi skal prate litt om i denne episoden, handlet om at Alvar kunne ha blitt drept eller kidnappet av noen, i hvert fall ikke forsvunnet på eget ønske. Igjen, fordi man på ingen måte hadde noen spor å gå ut fra, var dette også egentlig bare en teori som gikk på at det jo kunne være mulig det også. Det er jo noen teorier man automatisk vil sjekke opp i sannsynligheten for i saker som denne.
Likevel økte mistanken om at noe kriminellt kunne ha skjedd omtrent for hver dag som gikk. Grunnen til dette var fordi det faktisk hadde blitt observert to biler parkert rundt 150 meter fra gården til Larsson-familien, og da hadde vittnene også sett to personer løpe inn i hver sin bil og kjøre raskt av sted. Likevel, begge disse personene meldte seg inn til politiet på eget initiativ og redegjorde for situasjonen, som videre gjorde at de raskt ble sjekket ut av saken. Så var det en annen observasjon som også vakte oppsikt. En enslig mann hadde nemlig blitt observert kjøre rundt i området på morgenen dagen etter forsvinningen til Alvar. Han hadde stoppet på en annen gård i nærheten og spurt en ung gutt om et eller annet, før han så hadde spurt han hva foreldrene hans tenkte om forsvinningen til Alvar. Det høres jo mistenkelig ut at denne fremmede mannen opptrer på denne måten, men også denne mannen meldte seg til politiet så fort han leste om seg selv i avisene, og under avhør ble politiet klare på at han ikke var skyldig i noe som helst i forbindelse med forsvinningen til Alvar. Vi ser jo som regel i forsvinningssaker at det ofte dukker opp mange tips, men at det er mange av dem som ikke har så mye sannhet til seg, eller at det viser seg på en eller annen måte å ikke stemme med den aktuelle saken. Det skjedde naturligvis også i Alvar Larsson-saken, men det var likevel særlig ett spor som politiet valgte å undersøke ytterligere, da det fremkom som ganske troverdig. En dag ble nemlig det svenske politiet kontaktet av en kvinne, da 11 år etter forsvinningen, som fortalte at en mannlig slektning av henne hadde innrømmet et drap på dødsleiet, og gitt en forklaring på hva som hadde skjedd og hvordan han hadde kvittet seg med like. Slektningen til denne kvinnen hadde angivelig da tatt livet av en ung gutt i samme område som Alvar forsvant fra, og så hadde han åpnet en familiegrav på en gravplass, for så å begrave Alvar under kisten til denne graven. Det høres jo helt ubegripelig ut, og akkurat det var kanskje blant grunnene til at politiet valgte å gå videre på dette tipset. Tipset fra kvinnen om sin egen slektning gjorde da at politiet bestemte seg for å åpne opp den aktuelle graven for å se om Alvar, eller kanskje noen andre, lå der. Da de åpnet graven, bemerket de seg faktisk at kista som lå der lå skjevt, som kunne indikere at noe lå under den, men etter å ha gjort den omfattende prosessen det jo er å åpne en grav på denne måten, så fant de ut at det rett og slett ikke lå et lik der, og saken om Alvar sto fremdeles på stedet hvil i så måte. Det tok 15 år før man fikk et stort gjennombrudd i saken, og det var da det dukket opp en hodeskalle på en liten øy rundt 5,5 kilometer fra gården der Alvar forsvant i 1982. Denne hodeskallen dukket opp ganske tilfeldig, men det ble jo helt essensielt å undersøke hvem denne kunne ha tilhørt, uavhengig av om det var Alvar eller noen andre. Det som var ekstra urovekkende med denne hodeskallen var at den hadde et stort hull i bakhodet, som jo kunne vitne om at personen hadde blitt utsatt for noe helt forferdelig i tiden før dødsfallet. Hodeskallen ble tatt inn til omfattende undersøkelser, og da svarene kom tilbake var det helt tydelig. Hodeskallen, den tilhørte 13 år gamle Alvar Larsson. Da sto man jo på et ganske rart sted i grunn, fordi ja, man hadde hodeskallen som tilhørte Alvar, men utenom det hadde man jo ingen svar på hva som hadde skjedd, ingen gjerningsmann, ingen spor, og heller ingen våpen eller andre indikasjoner på hva som kunne ha skjedd.
Etter funnet av hodeskallen hadde politiet også finkjemmet hele området på denne lille øya for å se om det kunne finnes noen som helst flere levninger eller andre spor som kunne gi dem noe. Men det var rett og slett bare hodeskallen som ble funnet her. Det var på dette tidspunktet helt umulig å finne ut både hva som var dødsårsak, når døden inntraff og alt man selvfølgelig skulle ønske at man visste. Det eneste man fikk bekreftet denne gangen i 1982 var at stakkars 13 år gamle Alvar Larsson på en eller annen måte døde, og at hodeskallen hans 15 år senere ble funnet av noen jegere ved en tilfeldighet på en liten øy et godt stykke hjemmefra. Også i denne saken har det dukket opp en falsk tilståelse for drapet. Og det kom fra ingen ringere enn Thomas Quick, eller Sture Bergvall som han går under i dag. Dette er en mann vi har vært innom i tidligere saker, blant annet i Therese-saken fra Drammen. Og dette er en mann som hevdet å ha tatt livet av en hel rekke personer, men så viste det seg at han ikke var skyldig i noen av disse sakene. Det viste seg da at han heller ikke var skyldig i drapet eller forsvinningen til Alvar Larsson. Så til syvende og sist står saken til dags dato som uløst fremdeles, til tross for at man vet at han døde. Hva i all verden var det egentlig som skjedde med 13 år gamle Alvar Larsson den gangen? Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Alvar Larsson og den ufattelig forvirrende forsvinningen på 60-tallet. Har du noen tanker eller teorier om hva som skjedde den gangen, så setter vi stor pris på å høre fra deg på vår Instagram-profil der vi heter Forsvinningsfredag. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Momentum. Det skjer ting i kroppen som helt ukjent, men veldig triggende og spennende. Og det var jo så behagelig, den følelsen. Bare, hva det her? Jeg ville jo bare at hun skulle fortsette. Det var jo så behagelig. Men innerst inne så har vel hun tenkt at det her jo helt feil, men hun lot det skje.
2: Dette stemmen til Lars Håkon Hansen Gjelle fra NRK-dokumentaren «Gutt med hemmeligheten», som gjorde sterkt inntrykk på mange. Hva det du forteller om her, Lars?
3: Det var mine egne ord fra podcasten «Gutten med hemmeligheten», «Historie fra virkeligheten», hvor jeg åpnet meg om min historie fra barndommen, på godt og vondt. Det endte i hvert fall godt.
2: Det mange mennesker, altså vi snakker veldig mange mennesker, som har hørt denne dokumentaren. Hva handler den om?
3: Så den handler jo om tiden fra før jeg ble kjent med all denne nabokvinnen, hvor jeg var barn og lekte med sønnen hennes. Vi hadde vanlige barnlige dager med lek og moro, og hvordan det eskalerte da til å bli et avhengighetsforhold, kan vi kalle det.
2: Du var 12 år, Lars, da denne nabomammaen innledet et seksuelt forhold til deg. Hvor gammel var hun?
3: Hun var faktisk 34 da dette skjedde i 1992.
2: Det blir mye å gå gjennom hele denne historien her. Men hvis du veldig kjapt skal gjenfortelle det som skjedde med deg, hva var det?
3: Det jo å få en... Altså, at man blir godt kjent over lang tid. Også at man under lek og moro finner veier å berøre hverandre på. Og så blir man opplært, og så ender det jo med fullbyrdet sex, hvor jeg da, ikke sant, vet jo ikke hva jeg driver med, men kjenner jo på følelser, som alle andre mennesker, at det her jo en spennende greie. Og så eskalerer det, og det går jo, har jo store innvirkninger på livet mitt, og hva som skjer rundt meg og med venner. Hele livet har det hatt ringvirkninger.
2: Mm. Hvordan kunne dette fortone seg, eller være da, i en hverdag for deg?
3: Altså, hvis det var en fredag da, for eksempel, så var det gjerne fest og moro hjemme i heimen, og jeg hadde jo da 3 yngre søsken. Og det var jo tider hvor det ikke var så hyggelig å være hjemme. Og da kunne jeg jo finne min trygghet i å være hos nabo-leiligheten, da.
2: For du hadde ikke noe bra hjemme?
3: Nei, altså det var, når det ikke var bra, så var det ikke bra. Men det var selvfølgelig kjempefint på hverdagene når det var ordinære rutiner, da. Med skole og dem og på jobb og middag og altså alt det ordinære. Men når vinflaske nummer 5 kom på bordet, så var det ikke så hyggelig. Jeg tror det mange som kjenner seg igjen der, altså. I hvert fall fra Groruddalen. Jeg har hørt mange historier.
2: Dette var i en blokk i Groruddalen. Kan ikke du beskrive det nabolaget og den blokka? For hun, nabodama, hun var jo naboen din, da.
3: Ja, hun var bokstavlig talt naboen. Hun bodde i oppgangen ved siden av. Altså høyre opp i oppgangen, da. Jeg bodde i første undre etasje, i oppgang nummer 10. Og hun bodde da i oppgang nummer 8. Og i denne blokka så var det 6 oppganger, fra 2 til 12. Og det var 10 etasjer, med underetasjene da.
2: Så, lekte du med sønnen hennes, så var liksom en del av den familien da? Du hadde liksom innpass der, og det var naturlig at du gikk inn og ut?
3: Ja, det var nummeret før jeg fikk nøkkel. Det var så, jeg var et inventar. Og var ofte til middager og sover, og det var med på små ferieturer, og det var liksom, det var ikke noe rart at jeg skulle være med.
2: Men, men Lars, når du sier det med, med grooming, vi ville kalt det grooming I dag, hva legger du I det liksom, I forhold til en, en 12 år gammel gutt? Hvordan, hvordan går man frem da?
3: Altså, jeg tenker jo det at det den voksnes ansvar, det der groomingen kommer inn. Det jo det å tilegne seg en fortrolighet mellom et menneske som langt under din alder. Og det der jeg tenker groomingen kommer inn, at man pleier dette forholdet. Jeg fikk jo leker og gaver og det var ikke noe bursdag eller jul, det var liksom bare, nei, nå drar vi på senteret og så kjøper vi noe. Det litt rart å tenke på det ettertid. Altså, var det fordi at hun skulle være snill, eller var det for å pleie og legge lokk på det som hadde startet? Det vet jeg ikke.
2: Mm. Hvis du skal tegne et bilde av noe som har brent seg litt fast, hva vil det være?
3: Altså, det må være den der ubehagsfølelsen I kroppen. Den har en hemmelighet som du ikke kan fortelle, fordi at du har fått streng beskjed om at du vil ikke at mamma og pappa skal vite om dette vel. Og gå og bære på det og prøve å prestere da I hverdagen hjemme og på skolen. Den har brent seg fast.
2: Det der med å holde maska?
3: Holde maska. Og ja.
2: Hvordan klarte du det da?
3: Jeg vet ikke. Det eskalerte jo I mange slåsskamper og mye problemer på skolen da. Så det var vel der jeg fikk, hva skal jeg si?
2: Utløp for ja. Frustrasjon og...
3: Utløpet kom der.
2: Mm.
3: Det var mange foreldremøter og mye, mye tull som skjedde.
0: Vi straks tilbake.
2: Når du var rundt 18 år, så ble du veldig syk. Og det var først da det egentlig kom fram hva som hadde skjedd. Kan ikke du aller først forklare hva slags, eller hvordan syk du ble?
3: Altså, jeg hadde jo posttraumatisk lidelse av dette. Jeg gikk jo til psykolog, men jeg gikk primært til psykolog for andre ting enn akkurat denne saken. For jeg hadde fått utrolig hudproblemer. Altså, det var over hele kroppen. Jeg har alltid hatt atopisk eksem, milde bak knærne og sånn som vanlig, men jeg hadde I ansiktet og overalt. Og da var det liksom, ja, da må du gå til psykolog for det da. Kanskje hun kan finne ut av noe. Og det, hun fant jo ut av noe. Men I mellomtiden da, så ble jeg lagt inn på Ullevål sykehus, som hadde da en egen hudavdeling. Jeg vet ikke om de har det lenger. Det var en av Europas beste. Og jeg lå der I 3 uker, og der også dro de min psykolog. Og de mente da at det var noe annet enn huden. Det var noe som trigget dette. Og da sa jeg, åpnet jeg meg opp da, hva som har skjedd I barndommen. Og så sier jo han rett ut at det her jo årsaken til at du har problemer med huden din. Det var akkurat som ballongen bare, altså luftet bare gikk ut. Det var helt fantastisk, og lette på trykket da.
2: Fortalte du alt da?
3: Alt fortalte jeg. Så da ble det jo innimellom der sagt at, har du anmeldt dette? Nei, det har jeg ikke. Det synes jeg du skal gjøre. Og da ble det gjort. Da ble det anmeldt.
2: Hvordan var det da?
3: Ikke særlig koselig. Nede på politistasjonen på Grønland. Satt der I par timer avhør. Jeg måtte jo legge frem absolutt alt, alle detaljene jeg hadde. Og nei, det var ikke noe koselig. Og da visste jeg jo at hun ble jo dratt inn hun også. Og da måtte jeg jo også fortelle dette til alle andre rundt meg også.
2: Foreldrene dine og...
3: Alle. Og da... Da var det jo en annen tid da, enn vi har nå med sosiale medier. Nå kunne jeg bare sluppet bomben på Facebook, så hadde alle fått vite det. Men det var litt annerledes da.
2: Ble det sladret og snakket og sånn, eller hvordan var det?
3: Det ble nok det. Og særlig på Stovner, hvor det her foregikk da. så ble det nok mye sånn, noen som trodde at de visste mer enn de visste, og noen som påstod at de visste, altså det var mye sånn, jeg visste det før deg, og altså, det var mye sånn, det typisk sånn drittslenging. Men jeg tror nok de fleste var på mitt parti allikevel. Så det var nok ikke noe drittslenging i min retning, det var nok heller mot vedkommende da.
2: Men det forholdet du da hadde hatt, og disse overgrepene som du hadde blitt utsatt for, når sluttet de da, med tanke på den, det som skjedde på Ullevål, og når du endelig fikk fortalt det?
3: Ja, altså, det slutta jo da hun ble gravid i 1995. Da var det ferdig. For da måtte jo hun si, vi måtte jo fortelle dette. Fordi vi kom jo hjem fra ferie, da hadde vi vært på bilferie til Spania. Så kjører vi opp i gården da, for det var så mye bagasje. Så ser jo hun fra verandaen og ned at bilen står der, så da vet hun at vi hjemme. Så går vi inn i leiligheten, og så ringer det da. Så lillesøsteren min, Monica, hun bare, Lars, det til deg. Selvfølgelig. Og så, hallo? Ja, det navnet hennes da, så du må komme opp. Og jeg bare, ja, vi har nettopp kommet hjem. Jeg drivsliten. Ja, men du må komme opp nå. Det altså, du må komme opp.
2: Hun ville snakke med deg?
3: Ja. Jeg bare, ja, men si hva det da, på telefon. Og hun bare, nei, du må komme nå. Og da gjorde jeg jo det da. Og så går jeg inn i oppgangen der, og så opptrappet, og da var det seie trinn opp, ass. Jeg visste, altså, underbevisstheten sa at her var det noe dramatisk på gang. Og så går jeg inn døra, og så sitter hun da på gulvet, rett innenfor døra. Og så, hva er det for noe? Så sier hun bare, jeg gravid. Og jeg bare, nei.
2: Hvor gammel var du da?
3: Da var jeg, skal jeg si, det her var jo

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. Som jeg kjent sin barneskolen. Han kom og besøkte meg på Ullevål. Da jeg lå der, og da sa jeg det til han nå.
3: Den kløen og dette du opplevde fysisk på kroppen var jo ikke det eneste du hadde av problemer under og etter overgrepsforholdet. Hva slags andre, eller la oss kalle det bivirkninger og plager sleit du med?
2: Det altså det som skjer når man har depresjoner og sliter med angst, jo at man blir medisinert. Og når ting ikke fungerer, så blir man medisinert med tyngre stoffer, A, B, C-preparater. Og når du begynner å skjønne at det kanskje kan ha en lindrende effekt da, for både hode og kropp, men det har en bieffekt, og det at du blir avhengig. Og når du går på sånne ting over mange år, så mister det effekten. Hvis man kombinerer det med alkohol, så blir det en desto større problem.
3: Så du begynte å misbruke både piller og alkohol, da?
2: Ja, det gjorde jeg. Ikke så mye alkohol, men piller. Når du går til fastlegen din og får Valium, og så går du til psykologen og får Valium, og så går du til, ikke sant? Og du har dem rundt lillefingeren, da. Fordi du jo avhengig. Du jo en liten narkoman oppi det hele. Og prøver å tro at dette her setter... lokk på det hele, og du kan bare slappe av og sånn. Kanskje der og da når du tar pillen, så føler du at, åh, herlig. Men i morgen den samme dagen. Du kan ikke fortsette sånn. Du ødelegger jo lever og... Altså, du ødelegger deg selv da, med å gå på dette her. Så, og så sliter jeg jo med smerter i ryggen. Jeg har fortsatt 3 prolaps i ryggen, som gnager som et helvete. Operert 2 ganger. Venter på 3. operasjon nå. Jeg går ikke på noe smertestillende.
3: Det bra.
2: Ingenting.
3: Hvordan klarer du det?
2: For å si sånn, det helt jævlig innimellom.
3: Går du da, eller går du turer og beveger
2: deg? Jeg prøver. Jeg greier nesten ikke å gå lenger. Jeg har sagt det til kirurgen på Ahus, som har satt meg på lista si, at nå har jeg en sånn 1 kilometers rygg. 1 kilometer. Hvis jeg går det, da må jeg sette meg ned. Det helt jævlig. Men det liksom sånn det da. Jeg har blitt avskrevet med verdens dårligste gener, og sånn det bare.
3: Du har møtt kjærligheten da?
2: Jeg har møtt kjærligheten, og vi har fått 2 fantastiske barn, og hadde ikke vært for henne, så hadde ikke jeg sittet her nå med deg.
3: Du og nabomammaen er jo uenige om omfanget av det som skjedde. Vi skal ikke gå inn i alle de detaljene, men hun ble dømt for seksuell omgang med barn under 14 år og under 16 år. Så retten har jo funnet det bevist at hun gjorde dette mot deg. Hvordan har det preget livet ditt at det falt en dom, og det at du fikk snakket om det og endelig fikk lettet på det trykket du hadde hatt inni deg?
2: Det var jo en lettelse at det faktisk ble hørt da. Men jeg må ærlig innrømme og si at dersom det ikke hadde eksistert et avkom, så er jeg vondt for å tro at vedkommende hadde innrømmet det. Faktisk.
3: Men hun hadde ikke noe valg da?
2: Nei. Nå er det jo hennes ektemann da, som fortsatt er hennes ektemann, som er hans far. Så jeg har ingenting med det å gjøre.
3: Vi skal snakke mer om det, ja. Lars. Hvorfor er det så skamfullt, tror du? Nå snakker jo du veldig åpent om det. Du har snakket åpent om det i denne dokumentaren, og du har snakket om det på nyhetene, på radio, og stått frem med denne historien, men det å snakke om det å bli misbrukt da, oppleve overgrep av en voksen dame, hvorfor er det så

0: krevende og vanskelig å snakke om?
1: Det har noe med kjønnene å gjøre. For at en mann skal jo være den sterke part I uansett sammenheng. I hvert fall ifølge bibelskriftene. Så, nei, altså det jo sånn at overgrep velger ikke kjønn. Overgrep skjer I alle retninger. Og jeg tror det mer skamfullt fordi at man gutt, eller man mann, og man skal føle seg som et svagt individ som, nei, det her skulle jo ikke skjedd engang. Altså, jeg jo mann. Så jeg tror det mange som støtter seg på det, da, og ikke tør å snakke om det. Jeg har fått mange henvendelser hvor det faktisk tilfelle. Hvor de takker meg for at jeg åpen, men de tør ikke å snakke om det selv.
0: Handler det også om det at altså I den alderen man 12, 13, 14 år gammel, så har man jo også, man jo I puberteten, og det jo også følelser der, og man vil jo kanskje reagere seksuelt på noe som feil.
1: Mm.
0: Selv om det et overgrep, dette høres jo motstridende ut, men det vel, det jo sånn det
1: Jeg vil tro at dessverre, overgrep skaper nye overgrep. Mange av de som opplever å bli utsatt for overgrep, de dessverre, mange, blir overgripere selv. Og det jo en statistikk som sier det. Men jeg tror det har litt med også hva slags miljø man vokst opp I, hvor man vokst opp. Det mange sammenhenger her. Men jeg tror også at når man har opplevd overgrep som barn, og skal snakke om det som voksen, så blir man automatisk den versjonen av seg selv, at man går tilbake, man får med så mye annen dritt, at du legger liksom lokk på det, du vil ikke snakke om det. Jeg tror det også har sammenheng med at det skam og tabu. At man, nei, det her snakker vi ikke om.
0: Og du beskriver den der klumpen I magen, du beskriver den fint I dokumentaren, hvordan du gikk rundt og hadde vondt I magen og kjente på det hele tiden. Hvordan kjentes det ut?
1: Gøy på lekeplassen, helt til du så feil mennesker krysse veien utenfor, eller til du skulle hjem og du fikk da litt tid å tenke på selv. Og, altså det var liksom, det var vondt og dritt om hverandre.
0: Når slapp det taket?
1: Altså, jeg flyttet jo ganske tidlig hjemmefra da, jeg flyttet jo til kona mi, eller nåværende kona da, som da også var rett borte I gata. Så jeg følte at jeg bare måtte vekk derifra, selv om det var bare en annen gate. Men ut av syn, ut av sinn, tenkte jeg da. Men det følte jo med seg, jeg tok med meg dritten min, for å si det sånn.
0: Mm.
1: Kunne ikke bare legge fra meg dette her, det følte jo meg. Så, men jeg har jo gått med dette, og går jo med dette I hodet. Hvis jeg hører en sang, kjenner en lukt, så kommer det bruddstykket fram. Titt og ofte, faktisk på veien hit I dag, så kom det en sang som de aldri spiller på radioen, som var hennes favorittsang.
0: Hvilken da?
1: Skal jeg si det? Maggie Riley, Every Time We Touch. Den spilte hun på full guffe, og så sto hun og mima etter sangen, og så på meg og lagde sånn nusse...
0: Munn?
1: Ja, mens hun sang det, Every Time We Touch. Altså, ja. Den sangen, jeg kan ikke høre på den.
0: Ja, det skjønner jeg godt.
1: Ja.
0: På vei hit.
1: På vei hit. Altså, hva sjansen?
0: Ja, hva sjansen?
1: Og den spilles aldri.
0: Ja, det lenge siden jeg har hørt, faktisk.
1: Ja.
0: Det en gammel låt.
1: Ja, altså det stort sett den andre Maggie Riley, og han, ja, du vet hvem sangen.
0: Ja, ja.
1: Det ikke denne.
0: Nei.
1: Så jeg sa det til kona, det for å trigge meg litt I dag, eller?
0: Synes du klarer deg bra da, Lars.
1: Takk for det.
0: Men du, jeg har prøvd å sjekke litt I forhold til forskning, hva det som egentlig finnes av tall I forhold til gutter som blir misbrukt eller opplever overgrep fra voksne damer da. Og det egentlig ganske gamle tall som kommer fram. Du har sikkert kontroll på de du også, for det altså 11,3% av menn, det tallet får jeg opp. Av menn har da vært utsatt for seksuelle overgrep, og der det da mange som ble utsatt I barne- og ungdomstiden, da, sånn som I din sak. Og her defineres da, ikke sant, både voldtekt og overgrep mot barn og andre seksuelle krenkelser. Men så finnes det egentlig ikke noen ferskere tall, og så kommer det egentlig fram at altså, det forskes rett og slett ikke så mye på denne kategorien unge gutter som blir misbrukt av voksne damer. Hva tenker du om det? Og du sier jo at du har opplevd å få tilbakemeldinger etter denne dokumentaren, og jeg vet også at Tuva Jordfall som lagde denne dokumentaren fortsatt innimellom får meldinger I sin inbox, som kan fortelle om noe av det samme du opplevde.
1: Ja, og jeg tror at det så mange mørketall der ute. Men jeg tror mye av grunnen til at folk ikke snakker om det fordi at de kan liksom ikke bevise det, annet enn at det det de sier. Det ikke et avkom inn I bildet. Det et overgrep, ja, som har funnet sted, men hvem skal bekrefte dette? Det derfor de ikke tør å stå frem også. Hvem som helst kan stå frem og si, jeg har opplevd dette her. Men det ytterst få overgripere som jeg tror vil innrømme det, dersom det ikke finnes noe bevis.
0: Og derfor blir det så vanskelig å snakke om det også, da, fordi du blir fort tatt på dette med bevis, og det ord mot ord.
1: Det ser sånn ut, altså. Jeg tror det mange, altså, det jo mange grader av overgrep, da. Altså, vi kan jo vri og vende på dette her. Men bevis, det jo alfa omega I enhver sammenheng av overgrep.
0: Vi straks tilbake. Hva slags tilbakemeldinger har du fått på denne dokumentaren? Den har hørt av utrolig mange mennesker og lå på topp, på podtoppen I lang, lang tid. Det mange som har hørt den.
1: Det var veldig mange som ble overrasket av omfanget og hvordan det egentlig var I oppveksten, da. Jeg tror det veldig mange som, eller jeg vet, alle som skrev til meg, gamle klassevenner og familiemedlemmer, ikke sant? Det var veldig få som visste hele pakka. Nå fikk de hele pakka servert. Og den var veldig bra pakket inn, synes jeg. Med musikk og lyd. Alt, det var akkurat som jeg ville ha det. Men som jeg ikke klarte å levere selv. For du sitter jo ikke og lager en lydbok av noe sånt nå.
0: Og så har du midt oppi dette da, eller om det kom før eller etter dokumentaren, kan du jo fortelle selv, men du har jo imponerende nok da, Lars, fått på plass en støttegruppe som heter Flytt Skammen. Frivillig. Du jobber da frivillig for å sette fokus på et så sårbart tema, som du sier fortsatt, så du litt sliten.
1: Jeg det.
0: Hvordan har du fått til det da?
1: Nei, altså, det bursdagen min I fjor, 7. januar I fjor, så sitter jeg bare og, vet du hva, jeg skal lage en organisasjon, jeg. Bare sånn for å få offeret til å vedkjenne seg med at de skal ikke bære på skam. De skal ikke gå rundt og føle skam. Det ikke deres feil. Det overgriper sin feil. Så hvordan skal jeg løse det her? Hva skal det hete? Jeg vet ikke. Sitter der og deler, googler, prøver å liksom finne på noe som flytt skammen. Ja, flytt skammen vekk fra deg selv.
0: Veldig tydelig.
1: Ganske tydelig.
0: Kan ikke misforstås.
1: Det kan ikke det, men første logoutkastet, det var, der fikk jeg litt kjenn av familiemedlemmer, fordi det var blodrødt og med dryppende blod. Altså, det var jo ikke koselig.
0: Litt voldsomt, kanskje?
1: Litt for voldsomt. Så nå det sort og hvitt, da.
0: Ja. Du ser tydelig hva som står på genseren din. Du har den svart, og så den hvitt, og så blir det sånn, splatt litt sånn ut.
1: Det skal liksom forestille dritten.
0: Ja. Og så det en QR-kode. Tipper det. At du kommer rett inn på nettsiden.
1: Yes.
0: Hvordan har responsen vært, da?
1: Altså, den har jo vært såpass bra, da, at jeg ble invitert på kaffe hos Masud Gharahkhani.
0: Ja, stortingspresidenten.
1: Det stemmer.
0: Wow.
1: Så fordi jeg inviterte han, vi skulle ha en liten, jeg ville ikke kalle det demonstrasjon, men en markering foran Stortinget. Og da må du søke for å få det innvilget. Du kan ikke bare steppe opp der. Og da var jo den litt nysgjerrig, da. Hva det? Altså, det skal ikke demonstreres. Hva skal dere gjøre? Nei, jeg vil bare markere dette her, stille opp med noen bannere og liksom vise at det her faktisk foregår da. Og så, ja, det får du gjerne gjøre, ikke noe problem. Og så fikk jeg tak I mailadressen til Masud, og så sendte jeg, den kom jo selvfølgelig til hans...
0: Stab?
1: Ja, det, den staben ikke liten altså. Og da fikk jeg veldig hyggelig svar tilbake, at han kan dessverre ikke delta på markeringen, men han ønsker derimot å invitere deg på en kopp kaffe på kontoret hans.
0: Ja, takk.
1: Ja, altså, herregud, fantastisk. Og han var fantastisk. Altså, for en jordnær fyr, altså.
0: Mm.
1: Det var vel halvannen time inn på kontoret hans, med kona da. For det jo min nærmeste støttekontakt.
0: Kjærligheten og støttekontakten.
1: Ja, det alfa og omega, faktisk.
0: Ja. Du, det mange som ikke takler det du har opplevd på den måten du har gjort det, selv om jeg skjønner at det har vært beintøft og fortsatt tøft. Det setter definitivt sine spor, men så hører jeg jo I din historie at det mye som bra også. Og det mange som ikke klarer å få på plass en familie, få kjæreste og få barn. Men det har du fått til. Kan du bare fortelle om familielivet ditt og kona og den store kjærligheten?
1: Så jeg møtte jo Inger-Lise I 1997, og vi har nå I år faktisk vært da sammen I 29 år. Og vi gifte oss 09-09-09. altså, og det som var morsomt da, da vi giftet oss, var at presten snudde det på hodet. Og så sier han, det litt morsomt med de tallene, for hvis du snur det på hodet, så blir det jo 666, og det jo number of the beast.
0: Ja.
1: Og det sitter presten og sier.
0: og prest med humor da.
1: prest med humor.
0: Hva har hun betydd for deg da, I forhold til hvem du I dag, med tanke på historien din?
1: Åh, jeg får knopp I halsen.
0: Jeg ser det. Det fint da.
1: Ja, fy faen. Uten henne, ingen meg.
2: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
3: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på radionorge.no eller I Radio Norge-appen.
4: Dette Radio Norge.
5: Det var skikkelig god frokost.
6: Det First Price.
7: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
6: First Price. Og det First Price.
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Våkvann, BH-sand, alt har smelta.
8: Og en brann I dag.
9: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, men sidige består.
10: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
11: TV 2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei.
11: Hei du.
12: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
11: Hæ?
12: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
11: Ikke sant?
13: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag
14: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja
11: Oi, ok, hva gjør vi da?
14: En idé jo...
15: Grille, grille, grille, grille
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Elektroimportøren.
18: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
19: Noen is blir sommerklassikere.
4: akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
19: Du har en ny beskjed.
20: Hei Åge, Mia fra Joker Flatvald her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
21: Joker, den gode naboen. Her, her ute finner du roen.
22: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynn.
21: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
22: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
23: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
24: Skinny burger,
25: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
26: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
27: Og søvebønder.
28: Og kiropraktere.
29: Og maskinutleiere.
30: Og advokater.
31: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
32: Og regnskapsførere selvfølgelig.
33: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
34: Og selvfølgelig elektriker.
26: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
35: Vent, vent. Der nå. Visker.
36: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
37: Mente du nå?
35: Nei.
37: Nå?
35: Nei, nå!
38: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
39: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
38: Ja.
39: Ja.
38: Ja, det var en god deal.
39: Ja.
38: Winning.
26: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
40: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
41: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
42: Take it cheesy.
43: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
44: Det starten av det nye året 2024, og Veronica sitter i avhør. Samboeren hennes meldt savnet. De hadde ikke bodd sammen så lenge. Hun kjente ham ikke så godt. Og ja, de kunne krangle. Han hadde et veldig temperament, som hun hadde fått smake flere ganger. Men de hadde hatt det bedre denne julen. De hadde feiret julen sammen på gården, og det var koselig. Og nå var han som sunket i jorden. Veronica hadde akkurat gjentatt for politiet at hun ikke visste hva som hadde skjedd med samboeren hennes. Sist hun så han var på nyttårsaften. Da ble han hentet på gården av ukjente menn. Bortført, nærmest. Og så forsvant de i en mørk Volvo. Hadde ikke politiet tenkt å etterforske? Selv hadde hun ringt og sendt flere meldinger til mobilen hans uten å få noen svar. Hun hadde til og med lagt ut en post på Facebook-siden hans, hvor hun oppfordret folk til å ta kontakt med enten henne eller politiet dersom de visste noe. Hun spør politiet om de har tenkt å etterforske dette med Volvoen. Hun får ikke det svaret hun ute etter. Så spør hun om de har noe som helst bevis I saken. Politiet forteller henne at de har funnet rester av samboeren I en bålpanne, som står inne I en lavvo, på hennes eiendom. Veronica fremstår svært overrasket. Så reagerer hun med å si at han kan ha tatt livet sitt ved å sette seg oppe I bålpanna. Men Veronica vet godt hva som har skjedd med samboeren sin. For det hun som har drept han. Med en øks på nyttårsaften.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du neuropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Det gjør jeg.
0: Og i dag så skal vi prate om Veronica Lystrup.
1: Ja, veldig aktuell sak.
0: Veldig aktuell sak.
1: Så hvis folk følger litt med, så ikke så veldig mange ukene siden det var en del i media om dette her.
0: Nettopp. Mm. Og dette jo en sak full av løgner, av forskjellige historier.
1: Veldig, veldig sprikende, veldig kan vi kalle det.
0: Ja. Så vårt mål blir jo å prøve å finne ut hva det som egentlig sant.
1: Ja, da tror jeg vi skal være veldig gode, men vi kan prøve.
0: Enig.
1: Ja.
0: Men først litt mer informasjon om Veronica Lystrup. Veronica Lystrup født 29. oktober 1981 i Kristiansund, og hun har bodd store deler av livet i Møre-området. Hun mener selv å ha hatt en rolig og vanlig barndom. Lystrup fullfører ikke videregående, grunnet at hun skolelei. Etter hvert får hun to barn, Lystrup får leddgikt og blir uføretrygdet. I 2015 kjøpte hun en gård i Løten i nærheten av Elverum. Der drev hun med hest. Rundt Sankthans 2022 ble Veronica kjent med Ole Andreas Sønstvedt, og han flyttet inn på gården etter kort tid. Det ble slutt mellom dem, knappt et halvt år etterpå, men på forsommeren 2023 flyttet Ole Andreas på ny inn på gården. I starten av januar 2024 ble Ole Andreas meldt savnet, og kort tid etterpå ble Veronica avhørt som vitner. Hun fortalte politiet at Sønstvedt hadde blitt plukket opp på gården på nyttårsaften av ukjente personer i en mørk Volvo. Siden hadde hun ikke sett han. Da politiet undersøkte gården, fant de levninger etter Sønstvedt i en bålpanne som sto inne i en lavvo på eiendommen. Veronica holdt fast ved sin versjon fram til høsten 2024. Da endret hun forklaringen til at de ukjente personene hadde kommet til gården på nyttårsaften og drepte Sønstvedt med øks inne i lavvoen, og deretter brent levningene i bålpanna. Hun hevdet at hun ble truet av de ukjente til ikke å fortelle sannheten. Hun ble siktet og dømt i tingretten for drapet på sin samboer, samt for å ha partert og brent like etterpå. Veronica mente at hun var uskyldig og anket dommen. I februar 2026 kom saken opp i lagmannsretten. Da endret Veronica forklaring en tredje gang. Nå innrømmet hun å ha drept Ole Andreas med en øks, men hevder at det skjedde i selvforsvar etter et påstått overgrep. Saken pågår fortsatt.

0: Ja, den er vel i hvert fall, den er vel ferdig I retten, men det ikke sikkert at dommen kommet ennå.
1: Nei.
0: Så det jo litt interessant å finne ut av, eller for de som interessert I det her da. Så,
1: og det jo ikke dommen. Sikkert at vi har hørt det siste I denne saken heller.
0: Absolutt ikke.
1: Vi skal starte der vi ble.
0: Ja, det bra. Vi begynner på begynnelsen. Det vi vet.
1: Det vi vet. Mm. Og det vi vet, det at Veronica Lystrup, hun sier selv at hun har hatt en ganske rolig og vanlig barndom. Mm. Ellers så vet vi ganske lite. Men det vi vet senere, det at hun også lyver ganske mye. Mm. Så det kan jo hende at hun lyver her også. Så det jo fristende å be deg på en måte...
0: Utdype litt om noen ting vi har snakket litt om før, om folk som prøver å pynte litt på sannheten, og har en idé om at det har vært så bra I barndommen, men det kanskje ikke har vært så bra likevel.
1: Yes.
0: Ja. Vi har jo noen av de fra tidligere, som vi har snakket ganske mye om, som prøver å glorifisere, eller å pynte på, eller lage barndommen mer blomstrende enn det den egentlig var. Mm. Fordi man på en måte kanskje ikke har hatt det så veldig bra, så ønsker man egentlig ikke å si noe særlig om det. Og så det jo faktisk sånn at man kan ha forskjellige oppfatninger om en barndom. Hva har vært bra? Altså en ting som var bra for meg kanskje ikke bra for en annen, og samme for deg på en måte. Du har en opplevelse av det. Så det kan jo vel være at hun har en opplevelse av at det har vært ganske greit da. Mamma og pappa har vært sammen, og de har gått på skolen, og jeg vet ikke om hun har noen søsken, og ting har på en måte vært ja, forholdsvis rolig da. Det har ikke skjedd noen voldsomme traumer I hennes historie, kanskje. Det virker jo som om hun har en utfordring knyttet til sannhet.
1: Ja.
0: Etter hvert.
1: Ja.
0: Og hvor kommer det fra? Det kan jo godt være at man har en oppvekst hvor man har vært nødt til å pynte litt grann på sannheten, og da kommer det ganske enkelt I andre sammenhenger også. Og så det jo også sånn at hvis man har for vane å snakke litt på siden, og ikke snakke helt sant, og kommet unna med det,
1: ja.
0: I oppveksten for eksempel,
1: ja.
0: Ikke snakke helt sant til mamma og pappa, så jo det en mestringsstrategi som man bruker, og som man har hatt god erfaring med.
1: Ja, så vil jeg jo nevne, hvis jeg kommer mer tilbake til det da, men at hun kanskje ikke verdens beste løgner.
0: Neida, men det kommer vi til å snakke ganske mye om etter hvert,
1: det skal
0: tror
1: jeg.
0: Men det jo et poeng her.
1: Men det ikke noe I det hun gjør senere I livet som måtte tilsi for deg at det må ha skjedd noe I barndommen?
0: Nei, altså dette... Jeg vet ikke. Det jo en jente som... Eller en dame som ikke har... gått noe mer enn på grunnskolen som du sier holdt jeg på å si det ganske uvanlig å ikke gå mer på skolen enn bare å ha fullført grunnskolen
1: ja, grunnskolen altså opp til ungdomsskolen
0: det til og med ungdomsskole
1: hvorfor tror du at hun slutter da? Altså, hun sier jo selv at det fordi hun skolelei ja. Ikke sant? Men så vet vi jo også, det gjort evnetester henne senere som vi skal prate mer om men hvor hun skårer liksom relativt lavt
0: Ja, og når hun, altså, det jo beskrevet at hun ligger I den nedre delen av normalområdet.
1: Ja.
0: Uten at vi på en måte kan si noe helt sikkert om hvordan ting ser ut sånn sett. Men de personene som ligger I den nedre delen av normalområdet har ofte lærevansker.
1: Ja.
0: Selv om de på en måte kan klare å leve det sosiale livet sitt greit, så har de ofte pedagogiske utfordringer. Kall det det da. Det ofte vanskeligheter med lesing og skriving, det vanskeligheter med matematikk. Mm. Så når hun sier at hun skolelei, så kan det være ja, et enkelt forsvar, eller en liten løgn da. Mm. Kall det da, at det en løgn, eller en måte å forklare, ja, jeg bare skolelei, for jeg kan ikke si at det vanskelig for meg. Jeg kan ikke si at jeg kanskje ikke hadde karakterer gode nok for å komme inn på for eksempel gymnasiet, for den tiden var jo gymnas.
1: Ja.
0: Ja. Eller at jeg eller ikke kom inn på den linja jeg ønsket meg. Mm. Så da var jeg skolelei, så da orket jeg ikke mer allikevel. For det å si at du skolelei, det liksom greit det.
1: Ja.
0: Men å si at du har skolevansker, det ikke så lett.
1: Nei.
0: Nei.
1: Så må vi også si noe om at før Veronica møter avdøde, så dater hun jo andre menn som også oppfører seg dårlig mot henne. Og to av dem skal ha fått besøksforbud mot henne. Mm. Og da lurer jeg på, jeg tror vi har snakket om det bittelitt før, men jeg har lyst til at du skal gjenta, hva det som gjør at noen folk ender opp I så mange dårlige forhold etter hverandre?
0: Ja, det tror jeg, veldig mange av de damene som ender opp I nye forhold skulle ønske at det var et eller annet veldig klart svar på, sånn at de slapp å gå videre til neste person igjen og igjen og igjen.
1: Men tror du det fordi man har et tilknytningsmønster som feil? Altså at man for eksempel ikke assosierer de gode tingene med en person med de dårlige, men man tiltrekkes ja. Mot de samme gode tingene da?
0: Ja, og så jo disse mennene som de ofte da klarer å komme I kontakt med, ofte veldig flinke til å være charmører og være snille og ta godt vare på deg I starten og få deg til å føle deg veldig ok. Mm. Og så jo når de på en måte litt sånn har fått deg inn I mønstret sitt og fått deg inn I edderkoppnettet sitt, at det begynner å ikke bli så veldig fint og virke ja. Så veldig ok.
1: Ja.
0: Men det jo ganske sånn vanlig, sånn som du sier, at det de som setter seg, eller de som ender opp I sånne posisjoner med sånne menn, Ja. De har en tendens til å ende opp med sånne menn på nytt igjen.
1: Ja.
0: Og det kan jo være, en forklaring kan jo være at det det trygge. Man vet, da vet man hva man får.
1: Mm.
0: Det, ikke sant? Altså du, ofte så tenker jeg når jeg har utredet disse jentene, for jeg har utredet veldig mange jenter som har vært I voldelige forhold,
1: ja.
0: I forbindelse med sånn type erstatning og sånn. Og det det en trygghet i det å leve I det voldelige forholdet, så det en trygghet, for du vet akkurat hva du har, og du vet ikke hva du har på andre siden.
1: Altså at man så redd for forandring på en måte, at det bedre å være I det forholdet?
0: Det bedre å være I det forholdet, og ikke klare å komme ut av det, fordi at det blir for usikkert hva du egentlig finner på utsida. Du vet I hvert fall hvordan du skal... forholde deg til en mann, for eksempel hvis du kommer med en eller annen kritisk kommentar, da, så vet du nøyaktig hva som skjer. Det vil du kanskje ikke vite med en annen, men det vet du med den personen, så da tilpasser du livet ditt så godt du kan til det, og da lever du egentlig I et fryktregime, men du kommer ikke ut av det, fordi det det trygge for deg. Det høres veldig rart ut for andre mennesker som ikke opplever det.
1: Nei, det høres ikke så rart ut. Jeg har en sammenligning som kanskje litt dårlig, men det høres ut som samme mekanisme som at noen folk fortsetter I samme jobb som de hater I stedet for å bytte til den nye fordi de vet hva de får.
0: Ja, du vet akkurat hvordan du har det, og du vet hvordan du skal te deg for at ikke du skal skape konflikt, for at ikke du skal bli slått eller utsatt for noe.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og så det jo sånn at disse menneskene ofte veldig ustabile. Sånn at nesten uansett hva du gjør, så finner de en eller annen måte å skade deg på. Så det jo det som blir den onde sirkelen, du lærer deg adferden til den personen, prøver å tilpasse deg og så har du gjort det, og da får ikke de noen da legger ikke du som offer eller fornærmet da, opp til noen situasjoner, så da må de finne noen nye situasjoner så det jo sånn det blir jo runddansen, med at det aldri tar slutt
1: ta deg for et eller annet.
0: Ja, hele tiden, så uansett nesten hva du gjør, eller prøver å gjøre for å tilpasse, så går det dårlig, men spørsmålet ditt var jo hvorfor hvorfor noen fortsetter I sånne forhold, og det nok svaret på det nok det at de I utgangspunktet utrygge, og da blir det den trygge ramma, blir det å faktisk leve I det fryktregimet.
1: Ja.
0: Mm.
1: Når hun møter Sønstvedt, så sier hun selv at hun skjønner ganske fort at han var løgnaktig og ustabil, ikke sant? Og derfor så tok det slutt med dem etter ganske kort tid. Men han tror med å ta livet sitt om hun ikke tar han tilbake.
0: Mm.
1: Jeg tenker litt på hva du tenker at det sier om han.
0: Mm. Skal jeg si noe om det?
1: Ja, si noe om det.
0: Ja. Jeg tenker jo at det I veldig mange sammenhenger personer som følelsesmessig ustabile eller emosjonelt ustabile ja. Som bruker sånne typer trusler for å holde på partneren sin.
1: Ja.
0: Ja. Fordi at hvis jeg sier til min partner at hvis du går fra meg nå... så tar jeg livet mitt.
1: Ja.
0: Du vil jo ikke bli du vil jo ikke være den skyldige partneren I det at noen har tatt livet sitt.
1: Nei.
0: Nei. Så da blir du der.
1: Ja.
0: Så den trusselen jo ganske monumental. Og den ofte da en trussel som blir satt ut I livet som følge av følelsesmessig ustabilitet.
1: Ja.
0: Og jeg synes jo at denne mannen har jo kanskje ikke noe god historie på stabilitet.
1: Nei.
0: Og følelsesmessig stabilitet eller temperament som ganske heftig og... vi kommer kanskje mer tilbake til det som Absolutt. En forklaring på hvorfor ting gikk som det gikk, men,
1: Hvert øyeblikk.
0: Men det å ta livet sitt da en trussel som gjør at du som person blir veldig redd.
1: Ja, fordi du tar det opp, så la oss prate om det nå. Da. Det må jo også nevnes at Sønstvedt han har tidligere hatt besøksforbud mot en ekskjæreste som han brøt flere ganger.
0: Mm.
1: Han skal ha forfulgt henne både fysisk og på nett.
0: Mm.
1: Han ble dømt til fengsel for blant annet fredskrenkelse og 13 overtredelser av besøksforbud. Mm. Og selv om familie sier til hans forsvar at han ikke selv skjønte at det kunne oppleves invaderende og at han bare ville hjelpe, så må man kunne si at det en mann som har hatt en fortid.
0: Ja, og har en fortid med å prøve å løse utfordringene sine med å ikke holde seg på avstand og ikke skjønne at når du får et besøksforbud så bryter du faktisk loven hvis du tar kontakt.
1: Ja.
0: Det ikke noe ukjent fenomen for meg, for å si det sånn. Det fryktelig mange som bryter besøksforbud.
1: Ja.
0: Så han ikke alene i klubben, det han ikke. Og de blir jo tiltalt for det,
1: ja.
0: For alle de gangene.
1: Ja.
0: Og noen har jo ikke evne til å da holde seg unna.
1: Jeg tenkte faktisk på det i forbindelse med denne saken, at dette ligner jo ganske mye på en type mordsak man hører ganske mye om,
0: mm.
1: men da drapet ofte den andre veien.
0: Andre veien, ja.
1: Ja.
0: Altså at det jo han som da dreper henne, som har stalket henne.
1: Veldig ofte det som skjer, men med besøksforbud, som ja. Bryter det gang på gang på gang, ja. Og politiet blir advart, men så skjer det
0: så
1: til slutt.
0: Så dreper vedkommende til slutt.
1: Ja. Ja.
0: Og det jo den, det vi kaller for den stalker-mekanismen, som er noe av det farligste som er. Altså den personen som ikke gir seg.
1: Ja.
0: Men her er det jo motsatt vei da, at han ble jo da drept.
1: Ja.
0: Ja, så vi kommer sikkert til noen tolkning av det etter hvert.
1: Ja.
0: Men jeg hang meg litt grann opp i da, det du sa om at familien hans har sagt at han, til hans forsvar da,
1: ja.
0: At han ikke helt skjønte at det kunne oppleves invaderende.
1: Ja.
0: Og at han bare ville hjelpe.
1: Ja. Det er jo uten å utlevere henne, så er det søsteren som har sagt at når hun prater med han om dette, og sier du kan ikke gjøre dette,
0: mm.
1: så sier han til sitt forsvar at han prøver jo bare å være snill og ordne opp i situasjonen.
0: Ja,
1: okay. Han skjønner ikke at det kan oppleves truende at han på en måte møter opp
0: det
1: her.
0: Og det kan jo godt hende at han ikke skjønte det.
1: Ja.
0: Ja, det kan jo være flere som har utfordringer med, eller hadde utfordringer med den intellektuelle fungeringen,
1: mm.
0: og hadde ikke klarte å forholde seg til at det er slutt. Altså, jeg kan ikke være sammen med deg mer. Jeg mener jeg har lest en eller annen plass at han hadde en del psykiske plager, en del psykiske problemer.
1: Ja.
0: Som på en måte kanskje muligens kan forklare litt av den atferden han hadde med dårlig temperament, aggresjonsproblem,
1: ja.
0: En del sånne ting. At han hadde med seg en del opplevelser som ikke var så veldig ok.
1: Han har jo hatt en veldig vanskelig barndom.
0: Ja.
1: Han får jo også en erstatning av staten for vanskelig ja. Barndom.
0: Akkurat.
1: Men litt før det, mm. vi snakker om motivene også.
0: Ja.
1: Fordi Sønstedt skal ha kjeftet veldig mye på sønnen til Veronica,
0: mm.
1: sagt at han var lat og ubrukelig. Han skal ha kjeftet på Veronica høylytt flere ganger, så mye at barna skal ha vært redd for at det skulle bli voldelig.
0: Mm.
1: De andre som har bodd på gården skal også ha reagert på at han har skreket henne. De har observert mm. at han har dratt henne etter håret, at han har tatt hardt tak i henne og satt henne ned på noe dekk. Mm. Så kan motivet til Veronica ha vært væremåten hans ovenfor henne og sønnen og de andre?
0: Ja, så når du lever under det der, det er jo fysisk vold. Det er jo å bli utsatt for noe du ikke skal bli utsatt for.
1: Mm.
0: Så jeg, altså hvis motiv eller noe som er gjort i affekt,
1: ja.
0: Altså i affekt betyr jo å gjøre det i en følelsesmessig tilstand hvor du ikke har kontroll på det du gjør selv.
1: Ja.
0: Men hvis du da, hvis han sier at hun var lat og ubrukelig.
1: Nei, ikke henne, sønnen.
0: Ja, eller sønnen da, men det går jo på henne.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, for det er jo sønnen din. Hun blir jo snakket om at du er lat og ubrukelig, og hvis han sier det om sønnen, så sier han helt sikkert et eller annet om henne også, i farta.
1: Ja.
0: At han hadde en sånn måte å snakke på. Da driver vi med psykisk vold.
1: Mm.
0: Når du kaller folk diverse stygge ord. Og du er ubrukelig, så er det psykisk vold. Så han utsetter jo barna hennes for psykisk vold. Og det å kjefte på henne høylytt, det er også psykisk vold.
1: Mm.
0: Hvis du blir dratt etter håret bortover,
1: mm.
0: så er det fysisk vold.
1: Ja.
0: Ja. Hvis barna er redd for at hun skal bli utsatt for vold, så har jo disse barna sett vold.
1: Ja, altså, tror det.
0: Ja, det er klart det.
1: Ja.
0: Ja. Og det å leve i det voldsregimet, med både psykisk og fysisk vold,
1: mm.
0: så kan man bli veldig utfordret, tenker jeg. Og det klart at det mange som har sagt at de har drept i selvforsvar overfor en mann som har mishandlet dem i mange år.
1: Ja.
0: Vi har jo vært borti noen saker tidligere hvor det har vært vold i nære relasjoner, og så dreper man i den nære relasjonen.
1: Ja.
0: Så det jo ikke så usannsynlig at det kan være et motiv.
1: Nei.
0: Det det ikke.
1: Og så må det også nevnes at det jo noen penger inne i bildet.
0: Mm.
1: Som sagt, så fikk Sønstedt utbetalt 750 000 av erstatning fra staten på grunn av barndommen sin. Mm. Det jo på samme tid han blir invitert tilbake til å bo på gården. Vi vet jo at Veronica har det ganske trangt med penger. Hun sliter med penger. Når han blir invitert tilbake, så får hun en Mercedes, som blir satt i hennes navn. Hun mottar penger både for husleie og stallplass.
0: Det ikke verst.
1: Nei, så det virker jo litt som om han på en måte bruker de pengene også til å kjøpe seg innpass igjen, da.
0: Ja, ellers så kan du jo snu det, da.
1: Til?
0: Tenk at, oi, nå har han penger. Ja, da kan jeg jo ta han litt tilbake igjen, da. Nå har han jo litt penger, og jeg kan få meg en fin bil, og
1: ja.
0: Han kan betale for stallplassen og husleie, og da får jeg penger til å kjøpe meg de tingene jeg ønsker meg.
1: Så utsetter hun jo da igjen for den volden på gården, da.
0: Ja, men da, de pengene har jo ganske mye å si, da.
1: Ja.
0: Ja. Fasaden her har jo da tydeligvis ganske mye å si.
1: Ja.
0: Ja. Så det, du kan godt snu det, men kanskje det også da et tegn på sånn som den søsteren hans har sagt, at han snill, egentlig.
1: Ja.
0: Men har et problem med vold. Det to motsetninger, men allikevel, han ville kanskje at hun skulle få en bil da, og det jo være litt snill og grei, kanskje.
1: Ja, hvis ikke han gir henne bilen for å få lov å få innpass igjen da.
0: Ja, da har du jo to ganske dissosiale personer i samme hus.
1: Ja.
0: Det jo dømt nedenom hjem, i utgangspunktet.
1: Ja.
0: Mm. For det går ikke.
1: Det går ikke.
0: Nei,
1: det går ikke. Og det gjorde ikke heller.
0: Nei, det gjorde ikke det.
1: La oss prate om løgnene.
0: Mm.
1: Ok.
0: Ja.
1: Drapet skjer på nyttårsaften, ikke sant? Men i den første historien Veronica forteller til politiet, så sier hun at Sønstedt ble tatt av noen folk i en mørk Volvo på nyttårsaften. Men så sier hun at hun har snakket med han etter det. Det forteller hun til andre folk. Jeg har pratet med han 2 dager etterpå, 3 dager etterpå, en uke etterpå. Nei, han i Nord-Norge. Nei, han her, ikke sant? Han har vært innom gården og hentet noe, men jeg var ikke der. Hun legger til og med ut en status på Facebook, der hun ber folk kontakte politiet om de vet noe. Altså, hvorfor gjør hun dette, tror du?
0: Altså, den første slutningen jo, altså, når hun da skriver, ber noen kontakte politiet, så tenker jeg at hun vet jo veldig godt hva som har skjedd. Dette for dekk over.
1: Ja.
0: Ja, ja. Altså, hun skaper jo et alibi på en måte, altså, hvis vi skal kalle det det da.
1: Ja.
0: At hun har jo lett etter han, og hun har jo prøvd å finne for tak i han, og det legger hun da ut på sosiale medier, sånn at det skal bli synlig for omverdenen at hun faktisk leiter etter han. Det jo å gi seg selv et alibi, eller prøve å si at jeg vet ingenting.
1: Men det ikke alt som liksom konsistent. Fordi for eksempel det at han blir tatt av noen folk i en mørk Volvo, det jo litt rart i forhold til å si at hun har vet at han i Nord-Norge, og at hun plutselig vet at han har vært innom gården. Ja, ok, han kan ha blitt tatt av dem, og så har det gått helt fint. Mm. Men da det jo rart at hun i så fall legger ut den posten på Facebook og sier at noen etter han.
0: Mm.
1: De tre tingene passer ikke sammen.
0: Nei, og jeg tror jo at det veldig mye av hennes måte å forklare seg på som ikke passer sammen.
1: Ja.
0: Og det er jo derfor det blir så tydelig at hun ikke snakker sant.
1: Ja.
0: Fordi at det jo ikke noe konsistenthet i de tingene hun sier.
1: Nei.
0: Ikke sant? Altså, hvis du skal holde på en løgn, så må du i hvert fall holde på løgnen.
1: Ja.
0: Da må du si det samme. Da må du være helt tydelig på at det og det og det er akkurat samme som hvis du skal si sannheten, så må du være tydelig på at dette sannheten, og du sier det samme gjentagende ganger.
1: Ja.
0: Hvis du skal være god til å lyve, så må du si det samme.
1: Ja.
0: Du må ikke vikle deg inn i noe til høyre og noe til venstre og noe rett frem.
1: Nei.
0: Sant? Og det jo det hun gjør.
1: Ja.
0: For hun klarer ikke å være konsistent. Og det kanskje litt fordi... hun da kanskje har evner som ligger litt grann under det som gjennomsnittlig, som gjør at hun da ikke helt klarer å trekke disse logiske slutningene helt, og skjønne helt at dette går så rett vest.
1: Ja, fordi hun går jo på en enda større skrell i løgn nummer 2.
0: Ja,
1: For løgn nummer to, kan jeg bare fortelle hva løgn nummer to
0: Ja, fortell hva løgn nummer to
1: Ok, denne historien det dukker opp tre mennesker på gården på nyttårsaften, som skal sitte I lavvoen sammen med Sønstvedt. De kommer med, først så kommer det en dame inn I lavvoen, hun snakker med Veronica, så går hun ut, så kommer hun inn sammen med tre menn, alle har på seg maske. Så dreper de Sønstvedt foran henne, fordi de leter etter noe dop og noe penger på gården. Veronica får se at de dreper Sønstvedt, så flytter de henne, tar henne med for å lete etter disse pengene, hun sier hun ikke vet hvor det De lar henne være på badet med mobilen sin, hvor hun sender nyttårshilsener til forskjellige venner. Så henger hun opp en vask, det lar de henne gjøre, og så lar de henne I tillegg, mens de leter etter pengene, dra derfra, for å møte en annen I byen.
0: Det henger jo ikke på greip noen ting.
1: Ikke det helt tatt.
0: Det gjør jo ikke det.
1: Og I tillegg så finner jo politiet at det blitt flyttet noen ølbokser og sånn opp fra lavvoen, og da mener hun at hun ene damen som har vært med å drepe, hun rydda litt før hun dro.
0: Det fælt å le av dette her, for det handler om drap, og det handler om at det en mann som har, det har blitt begått en veldig urett, men når folk snakker så mye, og når de bruker så mye tid på å konstruere en sannhet, og konstruere for seg selv en virkelighet, for det jo det hun gjør, og når hun blir på en måte utfordret på det hun sier, så klarer hun ikke å være konsistent, så da kommer jo, da blir jo historien mye større, og den endrer jo karakter, fordi hun ikke klarer å forholde seg til det som egentlig sannheten I utgangspunktet.
1: Ja.
0: Så jeg tenker jo at, og det høres jo ut som et eventyr, når hun begynner å nevne maskerte menn og rydding, og det jo helt usannsynlig at hun... Altså, hvis det faktisk var noen som drepte han I et veldig kriminelt miljø, så ville de jo ikke latt henne sitte på et bad uten å skade henne, hvis hun da var vitne til et drap.
1: Ja.
0: Så det henger jo ikke sammen.
1: Det litt det at hun tenker på en måte to steg, men ikke tre hele tiden. Ikke sant? Hun sier at det kommet en dame inn I lavvoen og prater med henne, og så etterpå så sier de sånn, så det virker for meg, som noen har sagt, men hvordan ser hun ut da? Nei, hun hadde på seg maske. Og så glemmer hun at steg tre ville jo vært hvis det kommer en dame med maske inn I lavvoen. Så skjønner du med en gang at noe feil.
0: Noe gærent, ja.
1: Eller at du blir tatt med opp, og så får du lov, og så sier de, men vi ser jo at det har vært mobilen og sendt nyttårshilsene samtidig. Ja, forresten, jeg fikk lov å ha mobilen min mens jeg var... Altså, de løgnene kommer bare etter hvert, ikke sant?
0: Og det derfor jeg sier at hun produserer de løgnene etter hvert som hun blir
1: konfrontert stilt med overfor, ikke,
0: eller konfrontert med at dette kan da ikke stemme. Og det jo ingen som... Det jo, altså, det jeg sier, det jo en vill film, eller en vill... krimhistorie, hvor de da på en måte dreper en eller annen I en lavvo, og så setter de henne på et baderom. Hvis det hadde vært riktig, eller hvis det hadde gått for seg sånn som man ville tenkt I et sånt miljø, så ville de jo drept henne også.
1: Ja.
0: Fordi at hun var vittne til at det skjedde.
1: Ja.
0: For de må jo kvitte seg med vittner. Og det hadde de jo all sjanse til å gjøre der ute I den lavvoen, for det var jo ikke noen andre der.
1: Nei.
0: Men så lar de henne da være.
1: Ja.
0: Så jeg forstår jo at politiet tenker at dette jo ikke sant.
1: Nei.
0: Ja, og det jo en grunn til at hun ble dømt i tingretten.
1: Ja.
0: De stolte jo ikke på henne, de hadde jo ikke noe, hun nektet jo.
1: Ja.
0: Ja, og hun kom jo med alle disse historiene, og hun sto jo fast på at hun ikke hadde drept han.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi skal prate litt om den rettspsykiatriske undersøkelsen som gjort av henne. De finner jo ikke noe grunnlag for diagnose.
0: Nei.
1: Men de har gjort en evnetest, som vi pratet bittelitt om I stad, men som sier at hun skårer I nedre del av normalområdet. For det første, hva nedre del av normalområdet? Hvor...
0: Hvor man da, sånn IQ-messig?
1: Ja. Ja.
0: De fleste mennesker har jo hørt at gjennomsnittlig IQ 100. Altså det jo det tallet som sier at du ligger helt på gjennomsnittet som alle andre. Hvis jeg tester deg med en IQ-test når du voksen og du får 100, så det helt gjennomsnittlig. Da du normal.
1: Det det flest mennesker skal svare.
0: Ja, men de fleste, altså 68% av befolkningen, da, hvis du, eller av den gruppa du tester, da, si menn på 25 år, med så og så lang utdannelse, 60, hvis du tar 100 mennesker, så skårer 68 innenfor pluss minus en standard til 100, som da vil si 85 eller 115 som toppen.
1: Ja.
0: Så en standard ned, en standard opp.
1: Ja.
0: Da har du et normalbegrep eller et belte, og der ligger da cirka 70 mennesker av de 100.
1: Ja.
0: Og så under 85, så begynner du å få en god del trøbbel. Da ligger du mer enn en standard under gjennomsnittet. Du utanför det som är genomsnittet I befolkningen.
1: Ja.
0: Ligger du på 120 och 125 sånt som de flesta akademiker gör, så ja. Ligger du ganska gott över mer än en standard över genomsnittet.
1: Ja.
0: Och så har vi då, hvis vi har då 100 människor så fördelar de sig ut så att du har en och två människor I helt I nedre del och så har du en och två människor helt I övre del som då börjar närma sig 140 och 145 och så har du då de som ligger nede på runt 60 I IQ.
1: Ja.
0: Då är vi I området det som vi kallar för lätt psykisk utvecklingshemming.
1: Ja.
0: Ja, de har kämpeproblem med att leva och klara att ta vare på sig själv.
1: Och det vill ha påverkning på om man kan döma sig eller inte, ikke sant?
0: Det vill det. Ja. Ja. Har du IQ under 60 och ett adfärdsnivå under så sammanlignbart, det finns tester och kartläggningsmaterial som vi kan sammanligna med IQ-skorer.
1: Ja.
0: Så hvis du ligger då under 60 eller från 60 och nedover I både intellektuell fungering på tester och också adfärdsmässigt socialt och vad du klarar med dagliglivsfärdigheter så är du inte straffrättsligt tillräknelig. Så då måste vi ge dig en annan typ av straff och då är det ofta en särreaktion som heter tvungen omsorg.
1: Ja,
0: att du då får du en sån typ av dom hvis du har gjort något som är straffbart.
1: Ja. Men hur ska Veronica Lystrup då?
0: Det är lite vanskligt att si faktiskt för det är det som kommer ut I media är ju att de sakkyndige här säger att hon ligger I den nedre delen av normalområdet.
1: Ja.
0: Och då är det så att hvis hon ligger I nedre delen av normalområdet så är det sista talet på det är 85. Ja. Det är helt nederst I normalområdet.
1: Men har jag läst något lavere än det ett annat sted?
0: Jag har också information om att detta talet ligger något lavere.
1: Ja.
0: Det ligger på 70-talet.
1: Ja.
0: Kanske I den övre delen av 70.
1: Mm.
0: Och då är vi lite utanför det som är det vanliga begreppet normalområde.
1: Ja.
0: Det betyder nog mest sannolikt att hon har haft en del skolevansker.
1: Ja.
0: Att hon har haft alltså pedagogiska vansker, svårigheter med att lära och läsa och skriva kanske och svårigheter med räkning och sånt.
1: Säger ju att hon framstår med klara kognitiva exekutiva vansker.
0: Ja, och det att ha exekutiva vansker, det ja. Betyder att du har svårigheter med att planlägga, organisera. Och strukturera och vara konsistent I måten du är på. Det kan ju vara lite sånt detta med lögnerna
1: att du
0: har vanskeligheter både adfärdsmässigt och det att ha det också mentalt sett.
1: Ja.
0: Och det handlar om frontallapparna och det handlar om det att kunna vara logisk, det att dra slutsatser A plus B är lik C för exempel.
1: Ja.
0: Och det att reglera det I henhold till vad som sker utanför, det att tillpassa det. Tillpassningsadfärd blir vansklig hvis du har exekutiva problemer. Du kan framstå som rigid, vansklig att förhålla sig till för att du är kanske ganska bestämd I måten du är på och du inte är öppen för ändring för exempel.
1: Mm.
0: Så när de säger det så har hon vanskeligheter med adfärdsreglering rätt och slett.
1: Alltså när du säger adfärdsreglering.
0: Mm.
1: Det då hur du uppför dig, sant?
0: Ja, du kan ha vanskelighet med impulskontroll för exempel. Det är ju att reglera adferden din. Och det gör ja. Du via att du tänker, du brukar den frontala delen av hjärnan din till att planlägga, organisera och tänka logiska slutsatser och tänka konsekvenser av det du gör.
1: Ja.
0: Hvis du är impulsiv så tänker du och handlar du kanske lite utan att tänka dig om. Exekutiva eller kaptenen I hjärnan din är inte helt på plats.
1: Nej.
0: Funkar inte. Jag plejer när jag ska förklara vad exekutiv funktion är så säger jag tänk dig att du har en brua på en båt
1: ja.
0: Och så har du en kapten som står där och har kontroll på absolut allt från vad som sker föran vad som sker I maskinrummet och ska styra hela bötebaletten och hvis den kaptenen inte funkar
1: ja.
0: Så har du exekutiva vansker för du har mistat kontrollen över vad som kanske sker I maskinrummet och så börjar båten att gå på höger
1: ja.
0: Och kaptenen har inte kontroll längre.
1: Alltså, nu vet vi att det var Veronica som genomförde drapet. Mm. Det har hon inrömmet nå.
0: I förbindelse med den rättssaken som var uppe nå så säger hon, ja, det var mig.
1: Ja. Mm. Det som då överraskade mig lite, och som jag har lust att prata om, apropå kaptenen på broa.
0: Ja.
1: Det är ju hur rolig hon är efterpå. Vi vet att hon har hängt upp en vask. Vi vet att hon så drar den samma kvällen och möter en annan man på ett hotell. Mm. Han säger att hon framstår nervös på den måten en kvinne fremstår nervös når hun møter en ny mann for første gang, men ikke noe mer enn det. De sammen på hotellet den kvelden. Så tar hun han med tilbake til gården, hvor hun da vet at
0: eksen og den tidligere
1: samboeren ligger død I lavvoen. De bor der sammen I 3 dager. Så drar han. Og da, når liket stivfrossent, så går hun ned med øks, hakker opp liket og brenner det.
0: Mm.
1: Det ganske kaldt. Det fremstår sånn for meg, det fremstår ganske uaffektert.
0: Ja, altså det fremstår jo som hun på en måte ikke har noe empati eller emosjonell innlevelse i det hele tatt, hvis du ser det utenfra da.
1: Ja.
0: Ja. Og det jo det som har vært kommentert også, at hun virker å være veldig rolig, veldig sånn ikke ha så veldig mye empati, eller ikke klare å vise så mye følelser knyttet til dette her.
1: Mm.
0: Og det jo det vi sier, og det jo det vi ser etter når vi gjør vurderinger, og det jo da vi kaller det for mangel på empati.
1: Ja.
0: Hvis man skal ta hennes forklaring til grunn da, så sier jo hun at hun har blitt voldtatt.
1: Ja.
0: Og at dette drapet, det selvforsvar. Da kan vi ha en annen forklaring på denne atferden.
1: Hva da?
0: For da kan hun være I sjokk.
1: Ja.
0: Og folk kan gjøre veldig mye rart I sjokk, altså emosjonelt sjokk, følelsesmessig sjokk, ikke sånn fysisk sjokk, biologisk for kroppen eller fysiologisk.
1: Ja.
0: Da kan du også, nær sagt nesten litt sånn befinne deg I det som vi kaller

0: I en tilstand av sjokk etter å ha blitt voldtatt, og faktisk også kanskje etter å ha drept en person.
1: Ja.
0: Altså det er jo et traume det å drepe en person, og hvis du tenker at hun faktisk da har ganske mye empati, en omsorgsfull person, så vil det være ganske traumatisk å oppleve at du faktisk dreper noen.
1: Ja.
0: Så det kan være den psykologiske forklaringen på at hun faktisk klarer å gjøre alle de tingene. Mm. Det kan også være grunnen til at hun lyver, og at hun fabrikerer og kommer opp med forklaringer, fordi at hun faktisk ikke har noen forklaringer for seg selv. Fordi at hvis du har vært i en dissosiativ tilstand,
1: mm.
0: så det ganske vanskelig å hente opp den informasjonen som du da har drevet med. Altså at når du våkner og kommer til deg selv,
1: mm.
0: så vet du ikke egentlig helt hva du har gjort.
1: Nei, det da i perioden etter drapet, ikke sant? Fordi du pleier jo å si at ja. Det veldig få som glemmer hva som faktisk har skjedd.
0: Ja. Nei, hun har nok veldig god hukommelse for hun har god hukommelse for drapet.
1: Ja.
0: For det er en visuell ting som sitter veldig godt fast.
1: Ja.
0: Men i det øyeblikket du har gjort det, så kan det skje noe psykologisk.
1: Ja.
0: Og da snakker jeg da om den tida og de tinga som hun gjør etterpå, som framstår ganske irrasjonelle i forhold til det å faktisk ha drept noen.
1: Ok, la oss si at jeg synes det et veldig godt argument.
0: Ja, dette en psykologisk forklaring. Altså det en psykologisk mekanisme som faktisk kan ha skjedd.
1: Ja, det bare noen innvendinger.
0: Det regner jeg med.
1: Og det ene jo fordi hun lyver såpass mye de to tidligere forklaringene,
0: mm.
1: så har jeg litt lyst til å påpeke et par ting med den nye forklaringen også.
0: Mm.
1: De avtaler å være i lavvoen, ikke sant?
0: Mm.
1: Så sier hun at hun blir utsatt for et overgrep,
0: mm.
1: og så det en øks der. Det kan jeg kjøpe. Så sier hun
0: at... Det vel en øks der fordi at de skal ha ved i den der bålpanna, så det ikke så uvanlig at det en øks der.
1: Jeg regner med at det ved de har tørket og kuttet på forhånd, da. Hakker vel ikke egen ved inni lavvånd rett før du tjener på den hvis du bor på gård og er vant til å ha ved?
0: Who knows?
1: Men at det en øks der, det kan jeg kjøpe.
0: Det en øks der.
1: Det kan jeg kjøpe.
0: Det, ja.
1: Men sier hun at hun plukker opp øksen, og så slår hun den to ganger med skaftet i hodet, og så løper hun ut. Ikke sant? Så sier hun at hun reagerer på at han ikke følger etter henne, og at det blir helt stille inne i teltet. Mm. Rett etter at hun har blitt utsatt for et overgrep, og hun stormer ut, så reagerer hun på at han ikke stormer etter henne og blir bekymret og snur seg og går tilbake for å sjekke på han.
0: Mm.
1: Og når hun da sjekker på han, så han våken og tar tak i foten hennes, og det da hun ved et uheld tar øksen og slår med feil side og hugger han i hodet. Det
0: og da dør han, det hun sier?
1: Da dør han. Det skurrer for meg. Det skurrer for meg at hun har blitt utsatt for et overgrep. Hun rømmer derfra fordi hun er så redd, men så blir hun bekymret for han i det hun kommer utenfor og går tilbake.
0: Mm.
1: Og at hun hele tiden liksom bevisst på dette med den butte enden på øksa og ikke.
0: Mm. Hun, altså, jeg vil jo tenke at vi har nok ikke fått sannheten.
1: Nei,
0: jeg tror ikke det. Jeg tror hun trenger å konstruere ting for å skape seg en sannhet, kanskje. Fordi at altså, hvis du har blitt voldtatt,
1: ja.
0: Nå det jo sånn at hun lever i et forhold med denne mannen.
1: Ja.
0: Og det går faktisk an å bli voldtatt av den du bor sammen med. Du kan bli tiltalt for voldtekt. Hvis du ikke vil ha sex med en du er sammen med, og du blir trua til det, så det voldtekt.
1: Helt klart.
0: Ja. Og når du da i den nære relasjonen til dette mennesket, skader du mennesket da. Du tror selv at du har skadet, du prøver å løpe unna, du kommer deg unna, og så tenker du, oi, kanskje jeg er skadet vedkommende, og så snur du og går tilbake igjen for å kikke.
1: Ja.
0: Det ikke så ulogisk. Fordi at hun lever i et forhold med en person som hun blir utsatt for vold fra.
1: Ja.
0: Ja, og det voldelige overgrep, altså seksuelle overgrep, bare en ting som føyer seg inn i hans vold. Hvis du tenker at han har utsatt dem for vold i form av slag, vi snakket om både psykisk og fysisk vold i sted.
1: Mm.
0: Dette en type vold til, som han da kanskje har utsatt henne for.
1: Ja.
0: Ja. så mangler vi bare penger og diverse manipulering og sånn, så har vi hele batteriet av det en person kan

0: bli utsatt for av voldelige handlinger fra en annen person.
1: Vi vet jo at det både penger og manipulering I bildet.
0: Ja, men det med penger handler mer om at den personen som utøver makten tar kontroll over pengene dine, så du ikke får bruke pengene dine på din måte.
1: Men skal jo ha ødelagt flere ting på gården hennes med vilje, som har kostet penger, altså akslingen på traktoren og krasjet bilen hennes.
0: Og... Ja, og det jo en form for kontroll.
1: Ja.
0: Ja. Men... Så hun har nok levd I et voldsregime,
1: ja.
0: Så da ikke den adferden så ulogisk.
1: Men det noe med det der å gå inn for å sjekke på han igjen. Ok, hvis man sier jeg kjøper det da, så går du inn og sjekker på han igjen. Du har med deg øksa, fortsatt.
0: Mm. Ja, for hun har vel øksa I handa da.
1: Mm. Og så slår hun med feil enda.
0: Ja, og kan det være at hun da redd for at han skal ta øksa og komme etter henne med øksa, så hun må ta med seg øksa bort. For I hvert fall ikke tenke at hun skal bli utsatt for den øksa.
1: Hva med det at hun dissosiativ, ikke sant? Det betyr at hun ikke forholder seg til det som har skjedd, men lever I en annen verden.
0: Men det kan være en tilstand som har kommet etter at hun har drept
1: ham. Men hvordan går det an å være I en dissosiativ opplevelse og likevel partere og brenne ved
0: henne? Nei, dette har kommet etterpå. For du spør om hvordan...
1: Nei, det går ikke, for hun har jo mannen der I tre dager
0: hun
1: først.
0: Har drept
1: så du sier
0: først.
1: At hun I en dissosiativ periode, og så glemmer hun den, og så parterer hun og brenner, og så blir hun dissosiativ igjen etterpå?
0: Nei, det jeg snakket om I sted, det handler om det hun gjør etter drapet.
1: Ja.
0: Ja. Og at hun da kan ha vært I en dissosiativ tilstand, og fortsatt oppført seg normalt da, for omgivelsene.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke dette har fortsatt inn I den settinga hvor hun da går inn I lavvoen etter 3-4 dager og begynner å partere han og kaster han i bålpanna og brenner han.
1: Nei.
0: Det tror jeg hun ute av da. For det har hun jo erindring om, og det forteller hun jo om.
1: Ja.
0: Ja. Så det ikke forklaringen. Jeg har ikke sagt at jeg tror på at dette dissosiativt, Jonas.
1: Nei.
0: Jeg har
1: nei,
0: ikke det.
1: Nei.
0: Jeg har lansert en mulig psykologisk teori som kan forklare...
1: Ja.
0: Men at denne damen litt kompleks, det jeg ingen tvil om.
1: Ja, for det det jeg prøver å på en måte... Det virker jo veldig overbevisende når du sier dette med dissosiativ og sånn. Og det gir også god mening med det du sier om overgrep og sånn.
0: Mm.
1: Så skal det sies at det vanskelig å ilegge det liksom enorm troverdighet når de to løgnene har kommet først.
0: Mm. Eller når det en rekke av løgner... som kommer fordi hun ikke helt vet hva hun skal si eller hva hun skal gjøre,
1: ja.
0: Så klarer hun ikke å være konsistent I løgnene sine. Så hun finner på der og da.
1: Ja.
0: Og det jo det egentlig et tegn på her, synes jeg, at hun finner på ting her og nå. For hun tilpasser seg denne personen som spør.
1: Ja.
0: Som stiller spørsmål ved hennes løgner, da. Så tilpasser hun seg den situasjonen.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ta opp testen opp på deg som jeg ikke helt har klart å la ligge Dette litt på siden, men underhold meg, ok?
0: Ok, I'm listening
1: Det to vittner som sier at de har sett det brenne bål på gården I dagene etter drapet Og vi vet jo at det må ha brent noen bål I perioden etterpå Men da mest sannsynlig bålpanna inne I lavvoen Men de sier at de har sett flere enn en person på bålet Det sier begge vittner Selve drapsdagen så det også et bilde på mobilen til Veronica av 4 shotglass satt inn I lavvoen. De finner også strips I lavvoen med både DNA til Veronica, Sønstvedt og 2 andre som de ikke har klart å identifisere.
0: Skjuler hun noe da? Det noen som har vært der som hun ikke vil si noe om?
1: Det høres ut som det kan være det.
0: Det jo litt interessant, for da jo kanskje noe av det hun sier om de andre personene delvis sant.
1: Så skal jeg si motsvaret til politiet da.
0: Ja.
1: Politiet mener jo det at disse personene mener at det ikke har brent inn I lavvoen, men et annet sted. Det finner de ikke noen tegn på. De sier at vi hadde sett det, på grunn av tiden på året det så hadde vi sett hvis det var tent opp noen store bål her, ikke sant?
0: Mm.
1: Det har de ikke sett.
0: Ja, for det jo vinteren, og, og hvis det fint vær, så ser du jo røyk ganske bra da.
1: Ja, og så mener de at du kan kanskje ha åpnet lavvoen, og så har det sett ut som fra der de har stått, at det har vært ute, men det har egentlig vært inne I lavvoen.
0: Ja, det jo bare spekulativt.
1: Og så denne stripsen kan jo ligge der fra før selvfølgelig, og dette med 4 shotglass, kanskje de ville ha 2 hver.
0: Det rart. For hvis du skal ha to vei, så har du et glass og flaska med deg ut I lavvån.
1: Ja.
0: Det logisk for meg I hvert fall.
1: Jeg enig. Ja. Det litt rart.
0: I min tid med jegermeister så hadde vi et glass og så hadde vi en flaske. Den var veldig fin å ha I lavvån, den.
1: Nei, men vi la konspirasjonsteoriene ligge, men jeg ville I hvert fall bare run it by.
0: Ja, men det ikke sikkert at det konspirasjonsteorier. Det kan jo her være varianter av en sannhet. Ja. Og som regel så jo løgner varianter av en sannhet.
1: Ja.
0: Så det kan godt hende at vi får svar på dette her etter hvert.
1: Ja. Ok, la meg teste noe annet på det.
0: Ja.
1: Hun blir kalt inn til avhør. Her det også noe jeg stusser på, nemlig. Politiet legger merke til at hun flere ganger fremstår svært overrasket.
0: Mm.
1: Og de antar derfor at hun underbygger løgner med følelsesmessige reaksjoner,
0: mm.
1: og derfor så stoler de ikke på følelsesuttrykket I avhøret.
0: Mm.
1: Og så lurer jeg på...
0: De stoler ikke på henne, punktum.
1: ikke sant? Ja, det var det jeg lurte på.
0: Ja.
1: Fordi mitt spørsmål skulle være, for meg så virker det som en litt vanskelig måte å si på, at de opplever at hun faker det hun sier.
0: Det vil jeg jo tenke, at de tror. Ja. Og at det var ganske tydelig for dem ganske helt fra starten av.
1: Ja.
0: Altså, hvis du ser overrasket ut,
1: ja.
0: Så hvis, altså, hvis jeg på en måte sitter I den stolen som jeg pleier å sitte,
1: ja.
0: Så vil jeg ganske fort få et inntrykk av om det faktisk ekte overraskelse.
1: Ja.
0: Eller om du har verbale, språklige ytringer som ikke passer med det følelsesmessige uttrykket ditt.
1: For det virker jo litt som om de sier at hun overspiller litt, ikke sant?
0: Mm, ja.
1: Men fordi du tror ikke det noe tegn på at hun selv litt dårlig til å skjønne hvordan hun fremstår overfor andre?
0: Det kan være.
1: Ja.
0: Det kan være. Og at du har vanskeligheter. Hun har jo sagt, de har jo sagt at hun har eksekutive vansker.
1: Ja.
0: Ja, og det betyr at hun har tilpassningsvansker. Da kan hun ha vanskeligheter med å tilpasse seg I den situasjonen til å gi de adekvate og riktige følelsesmessige responsene I den situasjonen.
1: Ja.
0: Ja. Og da det et uttrykk for den eksekutive funksjonssvikten.
1: Jeg tenkte også på, I rettssaken så sier jo søsteren til Sønstedt at hun opplever Veronica som kald og lite berørt.
0: Mm.
1: Og at hun hele tiden et offer.
0: Mm.
1: Også de sakkyndige, de sier at hun kun ser saken fra sitt eget perspektiv.
0: Mm.
1: Det denne empati...
0: Det jo å ikke klare å ta inn over deg andres oppfatninger. Altså, det kaller vi å ha begrenset evne til å mentalisere.
1: Ja.
0: Og da kan du fremstå ganske empatiløs når du da ikke klarer å forstå på en måte at andre mennesker har en følelsesmessig reaksjon da, som du på en måte skal kunne klare å med dine måter å forstå på forstå at de har en følelsesmessig reaksjon. Andre mennesker har et sinn og en emosjonell tilstand, ikke bare den adferden de har på en måte. Altså at det er to sider av et menneske da.
1: Mm.
0: Og klare å tenke den tanken, at selv om vedkommende sier sånn og sånn, så betyr ikke det at de sånn og sånn. Hvis du forstår hva jeg mener med,
1: ja.
0: Med det.
1: Ja.
0: Så det et brudd der I den evnen til å mentalisere. Da. Og
1: ja.
0: Det trenger du litt intellektuelle ferdigheter for, å kunne klare den mentaliseringsoperasjonen.
1: Ja.
0: Og personer som har eksekutive vansker, og har litt utfordringer intellektuelt sett, har ofte utfordringer med mentalisering.
1: Ja.
0: Så det kan være forklaringen på den adferden som du ser. Ja.
1: Også,
0: da har jeg gitt deg mange alternative forklaringer på den adferden vi ser, som annerledes enn det jeg har gjort på en del andre personer før.
1: Ja, men jeg synes dette veldig bra, ja.
0: Mm.
1: Avslutningsvis,
0: mm.
1: vi må også prate om hvordan vurderer man egentlig troverdighet videre I en sak sånn som dette? Altså når det tredje runde, og de to første forklaringene har vært åpenbart løgn,
0: mm.
1: og som du selv argumenterer godt for, den tredje kan jo være sann. Men hvordan forholder man seg til det da?
0: Hun har jo svært liten troverdighet.
1: Ja.
0: Altså sånn juridisk sett eller rettslig sett, så det vanskelig å tro på henne.
1: Ja.
0: Jeg skulle jo på en måte ønske litt grann at noen gjorde en rettspsykiatrisk vurdering som inkluderte kartlegging og tester og spørreskjemaer som handlet om simulering og gravering, for det har jeg ikke hørt noen ting om. Og når folk lyver så mye som det hun gjør, og når det så tydelig ut fra det som kommer ut av rettssalen som vi har sett I media, at hun ikke snakker sant, ja. Så vil jeg som neuropsykolog, så vil jeg benytte meg av noen verktøy som vi har som kan avdekke om du aggraverer, om du simulerer symptomer for eksempel.
1: Kan du forklare hva aggraverer
0: er? Aggravere er å gjøre deg dårligere enn du er.
1: Okay.
0: Og jeg kan ved et helt batteri av tester, så kan jeg på en måte se I en profil om du har gjort så godt du kan eller ikke.
1: Men hvorfor skulle hun aggravere og simulere sånn som hun gjør
0: altså,
1: nå?
0: Hvis hun har en stabilitet I det å ikke snakke sant,
1: ja. Det
0: å underrapportere eller si ting som ikke stemmer, ja. Er det da tegn på at hun også gjør det i testsammenheng for eksempel?
1: Og da ville du sikrere kunne si at det mest sannsynlig løgn enn
0: Ja. Nyeste
1: forklaringen.
0: Ja, og så har vi noen andre måter å kartlegge på også, som jeg ikke har tenkt å si her.
1: Nei.
0: Rett og slett. Som også da kan være med å si noe om hvor troverdig du eller hvor sannferdig du
1: Perfekt. Vi skal gå til en oppsummering og en avslutning.
0: Yes.
1: Ok, Susanne, vi har pratet om Veronica Lystrup. Vi ga lytterne et slags løfte på starten av episoden. Det var at vi skulle prøve å finne sannheten.
0: Sannheten er vel at hun har drept han.
1: Ja.
0: Men alt det rundt kan vi vel kanskje si at vi fortsatt like usikre på.
1: Ja, det kan vi. Jeg vil nesten si at jeg mer usikker nå, etter å ha hørt deg prate, enn jeg var da vi begynte innspillingen av episoden.
0: Ja, og det jo fordi det kan være at det en del psykologiske forklaringer her, og psykologiske mekanismer som vi ikke egentlig kan si med sikkerhet.
1: Ja.
0: Ja.
1: I neste episode så skal vi prate om Varg Vikernes.
0: Greven
1: Varg Vikernes.
0: Da skal vi inn I den mørke og dystre.
1: Ja, og mordet som skjedde I black metal-miljøet I Norge. Det også sesongavslutning på sesong 7 av På innsiden av Sarkoder.
0: Det det.
1: Men Susanne, dette har vært en veldig spennende episode.
0: Ja, det synes jeg jo, for nå fikk jeg liksom snakket om litt ting jeg ikke hadde snakket om før.
1: Ja.
0: Så dette var gøy.
1: Ja, enig, du var god I dag altså.
0: Faglig sett så var det gøy.
1: Jeg forvirret, du var god.
0: Ja, ja. Ikke sant? Ja. Det bra, da jeg oppnått noe, Jonas.
1: Da vi der vi skal være.
0: Ja, da vi der vi skal være. Veldig bra.
1: Til deg som lytter på podcasten, hvis du liker å høre på oss, følg oss gjerne, gi oss en rating, fortell om podcasten til en venn. Vi har også fått en mailadresse, det psykohoder@bauermedia.no. Vi så glad for alle forslag dere sender inn til episoder. Det blir masse episoder av det, og det blir supert innhold. Vi tar også imot alle mulige spørsmål. Vi prøver å svare på så mye vi kan. Susanne, tusen takk for I dag.
0: Takk for I dag, Jonas.
1: Og tusen takk til deg som lytter på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder I Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør I Bauer Media Kristoffer Magne.

0: vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
1: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
2: Det ikke det her jeg utdannet meg til!
3: Ikke jeg
1: Jo, ikke sant! KYC!
3: Vanskelig!
1: KYC!
3: Vanskelig!
1: KYC!
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
7: Jo.
6: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
7: Jeg vil være ute hele tiden.
6: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
7: Nei.
6: Ok, hvordan skal du få mat da?
7: Da får jeg maten til å komme til meg.
6: Aha, det jo ikke så dumt.
7: Nei, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Klas Olsson kunderadio.
9: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
11: IKEA kunderadio.
12: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
14: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Power Deals I din lokale Tours-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
18: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: blomstre!
21: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
22: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I tryven! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Elektroimportøren.
3: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Du, se på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
6: Det må vel I så fall være når han på...
8: Biltema!
9: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
10: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
11: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
14: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
15: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
16: AJ-produkter lagret.
17: AJ-produkter Norge her.
16: Hei, hei.
17: Hei, hei.
16: Hallo.
17: Ja, da en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
17: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
17: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
16: Ja, just det.
15: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
4: Joker, den gode naboen.
5: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
6: Ja, ja, vi har den.
5: Grattis! Til slutt. Det flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
7: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, det er Lars her.
8: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
9: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
8: Har du skrudd på TV-en, Lars?
9: Sånn er den på. Takk skal du ha.
10: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
13: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
18: Klas Olsson, Kunderadio.
19: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser
20: det! Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
22: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir det...
1: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
0: Det stemmer.
1: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
0: Ja.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
3: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
0: Take it cheesy. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
6: Vi skal ikke bare...
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Hei. Hallo.
9: Ja, da har jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
13: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumsalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
14: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
15: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
16: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
3: Hei, Oda.
2: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
3: Ja.
2: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
3: De som bare handler en gang.
2: Hvorfor tror du det?
3: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
2: Riktig! Du en liten smarting, du.
3: Ja, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
6: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
7: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
8: Hallo?
9: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
7: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
7: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Klas Olsson, kunderadio.
11: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
12: det! Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett, da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Elektroimportøren.
16: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
17: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da!
20: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
21: Og klesbutikker.
20: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
21: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på Verisure.no.

0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo. Her også. Ice.
1: Nett med eget nett.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei.
2: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
5: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
6: Det ikke det her jeg
7: utdannet meg
6: til!
7: Ikke jeg
5: eller! Jo, ikke sant! KYC!
7: Vanskelig!
5: KYC!
7: Vanskelig!
5: KYC!
8: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
9: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje i dag.
12: Oi, jeg varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
13: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
14: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
15: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka. Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir det...
17: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
16: Det stemmer.
17: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
16: Ja.
18: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

0: Power Deals I din lokale Tours-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg av sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
5: Joker, den gode naboen.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
7: Hallo?
8: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
6: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
6: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektarinrikur til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
15: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
17: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

0: Mariah Carey. Without You i morgenklubben på Radio Norge. Vi er i grunnen ikke så langt unna å starte en ny dag.
1: Nei, vi er i, nå står vi på startblokka, kan du si.
0: På den,
1: med beina godt nedi.
0: Med tirsdagen. Tirsdagen er fin, den.
2: Nå, den er bra, den.
0: Vi har ikke begynt enda.
2: Nei, vi leser avis og prøver å finne ut hva vi skal snakke om i dag, da.
0: Ja, men nå så jeg at det var gårsdagens avis, og det er første... Nå tenkte jeg at nå skal jeg ha gjettekonkurranse med dere. Hva koster det avisen om dagen?
1: Begynner du sånn som mora min, da, som leser helst den dagen etter?
0: Det, vet du, faren min, han var sånn. Altså, i ferier, sånn, du stopper ikke avisen, du bare... lar det, sånn at du henter avisen senere, sånn at du leser gjennom alle avisene fra siste uke, altså i papirutgaven.
2: Åja, og samlet opp liksom.
0: Hva koster Aftenposten nå, tror dere? 55. 55, tror du, Geir?
1: 40.
0: 40? Nei, ikke riktig. Den koster 69 i løsvekt.
2: Her gjør den det.
1: I løsvekt.
0: I løsvekt, småaviser. Nå er det nyheter. Klokken er 6.
3: Her er VG-nyhetene. Ukraina ble utsatt for omfattende angrep i natt. Minst 20 mennesker er drept.
4: I hovedstaden Kyiv ble folk bedt om å søke dekning da flyalarmen gikk. Kyiv er utsatt for ballistiske missiler og droner, og flere branner og skader er rapportert. Også Dnipropetrovsk er rammet. Der er 4 personer drept. Det er ikke kjent om Oreshnik-missilet er brukt i angrepene.
3: Reporter Miriam Alsvik. En person er sendt til sykehus etter knivstikking på et russetreff i Porsgrunn i natt. Ifølge politiet fremstår det ikke alvorlig. De opplyser foreløpig ikke noe om bakgrunnen for hendelsen eller om det er gjort pågripelser i saken. I Kongo er nå over 300 bekreftet smittet av Ebola, ifølge landets myndigheter. De bekreftede tallene inkluderer 48 dødsfall, melder Reuters. 3 provinser i Kongo er rammet av den dødelige blødningsfeberen. Det er ikke meldt om skader etter at et kraftig jordskjelv ble registrert utenfor den sørlige kysten av Italia i natt. Skjelvet hadde en styrke på 6,1, ifølge landets geofysiske og vulkanologiske institutt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det lettskyet vær og 15 grader. Tromsø får mye sol og 16. Bodø overskyet og 13. Trondheim får delvisskyet og 18. Bergen regn og 17. Stavanger regn og 16. Kristiansand regn og 15. Gjøvik får skyet og 18. Og i Oslo blir det skyet og 17 grader i dag.

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: Og det er blitt tirsdag, 2. juni, tøff og varsk hverdag som mandagen var i går. Den går kjempelett. Tirsdagen, det er ordentlig dag.
2: Ja, liksom. den er vanskelig.
1: Men vi kaller den for Happy Tirsdag.
3: Ja, visst gjør vi det. Happy Tirsdag, du min navn, tirsdag til og med.
1: Så da tror jeg vi bare kjører på og setter i gang.

0: Sandra og Maria Magdalena i morgenklubben på Radio Norge. Nå er det topp 10-listetid.
1: National I Love My Dentist Day. Dette er i USA. Det er jo en grunn til at den har kommet, for det er vel ikke alle som har vært like begeistret for tannlegen sin.
0: Nei,
2: det er jo... Det er ikke tannlegens skyld, det er bare at det er ubehagelig for mange da å være tannlegen.
0: Jo, men det kan være tannlegens... Det er noen røffe tannlegger som bare sånn der, og de andre som sier hva de skal gjøre.
2: Jeg har aldri opplevd det, men jeg har aldri gjort noe med tennene. Jeg har aldri borret.
1: Har du aldri gått på skolen heller, for skoletannlegene, de var relativt...
0: Ja, det var brutalt.
1: Det var grovesmer, altså.
0: Ja. Forskardingsnekkere.
1: Så topp 10-lista i dag er altså topp 10 ting du ikke vil høre fra tannlegen.
0: Her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge. Vi presenterer topp 10-listen ting du ikke vil høre fra tannlegen. Plass nummer 10.
1: Å, fytti helvete!
0: Vil du ikke høre? Plass nummer 9.
1: Ja, her blir det ekstra trekning.
0: Og litt sånn der kvikas.
1: Ja, kvikas.
0: Plass nummer 8.
1: Var det min høyre, eller var det din høyre?
0: Oi, andre høyre. Plass nummer 7.
1: Hvordan står det til med forsikringen av det?
0: Ting du ikke vil høre fra tannlegen. Plass nummer 6.
1: Ups, røntgenbildet var opp ned, hegget.
0: Plass nummer 5.
1: Søster, kan du finne fram lystgassen? Til meg!
0: Litt sånn gal tannlegge. Skrekkfilm, altså. Plass nummer 4.
1: Og her har vi nabojenta. Hun har arbeidsuke i dag. Hun er greit at hun overtar litt, eller?
0: Men det gjorde vi alt, tannlegge. Ja. Plass nummer 3.
1: Strømmen har gått her nå, så vi tar det på gamle måten, vi.
2: Oi, oi, oi.
1: Så da må du sykle i gang, Borre, her.
0: Plass nummer 2.
1: Du tåler å se litt blod, du gjør ikke det?
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Ting du ikke vil høre fra tannlegen. Plass nummer 1.
1: Vent, ikke spytt, eller svelg igjen. Jeg har mistet noe her, skjønner du.
0: Oi, oi, oi, oi, oi.
1: Da sender jeg en liten hilsen til Simon, min tannlegger fra Trøndelagen.
0: Fra Trøndelagen, ja.
1: Som liker rock and roll.
0: Alle tannlegger og tannteknikere rundt omkring i hele landet og tannpleiere, god morgen.
1: Storo tannklinikk er han.
2: Ja, god morgen.
0: God morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen, det er tirsdag, og selvfølgelig skal vi ha quiz også i dag.
1: Hva er det i dag?
0: I går på den første dagen i juni så startet markeringen av en tomatfestival nærmest okay.
1: Jeg skjønner hvor vi skal. Er det tomatquiz?
0: Ja, det blir tomatquiz! Ja! Ja, da, så her.
1: Som egentlig er et bær, eller hvordan
0: er det? Nei, det er banan egentlig.
1: Nei, gurk du er.
0: Det blir tomatquiz litt senere.
2: Er det ikke rød? Mm. Er det ikke rød?
0: Jo, men det kan være grønne også, vet du. Oh, ja. Og gule.
1: Ja. De kan være alle farger.
0: Mm. Oi. Ikke blå.
1: Jo, de kan det. Sånn helt seriøst. Jeg har hatt skoleoppgave om tomater, og de kommer i alle farger.
0: De kan ikke være i blå, Kim.
1: Jo, de kan det.
0: Ja, ok, da har vi ikke spørsmål om det i hvert fall. God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det er rolig på veiene. Vi har ikke fått meldinger om noen hendelser i trafikken akkurat nå.
5: Hater sektoralarm.
6: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja. Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk. Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre. Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor? Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget. Pokker sektoralarm dritt.
7: Med sektoralarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
8: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
9: smart
8: du ha...
9: Smart å tenke pensjon. Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
8: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
9: Hele livet! Bam!
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Du, se på han der ute.
10: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
13: Det må vel i så fall være når han er på...
14: Biltema!
15: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
16: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
17: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
18: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
17: Ja.
18: Ja.
17: Ja, det var en god deal.
18: Ja.
17: Winning.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado er godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten er brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 er i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakpotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
1: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, firehjulstrekk, ja.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
9: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen er gått. Oh ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
20: sommer I morgenklubben.
21: Start dagen med et smil.

0: You two still haven't found what I'm looking for. Sangen til Kim Andersnes.
1: Ja. Det min, ja.
0: Det hva du holder på med nå da?
1: Nei, ingenting, jeg klar for quiz,
0: ja. Ja, da du klar for quiz
1: da. Ja, veldig klar.
0: Det veldig bra. Det tomatquiz I dag.
1: Ja.
0: Det en egen sånn festival borte I England som startet I går, og derfor tenkte jeg, nei, men da blir det tomatquiz. Du klar,
2: ja? Ja, klar, klar.
0: Da kjører vi på... Og hva hovedtypene av tomater? Her kommer tre alternativer. Det plommetomat og cherrytomat? Eller busktomat og vanlig tomat? Eller klasetomat og singeltomat? Kim, du
1: jeg
0: får svare.
1: Jeg tror det busktomat og vanlig tomat.
0: Ja, men det helt riktig.
1: Nei, så gøy!
0: Ja, ja, ja.
2: Du vet hva du kan.
0: Det jo fantastisk. Hva het filmen fra 1991 som vant Oscar for beste filmatisering og beste kvinnelig birolle? Var det Tomatoes en In the Mist? Eller var det You Say Tomato? Eller Fried Green Tomatoes, tror du da, Geir... Kim som vant.
1: Fried green tomatoes.
0: Ja, det helt riktig. Jeg trodde, jeg så som det var Geir som var først der, men det var ikke det likevel. Har dere sett filmen?
2: Nei. Ja, ja, ja.
0: Ja, det jo et must. Du må, hvor må du dra? Hvis du vil besøke verdens største tomatplante, det Devil's Lake I Nord-Dakota, eller det Sandy Springs I Georgia, eller det Disney World I Florida? Kim?
1: Jeg går rett på Dakota, ja.
0: Du går på Dakota, det ikke riktig.
2: Nei, da går jeg for på Disney World.
0: Disney riktig,
1: det?
0: Så da får du det poenget. Planten større I flatemål enn et svømmebasseng, men da kommer du veldig an på det svømmebassenget. Det står I manuset.
2: Ja, det kan være bare litt sånn barnekul.
0: Ja, ja, ja. Så den,
1: det, jeg har fått jo en stor tomat, da.
2: Ja, det vil jeg si.
0: Hva la tomatina? Det en elv I Toskana som blir lysere på grunn av avfall fra en tomatsausfabrikk? Eller det en festival I Spania der folk kaster tomater på hverandre? Eller det en parodi på operan La Traviata, Kim?
1: Det må være en sånn festival hvor kaster tomater på hverandre.
0: Ja, men det helt riktig det, altså. La tomatina.
2: Ikke sant, Fermi?
0: La tomatina.
2: Ok.
0: Hvordan måler ketchupprodusenten Heinz om kvaliteten på ketchupen god nok? Oi. Det A, hvis den renner for fort, så må den kastes, eller hvis fargen lysere enn emballasjen, må den kastes, eller hvis den inneholder mindre enn 74 gram sukker per desiliter, må den kastes, vær så god, Kim.
1: Jeg sier A, ja.
0: Du sier A, hvis den renner for fort?
1: Ja.
0: Ja, det helt riktig.
2: Ja.
0: Så de skal jo da...
1: Det dødsideren på de glassflaskene.
0: Ja, blåp.
1: Det renner litt fortere på
0: det. Ja, det skal renne I 0,045 kilometer I timen, det hastigheten på ketchupen.
1: På ketchupen.
0: Det Kim som vinner tomat-kvitsjen.
1: Tomatronninga fra Nærsnes.
0: Ja, da, det deg. Ikke bare fruktfate, men nå også tomatfate.
1: Tomatfate.
0: Ja, fat med tomater.
3: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Steinsprut.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Det så mange biler å velge I.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG S6 EV fasit.
7: Oi, hva det?
8: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
3: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da!
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
18: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskeren her!
17: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
19: Dere! Er det ikke nå?
20: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
19: Nå?
21: Nei, men nå!
22: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
23: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
24: Her VG-nyhetene. I Ukraina minst 7 mennesker drept i omfattende angrep flere steder i natt. Kyiv ble utsatt for flere ballistiske missiler og droner, og myndighetene ba folk søke dekning da flyalarmen gikk. I Dnipropetrovsk 4 drept og 5 såret, ifølge guvernøren. Det israelske forsvaret sier de har stanset 2 prosjektiler som ble skutt fra Libanon i natt. Meldingen kommer kort tid etter at president Donald Trump sa at Israel og Hezbollah hadde gått med på å stanse kampene. I Taiwan mistet 2 personer livet da det militære treningsflyet de satt i styrtet, det opplyser forsvarsdepartementet. Flyvåpnet har satt ned en gruppe som skal granske ulykken, melder nyhetsbyrået AFP. Norges VM-lag reiser til USA 2 uker før åpningskampen. Kjetil Rekdal er skeptisk.
25: Rekdal er tidligere matchvinner i begge Norges VM-seiere på 90-tallet. Han tror den tidlige avreisen og varmen kan påvirke lagets prestasjoner negativt. Trener Ståle Solbakken er ikke like bekymret. Han støtter avgjørelsen om avreisen ettersom den basert på forskning om akklimatisering.
24: Reporter Miriam Alsvik. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
26: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
25: I Kirkenes i dag blir det lettskyet vær og 15 grader. Tromsø får mye sol og 16. Bodø overskyet og 13. Trondheim får delvisskyet og 18. Bergen regn og 17. Stavanger regn og 16. Kristiansand regn og 15. Gjøvik får skyet og 18. Og i Oslo blir det skyet og 17 grader i dag.
26: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil. En nettløsning for salg av bil.
27: Sommer i morgenklubben.
28: Start dagen med et smil. Og mer av musikken du liker.

0: Nation of Pride. Every time i morgenklubben på Radio Norge på en tirsdag, eller vi kaller det for Happy Tirsdag.
1: Happy Tirsdag, to me now tirsdag.
0: Og nå skal vi over til trafikken.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E18 Tranbykrysset i Lier i Buskerud pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt stengt i retning Oslo. Ellers det ikke meldt om hendelser i trafikken akkurat nå.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
6: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
5: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
6: Folk googler det, ass.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
10: Våkvann, VA-sand, alt har smeltet.
9: Og en brann i dag.
10: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Thomas, hva blir det til middag?
12: Big Mac.
11: Hva sa du nå?
12: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
13: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
15: Hallo?
16: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
14: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
16: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
14: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
17: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: TV2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, det Lars her.
19: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
2: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
19: Har du skrudd på TV-en, Lars?
2: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
8: Sommer i morgenklubben.

0: Morgenklubben på Radio Norge, R.E.M. og The One I Love. Og I går så var det utdeling av Michelin-stjerner igjen da. Wow.
1: Det stas
0: så,
1: det da.
0: Ja, det kjempe, kjempe stas. Selv om liksom ikke folk nødvendigvis går litt, så er det liksom av lytterne våre som hører på nå, men det liksom stas å høre om. Ikke sant? Det jo det. Ja. Og så går det altså en stjerne til Vesterålen, den første norske, altså nordfor-sykkelen, ja. Og selvforsynt går. Det jo helt vanvittig. Altså, ja, det jo eksotisk.
1: Ja, det eksotisk. Det kjempegøy.
0: Og tenk deg hva det koster energi og tid og innsats for å klare å få den stjernen I Vesterålen.
2: Men der dyrker de alt, og nå skulle hun hjem og slakte noe sau eller kleppere dem, eller hva han skulle for noe.
0: Ja, ja.
2: Kleppere dem først, tror jeg.
0: Vet du hva, når du husker I går så snakket vi om Ørjan Johansen I Bekkjavik ja. Og Mirabelle-restauranten hans der. Ja da, de fikk en stjerne.
1: Ja, det var veldig, veldig gøy å se. Jeg så det på Instagram faktisk.
0: Fantastisk, og jeg håper jeg må komme meg dit for å spise. Det ville tro jeg vært en reise. Og Credo I Oslo fikk da også en ny stjerne.
2: Ja.
0: Og så så jeg på
2: de har jo flyttet fra Trondheim til Oslo.
0: Til Oslo. Mm. Det jo...
2: Og der hadde jeg I Trondheim, da de holdt på der, så hadde jeg jo... Hun, det hun som driver Hadde jo en stjerne der også
0: Ja, som bare flytter på seg Og så så jeg også litt sånn koselig datter til Bent Som får beholde stjernen sin på Stadtholdegården her I Oslo som Det synes jeg en sånn koselig
1: Ja, det
0: koselig,
1: veldig, ja, det
0: veldig,
1: veldig
0: Men nå begynner det å bli stjernehimmel I Norge Også på restauranter Som igjen smitter over Det det som så fint
2: Det begynner å bli for lett å få dem
0: Nei, det vel... nei nå tror jeg du virkelig Fy faen, nå ser du kniper øynene, Geir Fy faen Det så dumt å si det Men det som veldig fint Det at når det begynner å bli flere sånne restauranter Så blir andre restauranter også da inspirert ikke sant? Så at du får generelt litt sånn høyere nivå Akkurat som I Trondheim Når det skjedde noe der for 12 år tilbake Så var det bare en Det var bare Credo I Trondheim Og så sprer det seg Så til slutt så var det også en matsted å dra til For alle har lyst til å være med I gjengen på en måte
1: ja, det klart,
0: Så det veldig bra Så nå har vi altså så mye stjerner I Norge at det virkelig et sånt sted å dra til, så det veldig bra. Nå, vi snakker om restauranter her nå, så hadde det ikke vært veldig gøy om vi spurte deg som hører på Radio Norge nå, hvilken restaurant din favorittrestaurant, uavhengig om det stjernerestaurant eller hva det
1: Bare sånn uansett. Jeg vil jo tro at de fleste har en favorittrestaurant som ikke har stjerne.
0: Ja, ja, det det jo. Men det den vi har lyst til å høre om.
1: Ja, favorittrestaurantene.
0: Og tenk, vi snakker litt varmt om de restaurantene, så synes jeg vi absolutt skal gjøre det nå. Ring oss på 08282.
2: 08282, driver du en restaurant også, som du gjerne vil ha snakket om?
0: Ja.
2: Ring oss da også.
0: Ja, for da jo det favorittrestauranten.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Det bør det være i hvert fall.
2: Det jo mange som tidlig oppe som skal åpne restauranten, men tidlig på den.
0: Hva din favorittrestaurant? Ring oss nå, for da får vi satt liksom de på kartet rundt omkring I hele Norge. Men aller først, mens du ringer 08282, Roxette på Radio Norge. God morgen.

0: Roxette, Wish I Could Fly. Det fikk i hvert fall Petter Stordalen vist i går, når han tok på seg uniform og olabukser og fløy hockeylandslaget hjem og pratet i mikrofonen og serverte øl som bare det og pratet. Vi prater om restauranter i dag, siden det var Michelin-stjerneutdeling i går. Hva favorittrestauranten din i Norge?
1: Hva favoritten?
0: Ja, jeg synes vi skal holde det til Norge.
1: Det kan vi gjøre.
0: Ja, vi gjør det. Ring 08282.
2: 08282.
0: Så hører vi litt mer om det etter nyhetene, for de kommer her nå på en tirsdag som vi kaller for Happy Tirsdag.
2: Happy Tirsdag til min all tirsdag.
0: God morgen. Klokken er 7.
3: Her er VG-nyhetene. Ukraina ble utsatt for omfattende angrep i natt. Minst 7 mennesker drept.
4: I hovedstaden Kyiv ble folk bedt om å søke dekning da flyalarmen gikk. Kyiv utsatt for ballistiske missiler og droner, og flere branner og skader rapportert. Også Dnipropetrovsk rammet. Der 4 personer drept. Det ikke kjent om Oreshnik-missilet brukt i angrepene.
3: Reporter Miriam Alsvik. En person sendt til sykehus etter knivstikking på et russetreff i Porsgrunn i natt. Ifølge politiet fremstår det ikke alvorlig. De opplyser foreløpig ikke noe om bakgrunnen for hendelsen eller om det gjort pågripelser i saken. I Kongo nå over 300 bekreftet smittet av Ebola, ifølge landets myndigheter. De bekreftede tallene inkluderer 48 dødsfall, skriver Reuters. 3 provinser i Kongo rammet av den dødelige blødningsfeberen. Over 80 000 grunnskoleelever var borte fra skolen mer enn 19 dager i skoleåret 2024-2025. Det viser en ny rapport fra den ideelle foreningen Skoleflomlys, skriver Dagsavisen. Ifølge utdanningsdirektoratet finnes det ikke en nasjonal oversikt over grunnskolefravær. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det lettskya vær og 15 grader. Tromsø får mye sol og 16. Bodø overskya og 13. Trondheim får delvisskya og 18. Bergen regn og 17. Stavanger regn og 16. Kristiansand regn og 15. Gjøvik får skya og 18. Og i Oslo blir det skya og 17 grader i dag.

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god tirsdag. Vi kaller det for Happy Tirsdag.
2: Vi kaller det Happy Titten to Minau Tirsdag.
1: Og så snakker vi om restauranter, siden det var så veldig mye utdelinger av stjerner i går da, gitt.
3: Ja, det var stas.
1: Av Michelin-stjerner som vi har masse i Norge.
3: Men hva er favorittrestauranten din? Det er det vi lurer på. Da ringer du oss på 082-82.
2: Eller om du driver en restaurant.
1: Ja.
2: Ring da også.
1: Ring for din favorittrestaurant 082-82.

0: Papa Don't Preach i morgenklubben på Radio Norge. Det blir restaurantprat i dag, siden det var utdeling av Michelin-stjerner i går. Og selv om det ikke en Michelin-stjerne-restaurant du har lyst til å anbefale, så har vi lyst til at du skal ringe oss og fortelle om din favorittrestaurant i Norge. Så fremsnakker vi en type restaurant i nærheten av deg, kanskje. Med på telefonen så har vi Irene fra Asker. God morgen til deg.
1: God morgen.
2: God morgen, Irene.
0: Så hyggelig at du med oss da.
1: Ja.
0: Og hvilken restaurant vil du trekke frem?
1: Ja, jeg vil jo trekke frem Kvitnes gård da.
0: Åh, som fikk stjernen. Ja,
1: ja Vesterålen. Så fikk stjernen i går, ja.
0: Ja.
1: Ja, den de har jo, jeg vet ikke, ja, de har holdt på en 5-10 år eller noe sånt nå, tror jeg.
0: Ja, de
1: har. Og har overnatting også.
0: Ja.
1: Så der dit må man bare dra, uansett om man i nærheten eller ikke. Det en, tenker jeg, en opplevelse.
0: Men har du vært der?
1: Jeg har ikke vært der, men jeg
0: du anbefaler det, ikke?
1: Jeg anbefaler det, fordi at jeg har jo familie der oppe.
0: Ja.
1: Og har vært på henne som 8 kilometer innenfor mange, mange ganger.
0: Oi,
1: så jeg skal dit.
0: Du, verden, så det jo spennende å kunne oppleve den der, da. Det jo,
1: ja.
0: Ja, ja.
1: Og så har jeg også kontakt med en av eierne der, og han sa at hvis du trenger et sted å bo, eller hvis du trenger plass å komme og spise, så bare ring meg. Og det skal jeg nok gjøre.
3: Det litt lettere oppi der.
0: Ja.
2: Ja. Det ikke nå lenger, nå som du har fått stjerne, så blir det, nå blir det vanskelig å få bo der oppe, jeg tror.
1: Det blir vanskelig, jeg tror det har vært vanskelig lenge uansett,
0: ja. Ja.
1: I hvert fall når turistsesongen i gang.
0: Det tror jeg på. Nei, men da må du satse på at du får
3: bord. Jeg trodde det hørtes ut som du var på vei til å løpe opp dit nå, men det er kanskje noe annen aktivitet.
1: Jeg er på vei til å løpe til bussen, for at jeg har levert bilen på service, og så skal jeg på jobben.
0: Ja.
1: Løpe og løpe. Jeg puster og peser, men jeg løper ikke.
0: Det bra.
1: Sånn er det.
0: Ha det godt, da.
2: På vei til jobb, da.
1: Ha det.
0: Nei, men dette synes jeg en koselig ting å snakke om, altså. Favorittrestaurant. Ring oss nå på 08282.
3: 08282.
0: Så får vi høre om din favorittrestaurant.

0: Nickelback i morgenklubben på Radio Norge. Vi snakker om restauranter og favorittrestauranter i dag.
1: Ja.
0: Det koselig, og med på telefon som ringer fra Tønsberg Per med oss. God morgen til deg, Per.
2: Hei, god morgen. Jeg ringer ikke fra Tønsberg, men jeg ringer fra Finland faktisk.
3: Åh, ja, fra Finland.
1: Er det noe god mat der, da?
0: Hva gjør du der?
2: Jeg jobber her.
0: Du jobber i Finland? Ja. Du, verden.
2: Ja.
0: Ja, fantastisk. Moi, heter det da, på Moi Moi.
2: Men hva din... Ja, eller hei hei.
0: Ja.
2: Nei, hei.
3: Ja. Men hva favorittrestauranten din da?
2: Hos Peder.
0: Hos Peder?
3: Hos Peder i Oslo.
2: Ja.
0: Åja, det sikkert flere som heter. Hos Peder, ja. Hvorfor det deres favoritten din da?
2: Nei, altså, jeg liker helt... det er jo egentlig sønnen min som driver restauranten.
0: Åh, ja, så bra. Bare kjør
2: Peder,
0: på.
2: Ja, ja. Men det har jo blitt en kjempesuksess. Han har holdt på nå i 2 år.
0: Mm.
2: Og altså konseptet hans er jo helt genialt, fordi det, altså, han er jo veldig opptatt av bærekraft og miljø og dyrevelferd og alt det der.
0: Mm.
2: Og så er det en sånn sharing-sak, så du får smake og, masse forskjellig. Hovedretten er billig, og så var jo greia at han vil jo at folk skal spise ordentlig mat, så det skal liksom ikke koste så mye mer enn å gå på Mac-eren.
0: Ja. Du, verden, for en bra filosofi, da.
2: Ja, og så er det for god, du får en god hvit bordeaux til 100 kroner glasset, liksom, så er jo, sånn er jo genialt.
3: Ja, det
0: høres jo helt fantastisk ut. Ja, men da har du fremsnakket både sønnen din og spisestedet hos Peder på Grünerløkka i Oslo. Og så må du ha en fin dag i Finland, da.
2: Jo, takk for det.
3: Ja, ha det.
0: Dette var koselig å snakke om, synes jeg. Favorittrestaurant.
1: Har du en favorittrestaurant, så ring oss på 08282. Mm. Hva som helst.
0: Ring oss nå på 08282.
4: Trafikkoppdatering.
5: På E18 Tranbykrysset i Lier i Buskerud pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt er stengt i retning Oslo. Ellers er det ikke meldt om hendelser i trafikken akkurat nå.
4: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det er nemlig et utvalg til sommervidderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
7: Joker, den gode naboen.
3: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det ikke?
9: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball, fra bredde til topp.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Nei, gutta, det er nå vi skulle...
16: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
15: Eller
16: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Er det noe vi skulle det, vet du?
17: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
18: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
17: Så finnes det Danmarks ferie. hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
19: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
20: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
21: Ja, og restauranter.
22: Og hundefrisører.
21: Ja, kom da.
23: Og alpinanlegg.
21: Og barnehager.
24: Og klesbutikker.
23: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
22: Og urmakere.
25: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
23: Og selvfølgelig bilforhandlere.
20: Ja, du har sikkert skjønt nå at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
26: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
27: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
28: Radio Norge. Sommer i Morgenklubben.
29: Start dagen med et smil.

0: Josh Michael, Careless Whisper i morgenklubben på Radio Norge. Det er full prat om favorittrestauranter i morgenklubben i dag, siden det var så mange stjerner som kom til Norge av Michelin-stjerner.
1: Ja.
0: I hvert fall tre nye, og så har vi jo en drøss fra før. Nå snakker vi om favorittrestauranter generelt, og Jan fra Drøbak, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Ja, hva vil du trekke frem av restauranten du da?
2: Du, jeg har en favorittrestaurant som min yngste sønn Victor tipset oss om, som heter Varemottaket i Bjørvika i Oslo.
1: Åja,
0: Varemottaket,
1: hva slags mat er de?
2: Nei, så det, jeg mener at de griller all sin mat, og så ligger det helt i tilknytning til Annis pølsemakeri, så når de da har slaktet eller kuttet opp sine ting og tang, så bruker de det som de på en måte til overs.
1: Åja.
2: Det er sånn litt bærekraftig tillegg, og så er det bare kult, altså jeg er litt eldre jeg da, men min sønn da, som er 20-årene, han liker litt sånn høy musikk og litt støy og litt sånn...
0: Støy og bråk.
1: Litt støy og bråk.
2: Men jeg liker det jeg også.
0: Ja, ja. Jeg ser bilder fra restauranten, der har jeg ikke vært og spist, men Annis pølsemakeri, det kjenner man jo til, så det hørtes ut som en bra kombo da.
2: Ja, ikke sant? Ja. Ja, nei, jeg kan virkelig anbefale, så jeg tror ikke det har så forferdelig mange bord.
0: Nei.
2: Men så er det ikke helt enkelt å få bord der, men det er vår sånn go-to-restaurant når vi skal ta ut yngstesønnen på middag i Oslo.
1: Så hyggelig.
0: Ja, veldig bra. Vi noterer oss den der, Per, og så, nei, Jan mener jeg, og så må du ha en fin dag videre. Ha det godt, Jan.
2: Ja, takk.
0: Ha det.
2: Takk like mye.
1: Ha det.
2: Hei, hei.
0: Sur i alle som ringer oss, men det er veldig koselig. Fortsett å gjøre det. Din favorittrestaurant, ring oss 08282. Og gjerne rundt omkring i hele landet, nord, øst og sør og vest.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Klaas Olsson, Kunderadio.
6: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klaas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
7: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
8: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så er døren din alltid trygg.
9: Her er snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
10: Hallo?
11: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
9: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
11: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
9: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Steinsprut. Rispilglass. LO-favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom bi bom byggmaker.
10: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
14: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
10: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
14: Folk googler det, ass.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: Her VG-nyhetene. I Ukraina minst 7 mennesker drept I omfattende angrep en rekke steder I natt. Kyiv ble utsatt for flere ballistiske missiler og droner, og myndighetene ba folk søke dekning da flyalarmen gikk. I Dnipropetrovsk 4 drept og 5 såret, ifølge guvernøren. I dag starter rettssaken mot en mann I 40-årene som tiltalt for å ha kjørt på og drept sin egen mor. Moren pekte ham selv ut som drapsmann like før hun døde, ifølge VGs opplysninger.
16: Hun skal ha sagt det til naboen mens hun lå på bakken I nabolaget. En video fra naboens kamera blir også sentral I retten. Sønnen hevder det var et uhell.
15: Reporter Miriam Alsvik. Det israelske forsvaret sier de har stanset 2 prosjektiler som ble skutt fra Libanon I natt. Meldingen kommer kort tid etter at president Donald Trump sa at Israel og Hezbollah hadde gått med på å stanse kampene. 3 personer pågrepet etter at en mann ble utsatt for vold I sitt eget hjem I Sandefjord I natt. De 3 ble pågrepet I nærheten, opplyser politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
17: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
16: I Kirkenes I dag blir det lettskyet vær og 15 grader. Tromsø får mye sol og 16. Bodø overskyet og 13. Trondheim får delvisskyet og 18. Bergen regn og 17. Stavanger regn og 16. Kristiansand regn og 15. Gjøvik får skyet og 18. Og I Oslo blir det skyet og 17 grader I dag.
17: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
18: Sommer I morgenklubben.

0: Soul Asylum, Runaway Train i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god morgen. Nå er det ikke så lenge til vi skal ha bløffmakerne med våre tre fantastiske historier. Jeg bare sier det sånn at jeg smører på litt. Fantastiske historier i bløffmakerne.
1: Driver du og bløffer allerede?
2: Ja. Har du begynt å bløffe?
0: Nei, men de er jo veldig fine, synes jeg, innimellom. Hvertfall, jeg er veldig fornøyd med egen innsats.
2: Egen innsats, ja. Du synes du ljuger bra.
0: Det er en av oss som snakker sant.
1: Det er en. Det er jeg som snakker sant i dag.
0: Nei, for jeg savner komma. Og du også, ja.
2: Og du. Hæ? Ja, men det er jo jeg som gjør det, da.
0: Det er i hvert fall dagens historie, og du må ringe oss på 08282.
2: 08282. Vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og vi har også et fint lite verktøysett fra Virt, som du får bare du kommer igjennom.
0: Komma igjennom.
2: Ja.
1: komma igjennom på telefonen. Hvem? 08282.
0: Hvem savner komma?
3: Trafikkoppdatering.
4: Det pågår berging av et kjøretøy på E18 Tranbykrysset i Lier i Buskerud i retning Oslo, og et kjørefelt er stengt. Ellers er det for øyeblikket ikke meldt om hendelser i trafikken.
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
6: Det finnes ferie med pågående innkastere.
7: Hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
6: here. Så finnes det Danmarks ferie.
8: Hei, velkommen til.
6: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
9: Power Deals i din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Åh, det her var innmari god lunsj.
11: Det er First Price.
12: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
11: First Price. Åh, det er First Price.
13: Åh. Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
17: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
18: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
17: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
18: Firehjulstrekk, ja.
19: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det er nemlig et utvalg til sommervibrepølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
22: Joker, den gode naboen.
23: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
24: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
25: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Sommer I morgenklubben.
2: Start dagen med et smil. Og mer av musikk.

0: Lionel Richie I morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Og I morgenklubben her på Radio Norge så blir det nå bløffmakerne med tre historier. Kun en sann og med på telefonen fra Mandal Tom med oss. God morgen til deg, Tom.
1: God morgen.
0: God morgen, du. En fin morgen I Mandal?
1: Nei.
0: Nei.
2: Det
3: er
2: fint for plantene, det.
1: Ja, det det.
0: Ja, men I all verdens land. Det var, vet du, har du en favorittrestaurant da? Vi snakker mye om det I dag, Tom.
1: Ja, vi har jo Smøy midt I gågata I Mandal.
0: Den er fin, altså. Ja, men det helt enig.
2: Dere var der, jeg lå på hotell og var syk.
0: Ja, stemmer det.
3: Da dronning Elisabeth døde.
2: Ja, jeg hadde det, og jeg oppdaterte dere underveis hvor... Ja. Hvordan pulslaget ebbet ut
0: Smøy og koselig, så bra Tom. Nå skal du få våre tre historier. Finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
0: Hvem savner komma?
3: Det gjør jeg utrolig nok. Husker jeg på barneskolen lærte, vent ikke heng an. Hvis du bruker komma feil der, så får du en helt annen betydning.
0: Jeg har en far
3: som aldri har lært seg bruken av tegnsetting. Jeg skrev en melding til han I går. Hei pappa, kan du hjelpe meg å male trappegelender? Han sender en emoji tilbake som ikke jeg skjønner hva det betyr. Så skriver jeg, var det et ja? Så skriver han, helt sikkert ikke et nei. Uten komma. Ja. Så jeg vet ikke, helt sikkert ikke et nei. Eller helt sikkert, jeg skjønte ikke hva.
0: Så nå vet ikke jeg
3: om pappa gidder å hjelpe meg å male det glendere eller ikke.
0: Er det noe faren din så er det norsk hvertfall. Det har vi jo aldri. Det jo bare
3: Men ikke nei, tegnsetting.
0: Nei, det mulig. Men det ikke sant. Det en indonesisk liten sånn der matvogn som ligger I Havstensund, som heter Komma. Den heter Komma. Og der har de kun Scampi, alle mulige indonesiske varianter. Og så,
3: Hvilken da?
0: Hva? Nei, jeg husker jo ikke navnet på. Det nummer 1, 2, 3, 4.
3: Åja, Scampi 1, 2, 3, 4.
0: Ja, og det var sånn, selvfølgelig var det barna som syntes det var for å skulle fjule og sånt I Sverige på båttur. Men det var, altså, det, og den ikke lenger. Den er lagt ned.
2: Den ble lagt ned i fjor.
0: Utrolig trist. Det var så godt.
2: Jeg innledningsvis her så sa jeg at det gjør ikke noe om det regner litt, fordi at det jo så fint for plantene. Og jeg har jo bestilt altså fra et firma som heter Komma, som jeg har bestilt, altså blomsterpinner med gjødning I, gjødsel I, som du trer ned I bakken ved blomstene, og så sprer det gjørskjern liksom sånn gradvis da.
0: Gjørskjern, ja.
3: Kan vi si at du har sagt at jeg kjæring?
0: Ja,
3: men det er ikke kjæring.
2: Det ikke kjæring det, det jo så jeg skal slippe å drive med det der surre, men nå dukker jo ikke det opp, og nå begynner det å bli for sent. Nå kan jeg jo gjørsle med sånn...
0: Kommer deg inn I garasjen og holder på med verktøy, ikke blomsterpinner.
2: Du vet ikke hva jeg har I garasjen, du.
0: Tom, hva tenker du om dette? Hvem savner komma av oss?
1: Ja, jeg tenker Geir.
0: Du tenker?
2: Ja, du gjør det, ja.
1: ja. Selv om han trives best med motor og videre.
3: Nei, det var ikke Geir.
2: Men det kunne jeg gå... Altså, det jo genialt.
0: Det kjempeopplegg.
2: Ja.
0: Kim?
3: Ja, det var pappa som ikke kan tegnsetting.
0: Og det betyr at du, selv om du tar feil her, får morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøy sett fra Vyrt, Tom, og så må du ha en fin dag I Mandal, selv om det dårlig vær. Ha det!
1: Veldig bra, hjertelig. Ha det godt.
3: Finns ikke dårlig vær, bare dårlig klær.
0: Ja, det finns ikke dårlig vær, bare dårlig komma.
3: Ja, det gjør det. Ja.
2: Det bra om ikke hørselshemmet da, om å ha tegnspråk.
0: Dette Radio Norge. God morgen.

0: ABBA, gimme, gimme, gimme i morgenklubben på Radio Norge. Med parentes, der den tiden var parenteser, A Man After Midnight. Nå det nyheter her på Radio Norge. God morgen.
1: Her VG-nyhetene. I Ukraina minst 9 mennesker drept i omfattende angrep flere steder i natt. Over 60 såret. Hovedstaden Kyiv ble utsatt for ballistiske missiler og droner, og myndighetene ba folk søke dekning. I Taiwan mistet 2 personer livet da det militære treningsflyet de satt i styrtet. Det opplyser forsvarsdepartementet. Flyvåpnet har satt ned en gruppe som skal granske ulykken, melder nyhetsbyrået AFP. I januar styrtet et F-16-fly utenfor Taiwan under et rutinemessig treningsoppdrag. Det ikke meldt om skader etter at et kraftig jordskjelv ble registrert utenfor den sørlige kysten av Italia i natt. Skjelvet hadde en styrke på 6,1 ifølge landets geofysiske og vulkanologiske institutt. Norges VM-lag reiser til USA 2 uker før åpningskampen. Kjetil Rekdal skeptisk.
2: Rekdal tidligere matchvinner i begge Norges VM-seiere på 90-tallet. Han tror den tidlige avreisen og varmen kan påvirke lagets prestasjoner negativt. Trener Ståle Solbakken ikke like bekymret. Han støtter avgjørelsen om avreisen ettersom den basert på forskning om akklimatisering.
1: Reporter Miriam Olsvik. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det lettskyet vær og 15 grader. Tromsø får mye sol og 16. Bodø overskyet og 13. Trondheim får delvisskyet og 18. Bergen regn og 17. Stavanger regn og 16. Kristiansand regn og 15. Gjøvik får skyet og 18. Og i Oslo blir det skyet og 17 grader i dag.
4: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
0: God morgen og god tirsdag, som vi kaller for Happy Tirsdag.
5: Vi kaller den Happy Terminal Tirsdag.
0: Og gratulerer selvfølgelig da Italia med nasjonaldagen, men det kommer en topp 10-liste som ikke handler om Italia.
5: Ja, vi har topp 10 ting du ikke vil høre fra tannlegen, ja. For det det National I Love My Dentist Day. Ja. Jeg elsker min tannlegedag på norsk, altså. Okay.
0: Da gleder vi oss til topp 10-listen i hvert fall.

0: Led Zeppelin og Stairway to Heaven i morgenklubben på Radio Norge. Nå til topp 10-listen vår.
1: Ja, 10 ting du ikke vil høre fra tannlegen. Ja, det er jo så mangt. Og det blir verre og verre med årene.
2: Du ja, kan ikke høre det fra tannlegen, at det er han som sitter og surkler.
0: Nei, ja. Men du, ikke sant, du sitter der nede, og så forventer at de skal svare. Nei, men da kjører vi på da. Morgentubben med Lovende Ko på Radio Norge. Vi presenterer topp 10-listen ting du ikke vil høre fra tannlegen. Plass nummer 10.
1: Å, fytt! I helvete!
0: Vil du ikke høre? Plass nummer 9?
1: Ja, her blir det ekstra trekning.
0: Og litt sånn der kvikas.
1: Ja, kvikas.
0: Plass nummer 8.
1: Var det min høyre, eller var det din høyre?
0: Oi, andre høyre. Plass nummer 7.
1: Hvordan står det til med forsikringen din?
0: Ting du ikke vil høre fra tannlegen. Plass nummer 6.
1: Ups, røntgenbildet var opp ned, hegget.
0: Plass nummer 5.
1: Søster, kan du finne fram lystgassen? Til meg!
0: Litt sånn gal tannlegge. Ja. Skrekkfilm, altså. Plass nummer 4.
1: Og her har vi nabojenta. Hun har arbeidsuke i dag. Hun er greit at hun overtar litt, eller?
0: Men det gjorde vi alt, tannlegge. Ja, ja. Plass nummer 3.
1: Strømmen har gått her nå, så vi tar det på gamle måten, vi.
2: Oi, oi, oi.
1: Så da må du sykle i gang, Borre, her.
0: Plass nummer 2.
1: Du tåler å se litt blod, du gjør ikke det?
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen, ting du ikke vil høre fra tannlegen. Plass nummer 1.
1: Vent, ikke spytt, eller svelg igjen, jeg har mistet noe her, skjønner du.
0: Oi.
1: Da sender jeg en liten hilsen til Simon, min tannlegger fra Trøndelagen.
0: Fra Trøndelagen, ja.
1: Som liker rock and roll.
0: Alle tannlegger og tannteknikere rundt omkring i hele landet og tannpleiere, god morgen.
1: Storo tannklinikk er han.
2: Ja, god morgen.
0: God morgen.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Og vi snakker om restauranter. Det var jo utdelinger av Michelin-stjerner i går. Men vi snakker om alle typer restauranter rundt omkring i hele landet.
1: Ja, hva er folks favorittrestaurant?
0: Ja, og turen går til Valer og Siri er med oss. God morgen til deg, Siri. God morgen.
2: Hallo.
0: Hallo, Siri.
3: Hallo, ja.
1: Hei.
3: Hei.
0: Hva er favorittrestauranten din da, Siri?
3: Det må selvfølgelig bli første reis på Valer.
1: Ah, første reis?
0: Hva så sted er det?
3: Det er en sjømatsrestaurant.
0: Ja.
3: Ligger fantastisk til på bryggene på Skjæraven, på Kaja der.
1: Ja.
3: Helt fantastisk.
1: Hva er favorittretten der da?
3: Vet du hva? Fiskesuppa den er veldig, veldig god.
1: Ja.
3: Og så er risottoen er også veldig god.
0: Mm.
3: Masse god mat der.
0: Ja.
3: Men, og den er åpent hele året.
0: Ja, for det, var, akkurat, det, for det er jo litt viktig når man er på et sånt, for man kan jo ikke si at Valer er et kjempesvært sted. Det betyr jo mye for lokalbefolkningen at det er oppe hele året da.
3: Ja, det gjør det, og den er åpen, det er åpne helgene da, i vinterhalvåret.
0: Ja.
3: Men så kan du bestille hvis du skal ha noe god middag, så kan du bestille og så åpne dem.
0: Ja.
3: Så det er kjempe. Kjempegod plass.
0: Ja, for å være litt alvorlig i en sånn type sak som det, så er det jo ofte det at det kan være avgjørende folk om de blir boende på et sted eller ikke, om det er på en måte en blomsterbutikk eller en restaurant eller noe som skjer. Det er jo det.
3: Ja, absolutt. Mm. Men nå er jo jeg fra Valer da.
0: Ja,
2: ja det er det.
0: Det er ikke ting.
3: Jeg er fra Kirkøy.
0: Ja.
3: Men hvis dere har tenkt dere en tur ut på Valer i sommer og gå dit og spise, så kan dere ikke det, for den er stengt på sommeren akkurat i år da.
0: Hvorfor det?
3: Så, men han åpner igjen til høsten. Det er noen bygningsutfordring med bygningen, men det var en god pizza ved nabobygget da, som det måtte drive.
2: Jeg har spist der også.
0: Ja, men det
3: har du gjort det?
2: Ja, selvfølgelig.
3: Ja, det er fantastisk. Den er god, er du ikke enig?
2: Jo.
0: Første reis blir ikke ført til høsten, så det var bra du anbefalte en restaurant som ikke er åpen. Det synes jeg var, det var dagens beste.
3: Nei, vi hører noe her. Han er jo åpen fra september til mai.
0: Ja.
3: Det er bra. Den er veldig god.
0: Nydelig, Siri. Ha det godt da. Takk for praten.
1: Ha det.
0: Hva er favorittrestauranten din? Ring oss nå, og gjør som Siri. Anbefaler på det varmeste 08282.
4: Trafikkoppdatering.
5: Det pågår berging av et kjøretøy på E18 Tranbykrysset i Lier i Buskerud i retning Oslo, og et kjørefelt er stengt. Ellers er det for øyeblikket ikke meldt om hendelser i trafikken.
4: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
6: 1881 Elektroimportøren.
7: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Her er snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
9: Hallo?
10: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
8: Ja, DeWalt DCS 782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
10: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
8: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: TV 2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei, det er Lars her.
11: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
12: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
11: Har du skrudd på TV-en, Lars?
12: Sånn er den på. Takk skal du ha.
13: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
14: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
15: du... Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne
9: 10.000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta to minutter, 10.000 kroner! Bam!
15: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
9: Hele livet! Bam!
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
25: Det vanskelig å finne bil, altså.
26: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
27: Kanskje jeg kan hjelpe?
28: Oi, en stemme fra oven!
25: Er det...
27: Det meg, voiceoveren!
29: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
27: 269.900 kroner.
29: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
27: mgmotors.no.
30: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
31: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
32: Radio Norge.
33: Sommer i morgenklubben.
34: Start dagen med et smil.

0: Robbie Williams i morgenklubben på Radio Norge. I dag snakker vi om favorittrestauranter rundt omkring i hele landet. Det er en koselig ting å gjøre det, og Jørn Roger fra Vågå er med oss. God morgen til deg.
1: God dag, god dag.
0: God dagen. Ja, er det en restaurant du vil trekke frem, Jørn Roger?
1: Ja, det er det. Ja. Og det er her i Vågå, det er oppe i fjellet her. Det er ikke flestet dit. Og du må gå siste veien for å komme dit, og det er Vienvang. Det er restauranten av Arne Brimi.
2: Ja!
0: Selvfølgelig der, ja. Den har vi hørt om tidligere her i morgenklubben også. Den virker, jeg har ikke vært her, men beskriv det stedet der, Jørn.
1: Altså, det går ikke an å beskrive det. Du må oppleve den plassen, for det er helt spesiell atmosfære der, og maten er noe helt hinsides bra.
2: Mm. Ja, det er veldig sånn tradisjonsrik mat, er det ikke det?
1: Ja da, og så er det lokale råvarer, og det er fokus på det vi har i Jotunheimen her da. Mm.
0: I Jotunheimen på... Hvor mange ganger har du vært der selv?
1: En del ganger.
0: Ja.
1: Men det er også det første gangen den er der, da... Altså, ja, det er helt ubeskrivelig. Man kan sjekke på brimiland.no, ja. Tror jeg det heter. Og så en annen ting som er fryktelig bra med det stedet, er at det er voldsomt bra fokus på lærlinge og utlæring til nye kokkefolk. Ja. Og det er noe nødvendig i en slik bransje som sliter om dagen med rekruttering.
0: Du, det der skal vi slå i et slag. Vi er for yrkesfag og lærlinger rundt omkring. Så det var bra du sa fra, Jørn. Det var fint det. Så da setter vi restaurant og Brimi og Vienvang på kartet over ting vi har snakket om i dag og anbefalt til restauranter. Så må du ha en fin dag videre.
1: Takk, ikke så.
0: Ha det. Hils hele Vågå.
1: Ja, skal
0: jeg
1: da.
0: Ha det bra. Dette er Radio Norge, også hyggelig med restaurantprat. Og kanskje du vil anbefale en restaurant? Et eller annet sted i Norge, så ringer du 08282.
3: Da ringer du 08282.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen...
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent, så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
10: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
11: Dere, er det ikke nå?
12: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nå.
4: Nei, men nå!
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
18: Joker, den gode naboen.
19: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
20: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
19: Og en vannskade i dag.
20: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
21: Det finnes ferie med pågående innkastere.
22: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down here.
21: Så finnes det Danmarksferie.
23: Hei, velkommen til.
21: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
24: Her er VG-nyhetene. I Ukraina er minst 9 mennesker drept i omfattende angrep flere steder i natt. Over 60 er såret. Hovedstaden Kyiv ble utsatt for ballistiske missiler og droner, og myndighetene ba folk søke dekning. I dag starter rettssaken mot en mann i 40-årene som tiltalt for å ha kjørt på og drept sin egen mor. Moren pekte ham selv ut som drapsmann like før hun døde, ifølge VGs opplysninger.
25: Hun skal ha sagt det til naboen mens hun lå på bakken i nabolaget. En video fra naboens kamera blir også sentral i retten. Sønnen hevder det var et uhell.
24: Reporter Miriam Alsvik. I Kongo er nå over 300 bekreftet smittet av Ebola, ifølge landets myndigheter. De bekreftede tallene inkluderer 48 dødsfall, skriver Reuters. 3 provinser i Kongo er rammet av den dødelige blødningsfeberen. En person er sendt til sykehus etter knivstikking på et russetreff i Porsgrunn i natt. Ifølge politiet fremstår det ikke alvorlig. De opplyser foreløpig ikke noe om bakgrunnen for hendelsen eller om det er gjort pågripelser i saken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
26: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
25: I Kirkenes i dag blir det lettskyet

0: Train og låten Drive By gleder oss elegant og greit inn i trafikkmeldinger.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 Tranbykrysset i Lier i Buskerud pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt er stengt i retning Oslo. Ellers er det ikke meldt om hendelser i trafikken akkurat nå.
3: Her er snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
4: Hallo?
5: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
3: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
3: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
8: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
9: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
8: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
9: Hele livet.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Dette var skikkelig god frokost.
13: Det er First Price.
14: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
13: First Price. Og det er First Price.
15: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
16: Ja. Men det var ikke akkurat med meningen da.
15: Nei.
16: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
15: Ja. Hvor skal man dra da?
17: Biltema.
18: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
20: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
19: Og en vannlekkasje i dag.
21: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
22: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
23: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
24: Og søvebønder.
25: Og kiropraktere.
24: Og maskinutleire.
25: Og advokater.
24: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
25: Og regnskapsførere selvfølgelig.
26: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
27: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
28: Sommer i morgenklubben.
29: Start dagen med et smil, og mer av musikken du liker.

0: Aha, I've been losing you i morgenklubben på Radio Norge. Avlysning, det jo barnehageproblem selvfølgelig.
1: Ja, avlysning et must i barnehage.
0: Vi skal over til nyhetene. Klokken har blitt litt over ni, men det går kjempefint det. Her nyhetene på Radio Norge.
2: Her VG-nyhetene. Lungetransplantasjon kan bli nødvendig for kronprinsessen dersom sykdommen fortsetter å forverre seg, mener eksperter.
3: Transplantasjon siste utvei, sier overlege Thomas Michael Igan ved Haukelands universitetssykehus lungeavdeling til VG. For å bli vurdert for lungetransplantasjon må pasienten ha en forventet levetid på bare 1-2 år uten transplantasjon. Etter det VG kjenner til ikke Mette Marit satt på liste enda.
2: Reporter Miriam Alsvik. Russland angrep Ukraina med 656 droner og 73 missiler i natt, hevder Ukrainas flyvåpen. Minst 9 mennesker drept og over 60 såret. Over 140 000 innbyggere skal ha blitt strømløse som følge av nattens angrep. Tre personer pågrepet etter at en mann ble utsatt for vold i sitt eget hjem i Sandefjord i natt. De tre ble pågrepet i nærheten, opplyser politiet. I New York og New Jersey har politikere gått sammen for å tilby billigere billetter til Norges VM-oppkjøringskamp. Tidligere har de billigste kostet minst $88. Nå skal 500 av billettene koste $25. Kampen mot Marokko spilles i Harrison, New Jersey 7. juni. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
3: I Kirkenes i dag blir det lettskyet vær og 15 grader. Tromsø får mye sol og 16. Bodø overskyet og 13. Trondheim får delvisskyet og 18. Bergen regn og 17. Stavanger regn og 16. Kristiansand regn og 15. Gjøvik får skyet og 18. Og i Oslo blir det skyet og 17 grader i dag.

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god tirsdag. Vi kaller det for Happy Tirsdag.
2: Happy Titten Tumina, og tirsdag var det du lette etter.
1: Ja.
2: ja, det er det vi kaller den.
1: Og vi fortsetter å høre med folk rundt omkring i hele landet hva favorittrestauranten er. Og det er jo fordi at det ble delt ut stjerner i Michelin-guiden. Og så blir det en fun fact.
3: Det handler om mat faktisk i dag også. Det er en ting som 4% av befolkningen ikke liker.
1: Oi, 4%?
3: Men hva er det?
1: Hva er det for noe? Det er jo ingenting da.
2: Kanskje det er noe jeg ikke liker?
1: Det kan være det. God morgen.

0: Det var jentene i Heart i morgenklubben på Radio Norge, og vi synes jo det er gøy å fortelle historier. Ellers hadde vi ikke holdt på med bløffmakerne i så mange herrens år som vi holdt på med det.
1: Tenk så mye dere har løyta.
0: Ja, ja. Du da?
1: Ja,
0: sånn sett, men herlighet. Vi har
2: sagt mye sant også da.
0: Ja, veldig mye sant. Spesielt jeg har sagt mye sant.
2: Nei, jeg har sagt mye mer sant.
1: Det er stort sett
2: jeg
1: som snakker sant.
0: Hvis du ikke skjønner hva vi driver med, så er det bløffmakerne. Vi kommer til å fortelle hver vår historie. Kun en av historiene er sann.
1: Ja, resten er jo løgn, selvfølgelig.
0: Og bløff.
1: Du som hører på, du må finne ut av hvem som snakker sant i dag, og da ringer du 08282.
2: Ja, men det er vel ikke noe premie for å ringe inn her nå?
1: Det er premie.
0: Det er morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og i tillegg til det et
2: fint enda mer
0: verktøysett fra Virt, ja. Metallskrin som ligger og åpner, så sier man da.
1: Men hvem er det som savner komma?
0: Ja, jeg savner komma.
2: Det er jeg som jeg gjør det da.
1: Nei, det er meg.
0: Ok, da ringer du 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E18 Klodvika i Tvedestrand i Agder har et kjøretøy fått stans, så et kjørefelt er stengt. På Riksvei 658 Valderøy-tunnelen i Ålesund har et kjøretøy fått stans, så et kjørefelt er stengt i retning Ålesund.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: AJ Produkter Norge her.
7: Hei. Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Klas Olsson, kunderadio.
11: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
12: det. Altid varm mat og spar. På vei til stranda, hytta eller bare på fart i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
13: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
14: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
15: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
13: Er det?
15: Det er meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
15: 269 900 kroner.
16: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
15: mgmotors.no.
17: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
18: Ja, så på her av det.
17: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
19: Halla igjen.
17: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
19: Hei.
17: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
19: Kjefen bare.
17: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Rispilglass.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Ekstra.
18: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
19: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
18: Og en lagerbrand I dag.
19: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Sommer I morgenklubben.
22: Start dagen med smil. Og mer.

0: American Pie og Madonna-versjonen av denne Don McLean-låten. Originalen fra 1971 og denne fra 2000. Så det blir liksom, selv denne låten her er 26. Ja, men det er jo helt originalen liksom, da blir det 50 eller over 50 år da. Eller gjør ikke det? 71 til 26. Ja, det blir over 50. Ja. Og denne låten her ble brukt i filmen The Next Best Thing. Er det noen som husker den filmen?
1: Nei.
0: Nei, det var i hvert fall en bruker den. Det var Madonna som spilte i filmen også.
1: The Next Best Thing.
0: Kan du google, vet du. Dette er Radio Norge. God morgen.
2: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir det...
3: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
2: Det stemmer.
3: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
2: Ja.
4: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det er nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
10: Joker, den gode naboen.
11: Power Deals i din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 millioner 486.000, total 3 millioner 486.000.
13: Dette var skikkelig god frokost.
14: Det er First Price.
15: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.

0: Maris, Maris. Queen I morgenklubben på Radio Norge. God tirsdag. Skal vi ta en titt på trafikken da, kanskje?
1: Kan vi ikke det?
0: Mm.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E18 Klodvika I Tvedestrand I Agder har et kjøretøy fått stans, så et kjørefelt stengt. På Riksvei 658 Valderøy-tunnelen I Ålesund har et kjøretøy fått stans, så et kjørefelt stengt I retning Ålesund.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Det vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe?
11: Oi, en stemme fra oven!
10: Det meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
10: 269 900 kroner.
12: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
10: mgmotors.no.
13: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
14: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner ikke kunst.
13: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
14: Jeg trodde vi var familie.
13: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
16: Risbilglass. 09.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
19: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
18: Og en lagerbrand I dag.
19: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt den der logistikksjefen da.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
20: Altid varm mat og spar. På vei til stranda, hytta eller bare på fart I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbruk til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
21: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
22: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
23: Her ute finner du roen.
24: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
23: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice.
25: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
26: Sommer I morgenklubben.
27: Start dagen med et smil. Og mer av musikken du liker.

0: Mama og Genesis rundet av morgenklubben i dag. Og for en koselig tirsdag med alle rundt omkring i hele Norge som anbefalte restauranter både her og der.
1: Det var, ja, det var mange restauranter.
0: Ja, skikkelig hyggelig dag, synes jeg. Og Kim, du fortsetter litt alene etter oss.
1: Jeg tar en time til, ja.
0: Og vi har gjort jobben med å vekke Norge opp til en ny dag og er på plass inn i morgen fra 05.59. Takk for oss da.
1: Ja. Takk for oss.
0: Jeg er Loven. God tirsdag.
2: Her er VG-nyhetene. 15 personer er pågrepet i en aksjon mot organisert kriminalitet i Tromsø. Vi ser at Tromsø-ungdom ned i 15-årsalderen involverer seg i grov narkotikakriminalitet med svenske nettverk. Det er en utvikling vi tar på største alvor, sier politimester Astrid Nilsen. I dag skal første politipatrulje som kom til stedet der Tamima Nibras Johar ble drept vitne i Oslo tingrett. Familien har blitt rådet til å ikke se de groteske bildene fra åstedet. Tiltalte 18 år gamle George Wilms erkjenner straffskyld for drapet. Lungetransplantasjon kan bli nødvendig for kronprinsessen dersom sykdommen fortsetter å forverre seg, mener eksperter.
3: Transplantasjon er siste utvei, sier overlege Thomas Michael Igan ved Haukelands universitetssykehus lungeavdeling til VG. For å bli vurdert for lungetransplantasjon må pasienten ha en forventet levetid på bare 1 til 2 år uten transplantasjon. Etter det VG kjenner til er ikke Mette Marit satt på liste ennå.
2: Reporter Miriam Alsvik. Politikere i New York og New Jersey har gått sammen for å tilby billigere billetter til Norges VM-oppkjøringskamp. Tidligere har de billigste kostet minst $88. Nå skal 500 av billettene koste $25. Kampen mot Marokko spilles i Harrison, New Jersey 7. juni. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
3: I Kirkenes i dag blir det lettskyet vær og 15 grader. Tromsø får mye sol og 16. Bodø overskyet og 13. Trondheim får delvisskyet og 18. Bergen regn og 17. Stavanger regn og 16. Kristiansand regn og 15. Gjøvik får skyet og 18. Og i Oslo blir det skyet og 17 grader i dag.
5: Dette er Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Radio Norge! Det er tirsdag, vi er klare for en arbeidsuke som vi har foran oss i, ja, det er ikke så alt for godt vær her på Østlandet, men det er fortsatt sommer, den andre sommerdagen i år. Vi skal høre masse god musikk også, Thomas Ledin straks, men aller først Bon Jovi.

Sommeren kort. Men nå den her, og det akkurat det vi må huske på. Vi må ikke glemme at den kort, så vi må nyte hver eneste dag vi får nå I tiden fremover. Vi skal videre til Cutting Crew, I Just Died In Your Arms på Radio Norge.

0: Gorgeous der In Your Arms av Cutting Crew. Jeg håper du har en fin tirsdag så langt. Jeg heter Kim Dahl og henger med deg I denne timen og spiller masse deilig musikk. Og vi skal høre fra The Police om få strakser og Richard Marx med Right Here Waiting. Og det håper jeg selvfølgelig at du også gjør.
1: Very Sure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
3: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
3: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommervibrepølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
8: Joker, den gode naboen.
9: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
10: Hallo?
11: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
9: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
11: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
9: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da!
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
20: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
19: Ja.
20: Ja.
19: Ja, det var en god deal.
20: Ja.
19: Winning.
21: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
22: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
21: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
23: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplomis. Bare

At I Spania så har det blitt observert en merkelig skapning som kryper rundt på takene der, og så rykket politiet ut, og det viste seg å være en tiger. Så nå har de fått kontroll på tigeren, og det ingen I fare, heldigvis. Nå skal vi til Richard Marx, og denne, ja, hva kan vi kalle denne litt sånn sviskete balladen, Right Here Waiting.

0: Richard Marx. Han kanskje, han har ikke storhetstiden sin enda. Han har blitt 62 år. Jeg skulle google han for å finne ut hva han drev med for tiden. Jeg vet at han har giftet seg med en kubansk skuespiller blant annet. Men, men det som kommer opp først når du googler Richard Marx er hva slags hudsykdom har Richard Marx hatt. Og det viser at han har innvendig akne. Så vet vi det. God bedring til Richard Marx her. Mer musikk kommer snart. Vi skal også en tur innom topp 1000-arkivet. Og det kan du glede deg til I dag.
1: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
2: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
1: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
2: Folk googler det, ass.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, det blir sånn, alt har smeltet.
5: Og en brann I dag.
6: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
8: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
9: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Det så mange biler å velge I.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG S6 EV fasit.
13: Oi, var det...
12: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: TV2 Play, du snakker med Anne.
16: Hei, det Lars her.
15: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
16: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
15: Har du skrudd på TV-en, Lars?
16: Sånn den på. Takk skal du ha.
17: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
19: Du, dette funker ikke lenger.
20: Hæ?
19: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
20: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
19: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss 4-hjulstrekk og mer plass til barna.
20: Åh, jeg har 4-hjulstrekk, ja.
21: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
22: Når du hører verdens beste, hvilke 2 bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de 2 bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
23: Altid varm mat og spar. På vei til stranda, hytta eller bare på fartdag sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris, 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
24: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis.
25: Radio Norge.

0: siste tre minuttene Our House. Hvor glad den sangen her. Jeg håper du som hører på har en helt nydelig tirsdag. Jeg straks tilbake med mer musikk. Da skal vi både høre fra Pink og Phil Collins.
1: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
4: Hallo?
5: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
3: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
3: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Det vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
10: Det meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
10: 269.900 kroner.
12: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
10: mgmotors.no.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Det finnes ferie med pågående innkastere.
17: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
16: here. Så finnes det Danmarks ferie.
18: Hei, velkommen til.
16: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
19: Power Deals I din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
22: Joker, den gode naboen.
23: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.
24: Radio Norge mer av musikk.

0: låta Try.
1: Jeg har faktisk vært på en Pink-konsert en gang. Jeg ble invitert av en venninne. Jeg hadde ikke noe forhold til Pink, trodde jeg, helt til jeg kom på konserten og skjønte at hei, jeg kan jo alle sangene. Det ble faktisk den beste konsertopplevelsen jeg noen gang har vært på. I går var det full stas da Norge herjet med Sverige på Ullevål stadion under treningskampen. Det, altså, Norge gjør det bra om dagen, og det selvfølgelig kjempegøy. Jeg så at Jon Carew hadde vært ute I en podcast nå og sagt at han har tro på kvartfinaler. Ståle Solbakken på sin side vil ikke høre snakk om semifinaler. Nå tar vi en ting av gangen, og det kanskje også like greit, men at vi slår Irak da, det burde vi få til. Jeg så også at USA spilte mot Senegal I går. Da vant USA, og Norge skal jo møte Senegal etter Irak. Så jeg tror det kan gå veien, altså jeg beklager Ståle

0: Phil Collins på Radio Norge. I wish it would rain down. Nei, vi ønsker ikke at det skal regne ned. Vi vil ha sommervær. Det 2. juni, andre offisielle sommerdagen 2026. Den her nå, og solstråla selv, nemlig Andreas Velle. Han på vei inn I studio her også hvert øyeblikk. Men aller først har vi en titt på nyheter og været. Mitt navn Kim Dahl. Tusen takk for følge så langt.
1: Her VG-nyhetene. I Tromsø 15 personer pågrepet I en aksjon mot organisert kriminalitet. Saken har bånd til kriminelle nettverk I Sverige.
2: Politiet forteller at ungdom fra Tromsø ned I 15-årsalderen involverer seg I grov narkotikakriminalitet. Samtidig de siktede mellom 21 og 57 år gamle. Politiet har beslaglagt 6 kilo narkotika og betydelige mengder elektronisk materiale, og de har avdekket millioner transaksjoner.
1: Reporter Miriam Alsvik. Psykolog og podcaster Silje Skjevig sier nå unnskyld til 16 år gamle Shadas brødre etter at påstanden om at Shada ble drept I barnevernet ble spredt I podcasten Snakk med Silje uten forbehold gjennom gjest lege Rodgeir Vinsrygg. VG og faktisk NO viser at flere av Vinsryggs bevis på at Shada skal ha blitt drept feil. Southampton-eier Dragan Solak nekter å sparke trener Tonda Eckert etter spionskandalen. Klubben ble disket fra playoff-finalen etter å ha spionert på Middlesbroughs treninger. Solak mener spionering vanlig I Italia og Tyskland, der Eckert har jobbet. Vi tar også med at Ingvild Stensland ikke lenger assistenttrener for Norges kvinnelandslag I fotball. Hun har nå blitt fagutvikler for aldersbestemte landslag etter eget ønske. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Kirkenes I dag blir det lettskyet vær og 15 grader. Tromsø får mye sol og 16. Bodø overskyet og 13. Trondheim får delvisskyet og 18. Bergen regn og 17. Stavanger regn og 16. Kristiansand regn og 15. Gjøvik får skyet og 18, og I Oslo blir det skyet og 17 grader I dag.
3: Dette Radio Norge.
0: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Hei, god formiddag, så hyggelig at du her. Jeg heter Andreas Welle, og det gjør ikke du. Tusen takk til Kim. Nå det min tur. Vi skal høre på blant annet John Lennon med Imagine og Alex Warren med Ordinary, men akkurat nå Kenny Loggins og

mest populære låter akkurat nå. Hvis du hører på topplista her på Radio Norge på fredag kvelden, så hørte du den her på fjerde plass denne uken. Dette var Ordinary med Alex Warren. Vi har våre sommerklassikere her I Radio Norge, og så har Diplomis sine sommerklassikere. Der har du alle de du husker fra barndommen, da. Lollipop og Pinup og Gullpinne og Solis, Kronis og Sandwich, herregud. Jeg blir nostalgisk bare å tenke på det. Men vi vil gjerne høre hva som din sommerklassiker av en låt. Gå inn på radionorge.no, så fyller du ut, og nå, da legger du igjen telefonnummeret ditt. Så hvis jeg ringer deg, så må du ta telefonen, fordi før du vet ordet av det, så får du spilt sommerklassikeren på radio, og Diplom I spilen. Kommer hjem til deg med masse stasj og is og kos, så bare gå inn på radionorge.no, og så skal vi finne fram en sommerklassiker. Du, og apropos klassikere, dette John Lennon og Imagine.

0: kanskje en av verdens vakreste låter. Imagine med John Lennon. Dette Radio Norge, og det mer av musikken du liker I vente. Blant annet så kommer Run To You med Bryan Adams. Bill Medley og Jennifer Warnes dukker opp med I Had A Time Of My Life. Det filmmusikk fra Dirty Dancing, og det også mer filmmusikk I vente. Norsk sådan. Da kommer nemlig Morten Abel og Preple Humb med hodet over vannet fra filmen med samme navn. Vi hører det blaffer I flagget med svinger. Hold det her.
1: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka. Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, Veasand, alt har smelta.
4: Og en brann I dag.
5: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpyboom Byggmakker.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
10: Åh, det her var innmari god lunsj. Det first
11: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Åh, det
12: first prize. Elektroimportøren.
13: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
15: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
16: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
17: Hallo.
16: Og deg, så klart. Du jo så god i
18: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
17: Du, dette funker ikke lenger.
19: Hæ?
17: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
19: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
17: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
19: Åh, firehjulstrekk, ja.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

Run, så run to you. Av og til så må man hylle de ukjente, de usungne heltene, de som først ute til å gjøre rare ting. Og I dag skal vi hylle den første til å lage ost. Den første som tenkte, denne melka har stått ute, og den har blitt gammel og sur, ja, den har begynt å klumpe seg, hva om vi bare lar den stå litt til, fordi er det en ting som bedre enn sur melk, så det skikkelig, skikkelig gammel, klumpete sur melk. Og, vent da, skal vi lukte, gud, det der lukter ikke godt, vi prøver å spise det der, ja, men se, det var ikke gærent. Dette mennesket må ha vært ekstremt modig, og kanskje til og med litt dum, men vi hyller deg.

0: Time of My Life med Bill Medley og Jennifer Warnes. Og nå på trappene, Dirty Dancing 2. Jennifer Grey skal blant annet være med I denne filmen med Dirty Dancing 30 år etter. Men vi glemmer en ting, og det at I 2004 så kom Dirty Dancing 2. Det vil si de kalte den Dirty Dancing Havana Nights. Og her et lite klipp fra traileren til den.
1: You are a pretty good dancer.
2: I was terrible.
1: Yeah, you were terrible.
0: And the movie also looks terrible. Jeg har vært inne og sett hva den har fått på IMDb. Det 5,9 av 10, 24% på Rotten Tomatoes, og ikke noen sånn stor Oscar-vinner av en film dette. Men den ligger på TV 2 Play faktisk. Hvis du har lyst til å gå og ta en liten titt der, så kan du se Dirty Dancing Havana Nights. Jeg venter nå på Radio Norge. I'm Out of Love med Anastasia. Så jeg har vært en tur ute I Top 1000-arkivet og funnet fram litt Toto. Og om ikke så lenge nå, Robbie Williams med den relativt allsangvennlige, relativt nydelige Angels. Hold det her.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Det tiden for sofaen! Det tid for å slappe av, Max! Det tid for...
5: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
6: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
5: Så finnes det Danmarksferie.
7: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
5: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei.
8: Hei du.
9: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
8: Hæ?
9: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
8: Ikke sant?
10: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
12: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
16: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
15: Eller
16: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Nå vi skulle det, vet du!
17: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
18: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
17: Og et innbrudd I dag.
18: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
19: Steinsprut.
20: Rispilglass.
21: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
22: Det så mange biler å velge.
23: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
24: Familiesuven MG SX EV fasit.
25: Oi, var det...
24: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
26: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
27: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
28: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich
0: fra Diplomis.
1: Radio Norge.

0: sted.
1: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
2: Nå skal vi høre på en låt som muligens, eller muligens ikke, skrevet om Rosanna Arquette, skuespiller som var med i blant annet filmen Desperately Seeking Susan, sammen med Madonna, og som i Pulp Fiction, faktisk. Men på den tiden da den låten har kommet, så datet hun Steve Porcaro i Toto, han som spiller keyboard. Men det ikke han som har skrevet låten, det David Paik som har gjort. Og han sier at dette en låt som skrevet om en hel hev av damer. Dette liksom alle damene har datet komprimert ned i en, som han har kalt Rosanna. Men så ble det en joke om at det handlet om Rosanna Arquette, og hun var også med på denne vitsen. Men de har sagt etterpå at dette bare en vits, så det egentlig ikke henne den skrevet om. Jeg ikke sikker. Rosanna har uansett en veldig kul låt. Han har vært inne på topp 1000-lista vår hele 17 ganger, og i fjor var den på plass 192 på topp 1000-lista.

0: Time Out of Love med Anastasia. Heng på litt til her på Radio Norge, så har du vært på det Bruce Springsteen, Smokey og Murrayhead.
1: Altid varm mat og spar. På vei til stranda, hytta eller bare på fart i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
2: God sommer, dere! Kos dere!
3: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
5: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
4: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
6: Jeg trodde vi var familie.
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
8: Ja, ja, vi har den.
7: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
9: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
10: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Kjære Lisbeth, kona mi. 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
13: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
14: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
13: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
14: Folk googler det, ass.
15: Elektroimportøren.
16: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
17: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
18: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
17: Ja.
18: Ja.
17: Ja, det var en god deal.
18: Ja.
17: Winning.
19: AJ-produkter lagret.
20: AJ-produkter Norge her.
19: Hei, hei.
20: Hei, hei.
19: Hallo.
20: Ja, da har jeg en ny bestilling.
19: Ja, det kan jeg tenke meg.
20: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
19: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
20: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
19: Ja, just det.
21: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
23: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.

0: Lay back in the arms of someone med Smokey. Takk for at du hører på Radio Norge. Hvis du har lyst til å vinne 1000 kroner i helgen, så kan du melde deg på, gjør det gjerne nå med en gang, til quizen vår Heisen. En allmenn quiz hvor du svarer på spørsmål i ett minutt. Det vil si, først hører vi på litt heismusikk og lurer på hva originalen heter, og så går heisen oppover når du svarer riktig. Og den som er høyest vinner 1000 spenn. I stedet for at jeg forklarer ihjel hvordan dette foregår, kan du høre på hvordan det var her på lørdag. Vi hadde med oss Paul i heisen, og han måtte komme seg høyere enn fjerde etasje for å få med seg pengene. Og først lurer jeg på, hva heter originalen til denne?
1: I just called to say I love you.
0: Ja, helt korrekt. I just called to say I love you. Opprinnelig med Steve Wonder. Vi i første etasje allerede. Hvilken planet kjent som den røde planet?
1: Mars.
0: Mars tar det til andre etasje. Hvilket land har hovedstaden Bogota?
1: Colombia.
0: Colombia i tredje etasje. Hvem sang låta Shape of You?
1: Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran tar det til fjerde etasje. Nå går unna her. Hvem spiller hovedrollen i filmen Gladiator eller Gladiator?
1: Pass.
0: Det Russell Crowe.
1: Ja, det.
0: Ikke sant? Hva hovedstaden i Thailand?
1: Bangkok.
0: Bangkok tar det til femte etasje. Hvem var regissør av filmen Titanic?
1: Pass.
0: Det var James Cameron. Hvilken artist står bak låta Blinding Lights?
1: The Weeknd.
0: The Weeknd, fra til sjette etasje. Hvem skrev boka Animal Farm?
1: George Orwell.
0: Ja, visst det George Orwell, sjuende etasje. Og sjuende etasje, det holdt til seier for Paul, så han fikk med seg 1000 kroner. Og hvis du har lyst til å være med nå enten lørdag eller søndag, så er det bare å melde seg på med en gang. Send deg en melding som starter med ordet heisen, og så skriver du hva du heter, og så sender du den meldingen til 2033. Det var altså heisen til 2033 hvis du har lyst til å være med. Og hvis du bare vil høre på, så er det mellom 10 og 11 lørdager og søndager at vi har denne quizzen. Bang.

0: Mary Head og One Night in Bangkok. Tusen takk for at du hører på Radio Norge. Jeg heter Andreas. Nå på tide med en liten nyhetsoppdatering, og etter det så kommer Alana Miles med Black Velvet.
1: Her VG-nyhetene. Mannen i 20-årene som siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Haugesund i går morges nekter å forklare seg for politiet. Politiet har avhørt flere vittner og fornærmede, en mann i 40-årene. Ifølge politiet framstår ikke partene som nært knyttet til hverandre, men som bekjente. Politiet starter etterforskning av laserbruk i russetiden. Det skjer etter funn av et større antall laser under en kontroll, og de siste hendelsene der personer har fått skader som følge av laserbruk. Psykolog og podcaster Silje Skjevig sier nå unnskyld til 16 år gamle Shadas brødre etter at påstander om at Shada ble drept i barnevernet ble spredt i podcasten Snakk med Silje uten forbehold gjennom gjest lege Rodgeir Winsrygg. VG og Faktisk NO viser at flere av Winsryggs bevis på at Shada skal ha blitt drept feil. Etter en sesong med verdensrekord og OL-gull blir Sander Eitrem tildelt Oscar-statuetten. Det første gang siden 2018 at en nordmann vinner prisen. Oscar-statuetten har blitt tildelt som en hederspris siden 1959 og ble opprettet til minne om skøytekongen Oscar Mathisen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av Kofferter fra Biltema.
3: I Kirkenes i dag blir det lettskyet vær og 15 grader. Tromsø får mye sol og 16. Bodø overskyet og 13. Trondheim får delvisskyet og 18. Bergen regn og 17. Stavanger regn og 16. Kristiansand regn og 15. Gjøvik får skyet og 18. Og i Oslo blir det skyet og 17 grader i dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Vi har noen relativt sterke navn, vil jeg si. Hva tenker du for eksempel om Whitney Houston? Hva tenker du om David Bowie? Det bare et par av de som kommer til å løpe de neste 10 minuttene. Akkurat nå så skal vi til Alana Miles og Black Velvet.

Man med David Bowie. Takk for at du hører på Radio Norge. Håper du har en skikkelig hyggelig tirsdag sammen med oss. Heter du Runar, Rune eller Runa, så har du flest navndag I dag, så jeg håper du blir feiret slik du fortjener. Fire med tårte. Vi skal til Whitney Houston nå, og Whitney Houston en dame som blir tatt godt vare på I etterlivet. Altså, de som styrer boet hennes har vært flinke til å både styre penger og promotere musikken. Det kom jo en film om livet til Whitney her for noen år siden, og det satte I gang litt ekstra fart rundt streaming og nedlasting, og det har fortsatt også, og så blir det fortsatt masse spill på radioen omkring. Og nå kommer det også en ny film, ikke en sånn film om livet til, men derimot en konsertfilm, og den laget for storformat, så den kommer sånn IMAX-format. Håper den kommer til Norge også. Dere venter nå I løpet av 2026. Dette Whitney på Radio Norge. I wanna dance with somebody.

0: Ja, men Dance with Somebody med Whitney Houston. Amerikanerne kan ta med å feire ting. De har altså dager for alt mulig rart. Og i USA i dag så er det to dager som jeg gjerne vil dele med deg. Det ene er at det er National Rotisserie Chicken Day, altså grillkyllingdagen. Så et lite mattips kan jo være å gå i en butikk som har ferskvaredisk, og så kjøper du en grill og kylling. Og det er også i USA National Leave the Office Earlier Day, altså dra fra kontoret tidligere enn du pleier. Så jeg tenker, hei, det kan vi jo prøve. Jeg skal sende til to, men kan jo bare skjene og gå ut døra rett etter det. Så marker disse dagene i dag, og kos deg. I vente nå på Norge, mens vi har Lillehammer, så har de Tjekkia Jan Hammer, så Jan Hammer med Crockett's Theme dukker opp, og så kommer Survivor med Eye of the Tiger. Og ikke så lenge nå, Someone You Loved med Luis Capaldi. Hold det her.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Christiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Christiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Christiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Power Deals i din lokale Tours-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Det er så mange biler å velge i.
10: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
10: Oi, hva er det?
11: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Det finnes ferie med pågående innkastere.
13: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
12: here. Så finnes det Danmarks ferie.
14: Hei, velkommen til.
12: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det er nemlig et utvalg til sommervibrepølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
17: Joker, den gode naboen. KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
18: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis. Radio.

Survivor med Eye of the Tiger. Det en film som 12 år gamle meg synes var verdens beste film gjennom tidene. Rocky 3. Dette jo en klassiker. Vi har våre sommerklassikere her I Radio Norge, og så vil vi gjerne høre hva som din sommerklassiker. Gå inn på radionorge.no, så fyller du ut et skjema der. Og hvis jeg ringer deg, så får du spilt din sommerklassiker. Men da får du også besøk av Diplomis-bilen, som kommer hjem til deg med sine sommerklassikere. Så der det jo både pin-up og gullpinne, solis, kroneis, lollipop, perfekte sommerklassikere, sandwichisen. Det bare gå inn på radionorge.no. Det ikke så veldig lenge til jeg skal ringe noen I dag, så gå inn og være litt kjapp på labben da, radionorge.no.

0: Crockett's theme, og Crockett i sammenhengen, det var han ene I Miami Vice, da Crockett and Tubbs, som ble spilt av henholdsvis Don Johnson og Philip Michael Thomas. Jeg var veldig glad I Miami Vice, dette husker jeg. Har ikke googlet det, har ikke spurt seg GPT eller noen ting. Dette Rad Norge, I vente nå, blant annet How I Told You Lately, med Rod Stewart. Og så kommer et band som består av tre karer, to av de har langt skjegg, og hans siste som ikke har det heter Beard til etternavn. CC Top, med Give Me All Your Lovin', og Dire Straits rett rundt hjørnet nå med Salt and Soul Swing. Så hold deg her på Radio Norge.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, BHS-en, alt har smeltet.
1: Og en brann I dag.
2: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei.
3: Hei du.
4: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
3: Hæ?
4: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
3: Ikke sant?
5: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag
6: Klas Olsson Kunderadio
7: Ja, hallo, jeg tar over her nå Vet du at hos Klaas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
8: det! Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
9: Ja, så på her av det!
8: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
10: Halla igjen.
8: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
10: Hei.
8: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
10: Kjefen bare.
8: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
11: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Thomas, hva blir det til middag?
13: Big Mac.
12: Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
14: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
15: Jeg hater sektoralarm.
16: Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt, ja.
15: Det flotte nabolaget, vet du.
16: Perfekte forhold for oss fagfolk.
15: Jeg bare banket brekkerne under vinduet. Og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
16: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
15: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
16: Pokker sektoralarm dritt.
17: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra sektoralarm.
18: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
19: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
20: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakpotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplomis. Radio Norge.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal til CC Top nå med låta Gimme All Your Lovin', og hvis du husker videoen til denne, så var det en veldig kul bil som hadde nesten hovedrollen. Det var en 1933 Ford Hot Rod, og det var Billy Gibbons, en av skjeggemennene i CC Top, som eide denne bilen. Han hadde restaurert den og pusset den opp, og det hadde vært skikkelig, skikkelig dyrt. $250,000 omtrent hadde det kostet, og han var kraftig minus, men var jo en liten genistrek å putte bilen i videoen, og også inn på coveret, fordi da var det nemlig utgift til inntekts erverv, og dermed så kunne han skrive den på businessen. Så da gikk han i pluss, eller i hvert fall break-even på bilen. Dette CC Top, med en låt som var inne på vår topp 1000-liste 16 ganger. I fjor var den på plass 233.

0: ekstremt potent hår. Rod Stewart og Have I Told You Lately That I Love You for en nylig låt dette her. I vente nå på Radio Norge, en låt som kunne handlet om Rutsjebanen I Tivoli, eller Helix I Lisberg, eller Speedmonster I Tusenfryd. Vi skal høre på Life is a Rollercoaster med Ronan Keating.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Det finnes ferie med pågående innkastere.
5: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Odda Gård, Lutta Fisk. Ok, sit down. No, sit down
4: here. Så finnes det Danmarks ferie.
6: Hei, velkommen til.
4: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
7: Hei, gutta. Det nå vi skulle...
8: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
7: Eller
8: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det nå vi skulle det, vet du.
9: Power Deals I din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktorer.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
15: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
20: Det vanskelig å finne bil, altså.
21: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
22: Kanskje jeg kan hjelpe.
23: Oi, en stemme fra oven.
22: Det meg, voiceoveren.
24: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
22: 269.900 kroner.
24: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
22: mgmotors.no.
25: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis.

0: Life is a rollercoaster med Ronan Keating. Dette Dan Norge, og det et eller annet du trenger litt hjelp med på morgenkvisten, så har vi en utmerket fixer-upper, en handywoman, nemlig Kim fra morgenklubben.
1: Det meg?
0: Ja,
1: du, ja, det jeg som Kim fra morgenklubben. Jeg føler meg ikke så handy woman, men jeg får jo andre handymans eller women til å hjelpe meg med store prosjekter som kanskje du som hører på nå trenger hjelp til.
0: Og du er i hvert fall god til å få ting til å skje, så det bra.
1: Der jeg god.
0: Ja, gå på radnorge.no, der finner du skjema. Du, bare en ting. Du sendte jo før meg I dag, og så hørte jeg på den overgangen som var inn I nyheten når du skulle sette over til meg.
1: Ja.
0: Hør på dette.
1: Det 2. juni, andre offisielle sommerdagen 2026. Den her nå, og solstråla selv, nemlig Andreas Velle, han på vei inn I studio her også hvert øyeblikk.
0: Hørtes det litt sånn med en ironisk undertone, eller? Solstråla selv!
1: Skal jeg si deg hva som skjedde?
0: Hva skjedde?
1: Jeg trodde, jeg drev å surre plutselig, for jeg så I manuset mitt at det ikke var Per Hustad som skulle sende etter meg.
0: Ja, ja, for jeg vikar.
1: Ja. Ja, og så ble det deg, og da måtte jeg I full fart, for vi live, inn og bare... Åh, solstråle, Andreas Velle!
0: Så det det som skjedde?
1: Det det som skjedde, men ja. Du jo en solstråle, det vet du jo. Du jo småpølsemannen, som alltid det blir jeg fornøyd.
0: Det det alle menn elsker å bli kalt, småpølsemannen.
1: Det kommer bare at du spiser det på buffet på hoteller.
0: Kan latt som det.
1: Ja.

0: Iris med Google Dolls. Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle, og det blir straks Weather Girls, bandet som tidligere kalte seg for Two Tons of Fun. It's Raining Men, rett etter nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. 15 personer pågrepet I en aksjon mot organisert kriminalitet I Tromsø. Saken har bånd til kriminelle nettverk I Sverige, sier Trude Kvanli, seksjonsleder I Troms politidistrikt.
2: Etterforskningen viser at narkotika fraktet til Tromsø fra utlandet på ulike måter. Blant annet ved bruk av bil, fly og postforsendelser. Det innhentet dokumentasjon på rundt 90 flyreiser mellom Oslo og Tromsø.
1: Politiet har startet etterforskning av laserbruk I russetiden. De siste ukene har flere russ fått øyeskader av laser. Under en kontroll av russebusser I Bærum I helga ble det beslaglagt et større antall lasere som manglet tydelig merking I tråd med norsk regelverk. Etter 3-1 mot Sverige I går det stor optimisme rundt det norske landslaget før VM. Trener Ståle Solbakken tar ikke av den grunn.
3: Alt kan skje I løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd I vinkel mot oss. Så det fotball.
1: Men tar av det gjør landslaget nå I ettermiddag når de setter seg på flyet til USA. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
5: I Kirkenes I dag blir det lettskyet vær og 15 grader. Tromsø får mye sol og 16. Bodø overskyet og 13. Trondheim får delvisskyet og 18. Bergen regn og 17. Stavanger regn og 16. Kristiansand regn og 15. Gjøvik får skyet og 18. Og I Oslo blir det skyet og 17 grader I dag.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
0: Dette Radio Norge. Vi elsker sommerklassikere, og det gjør Diplomis også. Så hva din sommerklassiker av en låt? Ta og gå inn på radionorge.no og fortell meg om det, så kanskje jeg ringer deg hvert øyeblikk, og så får du besøk av Diplomis-bilen. Dessuten så kommer både Elton John og Imagine Dragons, og akkurat nå The Weather Girls. Radio.

0: On Top of the World med Imagine Dragons her på Radio Norge.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Nå gjelder det å gå inn på radnorge.no og fortelle hvilken sommerklassiker du har som din favoritt. Det kan være relativt lønnsomt. Akkurat nå på telefonen fra Trondheim så har jeg Tone. Hei, Tone!
2: Hei, hei!
0: Hei, hei! Du har vært inne på radnorge.no og sendt inn din sommerklassiker. Hva er det du har skrevet her, da?
2: Despacito.
0: Despacito! Hvorfor akkurat den? Ja. Hva er det som gjør at du tenker at det er sommerklassikeren din?
2: Nei, jeg føler at det minner meg om sol, sommer, god stemning, snakke litt spansk, og det er litt sånn, ja, det er litt sånn feriefølelse.
0: Ja, veldig deilig følelse. Har du sett den versjonen hvor du sang den på et utested og ikke husket teksten? Despacito, I don't know the words, so I say burrito.
2: Ja, jeg har hørt det.
0: Veldig morsomt. Tone, det vi gjør nå er at nå sender jeg av gårde diplomisbilen i retning mot deg. Den har med seg sommerklassikere av typen pin-up og solis og sandwich og kronis. Så kan du kose deg med det.
2: Det ser
0: super ut. Ikke sant? Og så skal vi høre på Despacito selvfølgelig.
2: Ja, selvfølgelig.
0: God sommer da.
2: Ja, like en. Ok, ha det.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: Despacito er sommerklassikeren til Tone fra Trondheim, som får besøk av Diplomisbilen, spekkfull av sommerklassikere. Og hvis du har lyst til å vinne og høre din klassiker på Radio Norge, gå inn på radionorge.no.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
2: time out
1: ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
5: Oi, jeg varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg av sommervidderpølser fra Gildal og Vidar til bare 29,90. Vi prates!
8: Joker, den gode naboen. Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
9: Thomas, hva blir det til middag?
10: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner til McDonald's. Jep.
11: Du, dette funker ikke lenger.
10: Hæ?
11: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
10: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
11: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Så jeg firehjulstrekk, ja.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: TV 2 Play, du snakker med Anne.
14: Hei.
13: Hei du.
14: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
13: Hæ?
14: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
13: Ikke sant?
15: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
13: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
16: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
17: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
17: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
17: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
18: Ingen Kims, ingen ko.
12: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.
19: For

Take a Prayer med Madonna. Madonna som jo kommer fra italienske aner. Hun heter jo egentlig Madonna Louise Veronica Ciccone. Og i dag er det også Italias nasjonaldag. Jeg har lyst til å spille et lite klipp fra den italienske nasjonalsangen, fordi alle andre nasjonalsanger som jeg vet om, de er så veldig sånn pompøse med patos og sånt noe. Italias nasjonalsang høres ut som de skal på fest.

0: Ferrari-sangen, som jeg pleier å kalle den, jeg som liker Formel 1. Og det er jo også et lite middagstips for i dag, Italias nasjonaldag. Pasta i dag, synes jeg. Vi venter nå på Radio Norge, blant annet No Doubt med Don't Speak, og så skal vi ut i arkivet og finne en låt fra Def Leppard.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Det er vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det...
4: Det er meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
4: 269.900 kroner.
5: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
4: mgmotors.no.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade i dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Er det nå?
9: Det er nå.
10: Skulle. 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90 og ferdig couscous-salat til 24,90 fra hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Det er nå.
11: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker
12: og søvebønder
13: og kiropraktere
14: og maskinutleiere
15: og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper
15: og regnskapsførere, selvfølgelig,
16: og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Steinsprut.
18: Lysbilglass. 09099.
19: Elektroimportøren.
20: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
21: Ha lufta. Gått litt ut av deg.
22: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
23: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
24: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
25: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
24: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
26: Power Deals i din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
27: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
28: Radio Norge. Mye varer.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Def Leppard skal høre på nå med Hysteria, en låt som produsert av Matt Lang, og han tok litt av da han skulle legge på gitarer her, så han bare la på lag, på lag, på lag. 11 lag oppover hverandre faktisk, og Joe Elliott I Def Leppard sa I et intervju med Chaos 2000 Magazine for noen år siden, at denne låta hadde så mange gitarer oppover hverandre at det var ikke mulig å spille det live, så de måtte gjøre en sånn kompromissløsning hvor det ble to gitarer, og så spilte de bare de delene som publikum faktisk har hørt fra låta, for alt det andre det forsvinner litt grann I bakgrunnen. Og her kommer det med 11 lag oppover hverandre med gitarer, Hysteria med Def Leppard. Han har vært inne på lista vår 14 ganger, og har vært så høyt oppe som en 77. plass. I fjor var den på plass 472.

0: Da blir vi med Colby Calais. 2. juni I dag, den andre ordentlige sommerdagen. I dag på denne dato I 1740 så ble Marquis de Sade født. Mannen som har gitt uttrykket sadisme opphavet sitt. Så slå den du. Hit me, je t'adore, ich liebe dich. Hit me. Og hvis du som hører på nå har bursdag, så gratulerer så mye med dagen. I vente både Dire Straits med Walk of Life, og straks kommer John Travolta og Olivia Newton-John.
1: Klas Olsson, kunderadio.
2: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
3: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
4: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
5: Det her var innmari god lunsj. Det first
6: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
11: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, firehjulstrekk, ja.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
16: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
19: Sommerklassikere på Radio Norge. Presenteres av Sandwich fra Diplomis.
20: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

Heights med John Travolta og Olivia Newton-John. En låt som definitivt kommer i kategorien sommerklassiker. Og husk at hvis du går inn på radnorge.no og forteller oss om din sommerklassiker-favoritt, så kanskje du får besøk av Diplomis-bilen som stikker innom med sommerklassikere fra Diplomis. Gå inn på radionorge.no, så kanskje det deg jeg slipper tråden til i morgen formiddag. Ta telefonen da. Dette Dire Straits på Radnorge med Walk of Life.

0: Welcome Life med Dire Straits. Dette er Rad Norge, jeg heter Andreas, og Kim er klar for ettermiddagen straks. Hva har du by på i dag, Kim?
1: Du, det blir jo ny runde med sangutfordringen, og utskjelte var må kanskje tas i bruk i sangutfordringen også, for i går var vi altså så nære, og jeg føler fremdeles med Ronny, som var millimeter, mikrosekunder unna å klare sangutfordringen i går.
0: Og i og med at det du som enveldig dommer, så kunne du selvfølgelig sagt at det greit, vi godkjenner det, men... Nå nyheter etter deg kommer Kim.
2: Her VG-nyhetene. Forfatter Anne Holt går ut mot konas forlag på Facebook etter AI-avsløring.
3: Cappelen Damm trekker boka Lise vs. Gianni av Nils Røyne etter NRKs avsløringer om utstrakt bruk av kunstig intelligens. Alt ved dette dødspinlig, men mest lei meg jeg over at det gode navn helt uforskyldt rotet bort I dette makkverket. Det fortjener hun definitivt ikke, skriver Holt. Kona Tine Kjær forlagssjef for skjønnelitteratur I Cappelen Damm.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I dag starter rettssaken mot 19-åringen fra Stavanger som siktet for drapsplanlegging I England. Han risikerer inntil 45 års fengsel. Han har tidligere nektet straffskyld for drapsforbund, men erkjenner våpenbesittelse. Liverpool-legende Kenny Dalglish har fått kreft. Han ville egentlig holde sykdommen privat, men sier en selvforskyldt glipp I sosiale medier tvang ham til å gå ut med nyheten. Dalglish spilte over 500 kamper for klubben på 70- og 80-tallet. Det råder eufori og VM-feber etter 3-1 mot Sverige I går. Landslagssjefen tar det med knusende ro.
4: Nei, den har vi vært der siden vi slo Italia 3-0 på hjemmebane, så den må vi leve med og omfavne. Men jeg tror ikke han ble nok ikke noe mindre etter I går.
2: Og landslagsgutta setter seg på flyet til USA I ettermiddag. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: I Alta I morgen blir det delvis skyet vær og 16 grader, Tromsø får 18 og delvis skyet, Bodø skyet og 18, Trondheim 24 og lett skyet, Bergen regn og 21, Stavanger 17, 18 og tidvis regn, Kristiansand perioder med regn og 15, Hamar får 22 grader og regn utover kvelden, Oslo får også regn om kvelden og 22-23 grader I morgen.
6: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
1: Takk, Andreas. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Der går flyttelasset til fotball-VM. Du skal få høre om noe av det de har I bagasjen, som skal gi våre beste menn et lite konkurransefortrinn, åpenligvis. Nye James Bond-nyheter å få med seg I ettermiddag. Og Tom Hanks, klar for ny Toy Story, men har et viktig budskap til alle foreldre. Du bør få med.

Jobbinnspurten på Radio Norge. Siste finpuss I går med 3-1 mot Sverige før avreise til VM. Og når fotballlandslaget spiller VM, da har de med seg kokkelandslaget til å lage maten. Aron Espeland, Eirik Tøfte og Christian Karlsson har jobbet med disse forberedelsene helt siden november. Og der det ikke noe burgers og fries når de skal til USA. Men de har med seg norske råvarer over dammen. 116 kilo brunost. 300 kilo norsk laks og 6000 appelsiner for å lage ferskpresset jus. Ingen skal skylle på maten I hvert fall. 9 dager til fotball-VM nå.

0: Flash Dance på Radio Norge. Er det mulig å komme nærmere enn hva Ronny gjorde I går I sangutfordringen? Bare hør her på siste låt. Den siste avgjørende sjuende låta, og du har sju sekunder igjen på å klare denne låta, Ronny.
1: Det var så Journey, det her. Stop believing. Can't stop believing.
2: Men det kom jo etter at tiden var ute av det.
0: Han visste jo svaret, men tiden var dessverre ute I går. Har du lyst på et ekstra hint til den første låta som dukker opp I dagens oppgave å gjette på I sangutfordringen, så kommer den nå om bare 10 minutter. Og så spiller vi klokka 15.20 og 16.20.
3: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
5: Vent, tenk om jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
4: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
7: Joker, den gode naboen.
16: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
17: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
19: Hallo?
20: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
18: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
20: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
18: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
20: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
21: Det så mange biler å velge I.
22: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
23: Familiesuven MG SX EV fasit.
24: Oi, hva det?
23: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
25: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
26: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

Bangles sin fantastiske Eternal Flame på Radio Norge. Her kommer et ekstra hint til sangutfordringen I dag. Du kan vinne 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Den første låta som dukker opp I oppgaven, det den her. Ja, tok du den? Da har du første låt I boks. Husk, det hva låta heter det handler om. Tusenlapp hvis du gjetter 7 sangtitler riktig på 30 sekunder. Lyst til å være med, så melder du deg på ved å tekste kodeord Norge til 2033. Norge til 2033. Eller klikk deg inn på nettsiden og scroll ned til sangutfordringen på Radio Norge.no.

0: Queen på Radio Norge. Og snart Dancing Queen. Og fra Topp 1000-arkivet, en av de fire store I norsk rock.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade I dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en... Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
15: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
16: Det ikke det her jeg
15: utdanner meg til! Jo, ikke sant? KYC!
17: Vanskelig!
15: KYC!
17: Vanskelig!
15: KYC!
18: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø... Får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her kommer en av de fire store. Året var 1989, 10 år etter Vannskrekk, som bandet het I starten, før de ble Dum Dum Boys. Fra Splitterpine-kassetten, så kommer denne som har vært på topp 1000 16 ganger, og 68. Plass som høyeste plassering for Slave. Du kan rive.

0: Sæverskaren på Radio 9, hvor du snart også får både Adele og For Non Blondes. Varmeste våren noen gang målt, sier meteorologene om våren 2026. Ja, I dag så det Trøndelag som blant værvinnerne. Regn med caps lock I Bergen. Og topp tre varmeste landet I ettermiddag, alle I Trøndelag. Stjørdal 21,9 grader, Rindal 22,2 og varmest Midtre Gauldal med 22,4.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, stå fast med quiz her.
1: Åja.
2: Ja, jeg blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
1: Oh, ja.
2: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
1: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
2: Ja, ja, ok, takk, takk, hei.
3: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blink I skoene I 3. klasse. Disco-kula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jepp.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: IKEA Kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på to lakker.
12: Ja, ja, vi har den.
11: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
13: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
14: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
15: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
16: Jeg kommer straks tilbake med han.
15: For den ble jo lånt videre til...
16: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
15: Og så til...
17: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
15: Og videre til...
18: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
15: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
19: Klas Olsson, Kunderadio.
2: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
11: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
8: Joker, den gode naboen.

3-1 over Sverige i går. Perfekt før avreise til fotball-VM i USA. Og I dag så tar Ståle et oppgjør med de ferske reglene som kommer I fotball-VM. Ja, det innebærer også mer var. Du får høre mer om det I nyhetene på Radio Norge om 4 minutter.

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Du glad i musikkquiz, så det bare 20 minutter unna. Tusen opp hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Du kan fremdeles melde deg på. Skriv Norge, send til 2033.
1: Her VG-nyhetene. PST følger fortløpende med på sikkerhetssituasjonen til prinsesse Ingrid Alexandra. Det iverksatt sikkerhetstiltak etter et mistenkelig brev sendt til prinsessens studentbolig i Australia. En mann siktet for stalking om å møte i retten i morgen. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han tror hele Norge har sympati med kongefamilien om Mette Marits helsesituasjon. Også han har lagt merke til at hun har blitt dårligere over tid. Kronprinsessen har i vinter hatt få offisielle oppdrag. Journalister fra Aftenposten, Dagbladet og Se og Hør får bøter for brudd på foto- og referatforbud under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Tingretten understreker at det var gitt tydelig beskjed om forbudene, både i form av skilt og daglige påminnelser, skriver Aftenposten. Like før avreise til USA tar landslagssjef Ståle Solbakken et oppgjør med flere ferske regler som kommer i fotball-VM og mer bruk av VAR.
2: De forandringene jeg har for, det jo det som gagner flow i spillet. Derfor er jeg mot VAR i 90-95% av tilfellet, og mener bare at det er ytterste konsekvens at VAR skal gripe inn. Mens det blir mer og mer VAR, jeg veldig mot det.
1: Landslag reiser til VM i USA nå i ettermiddag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Alta i morgen blir det delvis skyet vær og 16 grader. Tromsø får 18 og delvis skyet. Bodø skyet og 18. Trondheim 24 og lett skyet. Bergen regn og 21. Stavanger 17-18 og tidvis regn. Kristiansand perioder med regn og 15. Hamar får 22 grader og regn utover kvelden. Oslo får også regn om kvelden og 22-23 grader i morgen.
5: Dette Radio Norge. Yeah!
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, hyggelig. Jeg heter Kim Nygaard. Tom Hanks klar for ny Toy Story, men har et viktig budskap til alle foreldre. Du skal få høre om straks.

0: En Chicago-klassiker på Radio Norge. Her noe å glede seg til. Toy Story 5.
1: I now pronounce you husband and knife.
0: Og Tom Hanks, som mener den nye Toy Story 5 treffer en nerve hos foreldre. Nemlig barn som mer opptatt av skjermen enn verden rundt seg. I filmen så utfordres Woody, Buzz og Jesse av en ny figur. Et nettbrett-lignende leketøy kalt Lilypad.
2: Hi there, I'm Lilypad. Let's play!
3: Extinction, not again!
0: Og Hanks sier historien handler om noe mange voksne kjenner seg igjen i. Barn som stadig veksler mellom å se på mobilen og omgivelsene rundt seg. Det kjent? Se ned, se opp, se ned, se opp. Ifølge Hanks det en utvikling som skremmer vettet av mange foreldre.
4: I'm losing Bonnie to this device.
0: Gøy! Men også med et stort alvor når Toy Story 5 kommer 19. juni. Takk for at du hører på Radio.

0: Radio Norge med mer om en sekund riker til jobbinnspurten og rushtrafikken. Trafikkoppdatering om bare sekunder. Du får Simon & Garfunkel, du får R.E.M. og vi spiller sangutfordringen nå om bare 10 minutter. Tekst Norge til 2033 om du vil være med. Trafikkoppdatering.
1: På E39 der Bømlafjordtunnelen åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av berging av vogntog.
2: Power Deals I din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
12: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd I dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
13: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
15: Ingen Kims, ingen knask.
14: Nei.
15: Ingen Kims, ingen kveld.
14: Nei.
15: Ingen Kims, ingen cardio.
14: Nei.
16: Ingen Kims, ingen kos.
17: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser, og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
18: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
19: Hallo?
20: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
18: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
20: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
18: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
20: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
21: Det finnes ferie med pågående innkastere.
22: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
21: here. Så finnes det Danmarks ferie.
23: Hei, velkommen til.
21: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.

0: utfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Det musikk-quiz-tid. Sangutfordringen med 1000 lapp å vinne. Hver ettermiddag 15.20 og klokka 16.20. Dag Rune, hvor du fra? Hva gjør du?
2: Jeg bor i Kirkenes og bibliotekar på det lokale biblioteket.
1: Ja. Hva vi finner i musikksamlinga di?
2: Der det alt mulig rart. Den ganske stor, men det mest pop og rock, kan man jo si.
1: Vi får se om vi sneier innom noe av det du har i arkivet her da, Dag Rune. Du vinner 1000 kroner hvis du kan titlen på 7 låter i løpet av 30 sekunder. Ikke så nøye å bruke tid på hvem som synger, bare fokuser på hva låta heter for å spare tid. Alright, du klar i dag, Rune?
2: Ja.
1: Vær så god, her låt nummer 1.
2: Sweet Child of Mine.
1: Det var Sweet Child of Mine. Bra start, låt nummer 2 kommer her.
2: Don't You Want Me.
1: Ja, visst. Human League, Don't You Want Me. 2 låter i boks, klokka viser 21 sekunder igjen. Her låt nummer 3.
2: Yeah. You're My Fire?
1: Nei, ikke den. You
2: are
1: 10 sekunder.
2: Kan jeg si pass?
1: Nei, du kan ikke det. Nå tror jeg kanskje den synger det snart.
2: Ja.
1: Kom igjen, nei. Tiden ut der da.
2: Jeg så dårlig på titlet. Jeg ble det på artist da.
1: Det var en Backstreet Boys låt.
2: Det var det.
1: Men vi skal ikke avsløre hva låta heter, for den sammen med de 2 første som du allerede har tatt går videre til neste runde om en time. Og da Grunne, det bare å melde seg på flere ganger, så får du revansj og flere muligheter.
2: Takk.
1: Og har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen, så meld deg på nå. Skriv Norge i en sms og send til nummer 2033.

0: Kørsa på Radio Norge. Jahn Teigen kommer snart, og fra Topp 1000-arkivet, en passende låt I anledning en av verdens viktigste oppfinnelser for 130 år siden I dag. Ja, man kan argumentere for at det kanskje den viktigste. Og så får du ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
2: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
1: Det stemmer.
2: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
1: Ja.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Spilgass.
5: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
8: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
12: Og en vannlekkasje I dag.
14: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
17: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså, men jeg har nå dirket låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskiren I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
18: Skaff deg boligalarm med Yale Dorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
19: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
20: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
21: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
22: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. PST følger fortløpende med på sikkerhetssituasjonen til prinsesse Ingrid Alexandra. Det iverksatt sikkerhetstiltak etter et mistenkelig brev sendt til prinsessens studentbolig I Australia. I dag starter rettssaken mot 19-åringen fra Stavanger som siktet for drapsplanlegging I England. Han risikerer inntil 45 år I fengsel. 15 personer pågrepet I en aksjon mot organisert kriminalitet I Tromsø. Saken bånd til kriminelle nettverk I Sverige. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Festa della Repubblica Italiana, for i dag så det Italias nasjonaldag den 2. juni. Og i dag så retter vi også en stor takk til oppfinneren av radioen, italienske Guglielmo Marconi, som fikk patent på denne fantastiske oppfinnelsen for 130 år siden i dag, nemlig radioapparatet. Takk skal du ha, Guglielmo, ellers hadde jeg sittet her og pratet med meg selv. Fra Topp 1000-arkivet kommer en passende låt for anledningen, fra Donna Summer.

Radio Norge, i Røsje denne tirsdagen har du lyst på is. Hva med diplom-isbilen hjem til deg? Du kan vinne besøk av diplom-isbilen ved å fortelle oss hva som din favorittsommerlåt på Radio Norge.no. Det her

0: Radio Norge med It's a Beautiful Day. Ja, kanskje ikke I Bergendag, Kurt. Onsdag, altså I morgen, blir varmest denne uka her I Sør-Norge. Selv med regnbyggene blir det 15-20 grader I vest. Opp mot 25 I øst og Midt-Norge. Og det Trøndelag som varmest I landet I ettermiddag. Midtre Gauldal nå med 22,6 grader. Ut og sjekke trafikken nå, og så skal du få med deg Gloria Gaynor og... En fin låt I rushet. The Cars med Drive.
1: Trafikkoppdatering. På E39 der Bømlafjordtunnelen åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av berging av vogntog.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Mm. Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
13: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
14: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
14: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
14: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
15: Ingen Kims, ingen ko.
16: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
18: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
17: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
19: Vent, vent! Der nå!
20: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
21: venter du nå?
19: Nei.
21: Nå?
19: Nei nå!
22: Her snekkernøtta I dag skal vi frem til en helt ny kapp og gjærsager som passer de tøffeste jobbene hallo?
23: Ja, det må være DeWalt DCS 782 den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri og da slipper du ledninger og floker og alt det der
22: ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det du jobber vel for DeWalt du?
23: Nei, jeg jobber for Optimera Monter
22: ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser de hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr
23: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten
24: TV2 Play, du snakker med Anne.
25: Hei, det Lars her.
24: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
25: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
24: Har du skrudd på TV-en, Lars?
25: Sånn den på. Takk skal du ha.
22: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.

Tirsdag ettermiddag på Radio Norge. Hun en tøffing, Lise Klaveness. Nå har Norges fotballforbund sendt formell klage på denne såkalte fredsprisen til Trump. Hør mer om det. Mette Marit sin helse blir stadig dårligere. Nå snakkes det om lungetransplantasjon. Du får høre mer om under fire minutter på Radio Norge.

0: kjapt. Hva heter den låta her? Ja, det jo ikke noe det gjelder da. Bare øve litt. Drive for øvrig, The Cars. For det klokka 16.20. Vi spiller om heder, ære og 1000 kroner I sangutfordringen hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Du kan fremdeles melde deg på. Skriv Norge I en sms og send til nummer 2033. Nå, Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han tror hele Norge har sympati med kongefamilien om Mette Marits helsesituasjon. Og en lungetransplantasjon kan bli nødvendig for kronprinsessen dersom lungefibrosesykdommen fortsetter å forverre seg, mener eksperter.
2: Transplantasjon siste utvei, sier overlege Thomas Michael Igan ved Haukelands universitetssykehus lungeavdeling til VG. For å bli vurdert for lungetransplantasjon må pasienten ha en forventet levetid på bare 1-2 år uten transplantasjon. Etter det VG kjenner til ikke Mette Marit satt på liste enda.
1: Reporter Miriam Alsvik. I dag startet rettssaken mot 19-åringen fra Stavanger som siktet for drapsplanlegging I England. Han risikerer inntil 45 år I fengsel. Norges fotballforbund har denne uka sendt et formelt brev til FIFA for å klage på forbundets omstridte fredspris.
3: Brevet støtter menneskerettighetsorganisasjonen Fair Squares klage og ble vedtatt på fotballtinget. Vi ber en etisk komité om å behandle saken åpent, sier fotballpresident Lise Klavenes. Vi ber om at de transparente dersom de ikke behandler saken. Det rettssikkerheten vi opptatt av. FIFAs fredspris ble tildelt USAs president Donald Trump I desember.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Verk. Fra Biltema.
3: I Alta I morgen blir det delvis skyet vær og 16 grader. Tromsø får 18 og delvis skyet. Bodø skyet og 18. Trondheim 24 og lett skyet. Bergen regn og 21. Stavanger 17, 18 og tidvis regn. Kristiansand perioder med regn og 15. Hamar får 22 grader og regn utover kvelden. Oslo får også regn om kvelden og 22-23 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, hei, det Nygaard. Kim Nygaard, for en hel verden venter på hvem som skal bli den neste James Bond. Du skal få noen ferske James Bond-nyheter straks.

Alanis Morissette på Radio Norge. Koselig, artisten Dua Lipa har giftet seg. Ja, hva har det med James Bond å gjøre? Dua Lipa har giftet seg med skuespiller Callum Turner, som blant favorittene til å bli den neste James Bond. Men nå skjer kanskje det mange fryktet. Da rettighetene til James Bond havnet på amerikanske Amazon sine hender, de skal jo tjene inn alle de milliardene de betalte. Det kan komme to parallelle James Bond. Planen skal visstnok være en ny trilogi med en yngre utgave av James Bond i hovedrollen. Samtidig diskuteres en tv-serie basert på 007 First Light. Der møter vi Bond som fersk agent, lenge før han blir 007-legenden alle kjenner. Ja, Bond-fansen var skeptiske da rettighetene ble solgt til amerikanske Amazon, og med den nyheten her, enda mer skeptiske. Her Phil Collins på Radio Norge.

0: Phil Collins på Radio Norge, og køen lang igjen denne ettermiddagen, så skal du få en fin låt å synge dine med på fra Return om ikke lenge. Ja, vi skal få en liten trafikkoppdatering også om bare sekunder. Husk, vi spiller sangutfordringen om bare 10 minutter. Det en tusenlapp å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og påmelding, det gjør du på sms. Skriv Norge, send til nummer 2033. Men nå, kortversjonen av dagen, ting du bør vite. Vårsesongen 2026 den varmeste meteorologisk institutt noen gang har nått. Strømsjokk for alle I Oslo. Nettleia økes med 30%. Og skuespiller Richard Gere I byen I forbindelse med Oslo Freedom Forum, der han kalte Donald Trump en komplett idiot. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 der Bømlafjordtunnelen åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av berging av vogntog.
3: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
4: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
3: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
4: Folk googler det, ass.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
7: Ja, så på her av det.
6: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
8: Halla igjen.
6: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
8: Hei.
6: Ja, eller han sure da I andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
8: Kjefen bare.
6: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: AJ-produkter Norge her.
10: Hei, hei. Hallo.
9: Ja, da en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
10: Ja, just det.
11: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
12: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
13: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
14: IKEA kunderadio.
15: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
16: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
18: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
19: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
20: Det vanskelig å finne bil, altså.
21: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
22: Kanskje jeg kan hjelpe?
23: Oi, en stemme fra oven!
22: Det meg, voiceoveren.
24: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
22: 269.900 kroner.
24: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
22: mgmotors.no.

0: Gavin DeGraw på Radio Norge. Se på klokka, nå har den passert 16.20.
1: Sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
0: Neste til å prøve seg. Karen, velkommen. Hvor du fra? Hva gjør du, Karen?
2: Fra Haugesund. Jeg jobber innen psykisk helse.
0: Ja. Og det ryktes at du har litt hjelp i dag.
2: Ja, jeg hjemme, ungene her.
0: Ja, barn med.
2: Ja.
0: Ja. Da kanskje dere har litt sånn overlappende musikkunnskaper. Hva det du god på, Karen?
2: Nei, det litt forskjellig egentlig. 90-tallet kanskje, 2000, ja. Litt forskjellig.
0: Ja, så får barna ta resten.
2: Ja.
0: Sånn det. Tusen opp, hvis du tar alle 7 i løpet av 30 sekunder. Mm-hmm. Vi hadde Dag Rune med i første runde i dag, klokka 15.20. Han kom til låt nummer 3. Hvis du hørte på da, Karen, så vet du kanskje hva de første låtene her heter.
2: Mm-hmm.
0: Og husk, det hva låta heter det handler om, ikke så nøye hvem som synger.
2: Ja.
0: Er du klar?
2: Det jeg.
0: Her låt nummer 1.
2: Sweet Child of Mine.
0: Lett. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Her låt nummer 2. Hva var det den heter igjen?
2: Oh. Dance, nei.
0: Den til Human League.
2: Nei. Hæ?
0: Human League heter gruppa. 10 sekunder igjen.
2: Nei. Jeg har ikke den da. Det. Nei, jeg har to, men jeg kommer ikke på den da til den.
0: Nei. Het jo Don't You Want Me.
2: Ja, stemmer det.
0: Med Human League. Så rekker vi på låt nummer 2 da, Karen. Men bare å melde seg på igjen for å få revansj. Takk for at du hører på Radio Norge. Velkommen tilbake igjen når som helst. Og kos deg videre i Haugesund.
2: Takk for det. Ha det.
0: Har du lyst til å være med i sangutfordringen? Meld deg på nå. Skriv Norge og send til nummer 2033.

0: hjem fra jobb med Radio Norge og litt Queen på bilradioen snart. Og en som fyller 66 år I dag. Han har for lengst forlatt gruppa. Du skal få høre en av deres aller største og fineste låter fra Topp 1000-arkivet snart. Og få med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje I dag.
3: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jepp.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Åh, det her var innmari god lunsj.
9: Det
4: first
9: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize.
10: Åh, det first prize.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
16: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
18: 0,99.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
16: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskiren I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
12: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm. Så døren din alltid trygg.
5: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. PST følger fortløpende med på sikkerhetssituasjonen til prinsesse Ingrid Alexandra. Det iverksatt sikkerhetstiltak etter et mistenkelig brev sendt til prinsessens studentbolig I Australia. I dag startet rettssaken mot 19-åringen fra Stavanger som siktet for drapsplanlegging I England. Han risikerer inntil 45 år I fengsel. Det norske landslaget setter seg nå på flyet til fotball-VM I USA. Søndag møter de Marokko til siste treningskamp før VM. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Han her blir 66 år I dag, og kan visstnok gjøre som han vil heretter. Det har han for så vidt gjort en stund da. Tony Hadley, vokalisten I Spandau Ballet. Gruppa ble oppløst på 90-tallet, men Tony turnerer stadig vekk. Og synger denne låta her like fantastisk den dag I dag. 12 ganger på Radio Norges Topp 1000, og helt oppe på 47. Som høyeste for Through the Barricades.

16.44 nå. Dette Radio Norge. Det mye kø på vei hjem? Kommer en trafikkoppdatering nå snart. I morgen blir ukas varmeste dag I Sør-Norge. Selv med regnbygene, spesielt I Bergen. Men det blir mellom 15 og 20 grader I vest, opp mot

0: tøffere. Originalversjon til Talk Talk, It's My Life på Radio Norge. Så får du med deg Sinead O'Connor i bilen og Maroon 5 snart.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 706 Stridneim-tunnelen i Trondheim retning Kroppanskogen veien stengt grunnet en trafikkulykke. E39 Brurås i Bergen meldes om et stanset kjøretøy i retning Førde.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Power Deals i din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Dere! Er det ikke nå?
8: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nå?
9: Nei, men nå!
10: Det så mange biler å velge i.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV fasit.
13: Oi, var det...
12: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: det finnes ferie med pågående innkastere.
1: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
0: here. Så finnes det Danmarks ferie.
2: Hei, velkommen til.
0: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei, jeg står fast med quiz her.
6: Åja.
7: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
6: Oh, ja.
7: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
6: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
7: Ja, ok, takk, hei.
8: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.

Dette er Radio Norge, og midt I ettermiddagsrøsje så har det vært en trusselsituasjon på et av togsporene på Oslo S. Få med deg mer om dette, og andre nyheter på Radio Norge straks.

0: Husker du hvilken låt Springsteen danset med Monica i Friends? Det var jo før Friends da, men Courtney Cox. Låta kommer snart på Radio Norge. Og The Script med Hall of Fame, nå Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han tror hele Norge har sympati med kongefamilien om Mette Marits helsesituasjon. Og en lungetransplantasjon kan bli nødvendig for kronprinsessen dersom lungefibrosesykdommen fortsetter å forverre seg, mener eksperter.
2: Transplantasjon siste utvei, sier overlege Thomas Michael Igan ved Haukelands universitetssykehus lungeavdeling til VG. For å bli vurdert for lungetransplantasjon må pasienten ha en forventet levetid på bare 1 til 2 år uten transplantasjon. Etter det VG kjenner til ikke Mette Marit satt på liste ennå.
1: Reporter Miriam Alsvik. I dag startet rettssaken mot 19-åringen fra Stavanger som siktet for drapsplanlegging i England. Han risikerer inntil 45 år i fengsel. Norges fotballforbund har denne uka sendt et formelt brev til FIFA for å klage på forbundets omstridte fredspris.
3: Brevet støtter menneskerettighetsorganisasjonen Fair Squares klage og ble vedtatt på fotballtinget. Vi ber en etisk komité om å behandle saken åpent, sier fotballpresident Lise Klavenes. Vi ber om at de transparente dersom de ikke behandler saken. Det rettssikkerheten vi opptatt av. FIFAs fredspris ble tildelt USAs president Donald Trump i desember.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: I Alta i morgen blir det delvis skyet vær og 16 grader. Tromsø får 18 og delvis skyet. Bodø skyet og 18. Trondheim 24 og lett skyet. Bergen regn og 21. Stavanger 17, 18 og tidvis regn. Kristiansand perioder med regn og 15. Hamar får 22 grader og regn utover kvelden. Oslo får også regn om kvelden og 22-23 grader i morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge.
0: Hallo, det Kim Nygaard. Bli med noen minutter til, så skal du få høre om de vanligste tabbene folk gjør hver uke.

Hjem fra jobb med Radio Norge. Hvor mange tabber har du gjort I dag? I snitt så gjør vi en tabbe en gang I uka. De vanligste tabbene å gjøre, det for eksempel å blande farger på klær I vask, så var plutselig ikke den buksa hvit lenger. Gå på feil buss eller tog. Ta feil av en person, en du trodde du kjente, men som viste seg å være en fremmed. Det vanligste, det å sende tekstmelding til feil person. Ja, hvor flaut det det kommer litt an på innhold.

0: of Fame på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker fra ABBA, Lene Marlin snart. Og så skal du få høre om du hadde klart låta vi røyk på i sangutfordringen I dag.
1: Trafikkoppdatering. Riksvei 706 Stridheim-tunnelen I Trondheim retning Kroppanskogen veien stengt grunnet en trafikkulykke. E39 Brurås I Bergen meldes om et stanset kjøretøy I retning Førde.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Åh, det her var innmari god lunsj.
7: Det
6: first
7: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Åh, det
8: first prize. Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
9: Consider it done, Jorunn.
8: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
9: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
6: Hva?
9: 40 000.
6: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
8: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
10: Thomas, hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner til McDonald's. Jep.
12: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
14: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
13: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
14: Hele livet.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg av sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
17: Joker, den gode naboen. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
18: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
19: Sofakos.
18: Nei.
19: TV-kos.
18: Nei.
19: Vennekos.
18: Nei, enda bedre. Det tid for...
20: Fredagskos. Ingen kjent, ingen kos.
21: Folk sier verden raser av gårde. Og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.

0: Dette er Radio Norge. Hver ettermiddag med musikkquiz, hvor du kan vinne heder, ære og 1000 kroner I cash om du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og I dag så var det Dag Rune som kom lengst, som til og med var først ut. Du kan jo høre om du hadde klart disse låtene.
1: Don't you want me?
0: Ja, visst. Human League, Don't You Want Me. To låter I boks, klokka viser 21 sekunder igjen. Her låt nummer 3.
1: Yeah. You're my fire?
0: Nei, ikke den. You
1: are ja.
0: 10 sekunder. My fire,
1: the one kan jeg si pass?
0: Nei, du kan ikke det. Nå tror jeg kanskje den synger det snart.
1: Ja.
0: Og kom igjen, Marco. Nei! Tiden ut der, da!
1: Jeg så dårlig på tiden.
0: Så røyker vi på et boyband I dag. Men du vinner 1000 kroner hvis du klarer 7 låter på 30 sekunder. Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen, så send påmelding på SMS. Skriv Norge og send til 2033.

0: through. Manfred Manns Earth Band på Radio Norge. Mer av musikken du liker. Def Leppard på vei. Og en av de mest kontroversielle poplåtene noensinne har vi børstet støv av. Det bare så vidt vi tør. Fra Topp 1000-arkivet straks.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
2: Oi, den der til overs?
1: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
3: Sekken er opp for grabselen.
1: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
4: Ja, kanskje du kan bære disse for meg?
1: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
3: Jeg bare låner den her, jeg.
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
8: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
9: Hallo?
10: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
8: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
10: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
8: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Jeg hater sektoralarm.
11: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
9: Det flotte nabolaget, vet du.
11: Perfekte forhold for oss fagfolk.
9: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
11: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
9: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
11: Pokker sektoralarm dritt.
12: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
13: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
19: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
20: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Power Deals I din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
22: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
23: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
22: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
23: Firehjulstrekk, ja.
24: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
25: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
26: Jeg Ellen Fredriksen fra VG Nyhetene med hovedsakene nå. Politiet leter etter involverte etter melding om en trusselsituasjon på Oslo S. Det skal ha blitt vist frem skytevåpen, men det ikke meldt om personskade. En av tre I Norge vil stemme FRP nå, ifølge ny måling fra Infekt. Høyre opplever rekordsvagt resultat med 12,5%. Det norske herrelandslaget nå ombord I flyet som tar dem til fotball-VM I USA. Søndag møter de Marokko til siste treningskamp før VM. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 18. Nyheten får du alltid på VG.
27: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet så kommer en av de mest kontroversielle poplåtene noensinne. Bannlyst først av BBC på grunn av tekstens mange seksuelle hentydninger. Men hva skjedde da? Jo, salget eksploderte og lå på førsteplass på salgslistene i 5 uker. Fra Topp 1000-arkivet kommer Frankie Goes to Hollywood.

Julia McKee, Show Me Heaven på Radio Norge. Varmeste våren målt noen gang, sier meteorologene I dag. Ja, selv med regnbygene så blir det faktisk brukbar temperatur I vest. Opp mot 20 grader, opp mot 25 I øst og midt-Norge. Og varmest I ettermiddag, ja det midtre Gauldal I Trøndelag, som måler 22,6 grader.

0: kvart på seks. Dette Radio Norge med mer av musikken du liker. Tracy Chapman, Fool's Garden, Toto kommer snart.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 57 Espelandstunnelen I Alver, Vestland, meldes det om et stanset kjøretøy. Fylkesvei 108 Valertunnelen I Østfold meldes det om gjenstander I veibanen.
3: Det vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
5: Det meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
5: mgmotors.no.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd I dag.
9: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
12: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
11: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
16: Klas Olsson, kunderadio.
17: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
20: Joker, den gode naboen.
21: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
22: Time out.
21: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
23: TV2 Play, du snakker med Anne.
24: Hei, det Lars her.
23: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
24: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
23: Har du skrudd på TV-en, Lars?
24: Sånn den på. Takk skal du ha.
25: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.

Du hører på Radio Norge to dager ut I sommermåneden juni, og sommer betyr opppussing og frustrasjon. Nesten halvparten som pusser opp blir aldri ferdige. I snitt så står det fem halvferdige prosjekter hjemme. Vegger som skulle vært malt, gulv som aldri ble lagt og lister som aldri kom opp. Da kjenner du deg igjen. 22% mangler ferdigheter, 20% undervurderer tiden, og resten? Ja, vi har kanskje bare gitt opp. Nyheter snart på Radio Norge, nå 12.30.

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Dan Richard Hagen har mer av musikken du liker utover kvelden. Jeg heter Kim Nygaard. Håper vi snakkes også I morgen ettermiddag. Nå, Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Politiet leter etter involverte etter melding om en trusselsituasjon på et av togsporene på Oslo S. Det skal ifølge vittner ha blitt vist fram skytevåpen, men det ikke meldt om personskade. En av tre velgere vil nå stemme FRP ifølge en ny måling fra Infact for Nettavisen. Partileder Sylvi Listhaug sier hun tror velgerne ser FRP som garantisten for en ny politisk kurs for Norge med mer frihet og trygghet. Høyre får rekordsvake 12,5%, også Arbeiderpartiet går litt tilbake til 22,4%. 70 dager etter valget I Danmark presenterte statsminister Mette Frederiksen I dag den nye firepartiregjeringen. Hun lover lavere pris på drivstoff, mat og bedre økonomi for pensjonister.
2: Vi ønsker målrettet at hjelpe de danskere, der blevet hårdest ramt af stigende bensin- og dieselpriser. Vi gør det markant billigere at købe fødevarer. Og det ikke mindst en regering, der giver en håndtrækning til de pensionister, der har mindst.
1: Mens folk sørpå må belage sig på paraply og regnbyger denne uka, peker værpilen oppover I nord. Fra midten av uka kan Troms og Finnmark vente seg temperaturer mellom 20 og 25 grader med perioder med sol. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Alta I morgen blir det delvis skyt vær og 16 grader. Tromsø får 18 og delvis skyt. Bodø skyt og 18. Trondheim 24 og lett skyt. Bergen regn og 21. Stavanger 17, 18 og tidvis regn. Kristiansand perioder med regn og 15. Hamar får 22 grader og regn utover kvelden. Oslo får også regn om kvelden og 22-23 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
8: Og dermed så Kim ute av studio, og jeg inne I studio, og her blir jeg sittende altså. Jeg rikker meg ikke av stolen de neste fire timene I hvert fall. Så da vet du hva som hender her på din favorittkanal gjennom resten av denne kvelden. Som vanlig, den aller aller beste og selvfølgelig mest varierte musikken. Dan Richard Hagen heter jeg. Michael Jackson som gjør stor renaissance på hitlisten I disse dager. Etter filmen Michael som har rullet og gått på kinoene de siste ukene. Han klar aller først denne timen. Her Black

Selveste kongen Bruce Springsteen har vært med på å skrive denne låta her Han sa den også, Patti Smith her da En låt som kom ut på skiva Easter I, Helt tilbake igjen til 1978 Og her det altså intens kjærlighet, begjær Og ikke minst en rastløs følelse av å vente på den man elsker Som blir beskrevet I låta Because the Night Og ja da, det blir brått mer romantikk nå Når Foreigner kommer innom her på Radio Norge med sin nydelige I wanna know what love is God tirsdagskveld da

0: Det är rätt och slett klassiker med stor kolla. Nydliga I wanna know what love is fra Foreigner. Vi gjør et ødelite kommersielt avbrekk nå, før den god varierte musikken på Radio Norge fortsetter med blant annet Status Quo, Melanie C og Bonnie Tyler, og da nevner jeg bare noen få av de som kommer altså.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
7: Hallo?
8: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
6: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
6: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektrikere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
18: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

Holding out for a hero. Bandet tar dere kjennstil altså her på Radio Norge. Med den gode varierte musikken, god tirsdagskveld. Håper du nyter den, selv om ja, jeg har skjønt at mange synes at tirsdagen den liksom en litt sånn nærmest bortkastet dag. Den bare der for å fylle uka, liksom. Jeg tenker at tirsdagen akkurat hva du gjør den til. Ja, jeg mener sånn. Sånn skal det være. Da skal vi til en dame som du kjenner godt fra Spice Girls. Dette selveste Sporty Spice, eller Mel C, som den kaller seg da, som faktisk slapp sitt 9. soloalbum for bare en drøy måned siden, 1. mai I år. Albumet heter Sweat, men vi skal tilbake en tid, og dette en god låte fra Mel C. I Turn To You får det her og nå, på Radio Norge selvfølgelig.

0: En hilsen her da, fra både oss I Radio Norge og gutta I Status Quo til alle som kanskje nylig har vært inne på sesjon og bare nå venter på å få brev I posten som forteller om både hvor og når du skal møte til tjeneste. Eller de som faktisk allerede I tjeneste og faktisk begynner å nærme seg slutten også. Dimmefesten rett rundt hjørnet. Takk for at du hører på Radio Norge I hvert fall, Dan I studio, som straks tar deg med ned I topp 1000-arkivet. Queen for det da. We will rock you.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
4: Hei, Oda.
3: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
4: Ja.
3: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
4: De som bare handler en gang.
3: Hvorfor tror du det?
4: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
3: Riktig. Du en liten smarting, du.
4: Ja, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir
6: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
5: Det stemmer.
6: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB nå hele livet.
5: Ja.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Hei. Hallo.
8: Ja, da en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
8: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
7: Ja, just det.
9: Nyuppstartad nettbutik. Check ajodprodukter.no.
10: Du har en ny besked.
11: Hej Åge, Mia från Joker Flatdal här. Du sa till mig att du hade brukt allt för mycket peng på en ny grill. Jeg ville derfor glede det med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
9: Joker, den gode naboen. Klas Olsson Kunderadio.
12: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
13: Vi fikser det! Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
14: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom Byggmaker.
13: Hammerslag til alles gode vel.
15: TV2 Play, du snakker med Anne.
16: Hei, det Lars her.
15: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
16: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyll gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
15: Har du skrudd på TV-en, Lars?
16: Sånn den på. Takk skal du ha.
17: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
8: Åh, det her var innmari god lunsj.
18: Det first prize.
19: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, og til så oppdager jeg at jeg har egentlig flere favoritter enn det jeg var klar over av ulike grupper. For eksempel når jeg spiller Land of Confusion fra Genesis, så pleier jeg å si at dette jo min favoritt da, fra Genesis. Men nå skal jeg spille en annen som jeg plutselig kom på. Ja, men det jo også en favoritt, så det er flere av dem. Jeg kan fortelle at når det gjelder låta I topp 1000-sammenheng, så fikk den sin beste plassering I 2016 da, på en 104. Plass. Og så det kun ett år hvor den faktisk ikke har vært med på lista. Og I fjor så var den også representert da, på plass 422. Her altså en av mine Genesis-favoritter. That's all på Radio Norge. Just as I'm

0: Oi, oi, oi. Denne låta gir meg flashbacks også til ungdomstiden min, hvor jeg danset til en jente jeg var fryktelig forelsket I når jeg gikk på ungdomsskolen. Vi skal ikke gå nærmere inn på det nå, men det kanskje sånn for deg også at det liksom enkelte låter som bringer frem noen litt gode minner, kanskje tilbake igjen til disse intense forelskelsene man gjerne hadde da som tenåring. Eurythmics Miracle of Love fikk du på Radio Norge. Vi nærmer oss tampen av vår første kveldstime sammen denne tirsdagen, men jeg skal nok få presset inn musikk både fra Roxette og Evanescence før det.
1: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså, men jeg har nå dirket låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har de begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
2: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra sektoralarm, så døren din alltid trygg.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
7: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
8: Slett med eget nett
9: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister Vi vet at KYC viktig Men må det være så himmelig vanskelig?
10: Det ikke
9: det her jeg utdannet meg til! Jo, ikke sant! KYC
11: Vanskelig!
9: KYC
11: Vanskelig!
9: KYC
12: Det tar vi For med KYC-tjenester fra Stø Får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
13: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
16: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
17: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: Elektroimportøren.
19: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

rett og slett en ordentlig fin låt fra Evanescence. My Immortal har du hørt på Radio Norge. AI blir jo mer og mer populært, veldig kjekt hjelpemiddel også, men man skal være litt forsiktig, ser du, og det tror jeg kanskje forfatter Nils Røyne har fått kjent litt ekstra hardt på nå. Det forfatteren bak boken Lise vs. Gianne, som Cappelen Damm nå måtte trekke tilbake. Hvorfor? Jo, fordi det jo svært så tydelig at han har brukt AI ganske hyppig i boka, og hvordan har man funnet ut det? Jo, for eksempel når man plutselig midt i boka kan lese Ja, selvfølgelig. Her får du teksten om kunstgressbaner og ballbinger I Norge skrevet I samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt. Altså, man har ikke engang tatt bort liksom, måten AI svarer deg på. Ja, da har det gått litt vel fort I svingene. Så sitter du med enten en bok du driver og skriver, eller et viktig prosjekt I skolesammenheng, pass I det minste på at du tar bort disse innledningene på svarene da, som AI gir deg. Et lite inside-tips der som jeg tror Nils Røyne veldig klar over nå. Roxette nå frem mot nyhetene på Radio Norge. Dette Fading Like a Flower, det.

0: Låta, den heter altså Fading Like a Flower og da siste låt ut for vår første time sammen denne tirsdagskvelden her på Radio Norge. Tusen takk for at du henger med, altså. Mitt navn Dan-Rikard Hagen, og før du Toreide, jeg tilbake med enda mer god musikk.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump skal ha skjelt ut Israels statsminister Benjamin Netanyahu på telefon. Ifølge Axios reagerte Trump sterkt på Israels trusler om å bombe Beirut og eskalere angrepene mot Libanon. Uttalelsene skal ha gjort at Iran truet med å avbryte forhandlingene. Minst 5 personer fra Mosambik drept I fremmedfientlige angrep I Mossel Bay I Sør-Afrika. Innvandrere I Sør-Afrika opplevde en rekke voldelige angrep den siste tiden og anklaget for å ta jobbene til lokale innbyggere. En av 3 velgere vil nå stemme FRP, følge en ny måling Infact har gjort for Nettavisen. Partileder Sylvi Listhaug sier at hun tror velgerne ser FRP som garantisten for en ny politisk kurs for Norge med mer frihet og trygghet. Spleiser for og imot Pride I skolen har samlet inn over 2 millioner kroner til sammen.
2: Kristent ressurssenter og politiker Truls Olufsen Mehus startet en spleis for juridisk hjelp til de som mener Pride I skolen kan være I strid med foreldrerettigheter og elevers rett til fritak. Lærerstudent Mia Navestad Haugland opprettet en motspleis for inkludering og støtte til foreningen FRI. Den har nå passert 1,3 millioner kroner etter 2 dager.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det delvis skyet vær og 16 grader. Tromsø får 18 og delvis skyet. Bodø skyet og 18. Trondheim 24 og lett skyet. Bergen regn og 21. Stavanger 17, 18 og tidvis regn. Kristiansand perioder med regn og 15. Hamar får 22 grader og regn utover kvelden. Oslo får også regn om kvelden og 22-23 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, god tirsdagsveld, og takk for at du har valgt Radio Norge også denne kvelden. Dan-Rikard Hagen heter jeg. Bli og glad her I studio for å få muligheten til å slå og følge med deg noen timer til. Vent deg Lynyrd Skynyrd, Petra Marklund og Bryan Adams først.

Petra Marklund heter hun. Tar seg turen til Norge, nærmere bestemt til VG-lista også, 13. juni på Rådhusplassen I Oslo. Og da det vel rimelig sikkert at Hendene mot himmelen en av låtene vi kommer til å høre fra den kanten, tenker jeg om du har tenkt deg dit. Vi skal hoppe inn I tidskapslen og reise en god del år tilbake. Vi skal nemlig til en av Lynyrd Skynyrds virkelig, virkelig store, Sweet Home Alabama.

0: Altså, dette er jo egentlig juks for gutta i Lynyrd Skynyrd. Det altså ikke fra Alabama, de kommer faktisk fra Jacksonville I Florida. Men det var liksom Alabama så rytmisk og passer så bra da. Så det skal angivelig være grunnen til at Alabama staten som ble valgt ut da, som Sweet Home I denne låta. Ren skjær juks altså, men vi la oss kalle det kunstnerisk frihet da. Tina Turner og Scorpions kommer all din vei straks. Dette Radio Norge.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
2: Hallo?
5: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
4: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
4: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Klas Olsson Kunderadio.
7: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
8: det! Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
9: Nei, Berossi!
8: Og bestevenninnen din
10: Elsker hva du har gjort her
8: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor
10: Ja, så det var plass I år, ja
8: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem
11: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
8: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB Litt pussy For de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Variert musikk.

Rescue, Like a Hurricane fra Scorpions. Takk for at dere på Radio Norge på en 2. juni, tirsdag 2. juni, dag 153 2026. Da det 212 dager da som gjenstår av året.

0: Tina Turner på en tirsdagskveld. Det vil ikke være noen tvil, dette Radio Norge med den gode varierte musikken, og det også vi som hver høst gir deg muligheten til å stemme frem 1000 låter til vår eminente topp 1000-liste som vi skal mimre litt til nå om noen strakser I det vi tar tur ned I topp 1000-arkivet, og denne gangen henter opp selveste Deep Purple. Det verdt å få med seg.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I trivann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Powerdeals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Her ute finner du roen.
10: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
9: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
11: TV 2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei.
11: Hei, du.
12: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
11: Hæ?
12: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
11: Ikke sant?
13: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper
15: Ja, og restauranter
16: Og hundefrisører
15: Ja, kom da
17: Og alpinanlegg
15: Og barnehager
18: Og klesbutikker
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker
16: Og urmakere
19: Og kaffebare Ja, det var en dobbelt latte på soja
17: Og selvfølgelig bilforhandlere
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex Hele Norges regnskapsprogram Prøv gratis på TrippelTex.no
20: Du har en ny beskjed
21: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
22: Joker, den gode naboen.

0: synger Jason Brass. På Radio Norge med mer av den gode varierte musikken liggende klar for deg mot tampen av timen både fra Sixpence Non The Richer og Joan Jett and the Blackhearts.
1: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
2: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
3: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
4: Hei, Oda.
3: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
4: Ja.
3: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
4: De som bare handler en gang.
3: Hvorfor tror du det?
4: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
3: Riktig! Du en liten smarting, du.
4: Ja, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Det så mange biler å velge.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, var det...
7: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
7: mgmotors.no
9: om våre glimrende kampanjer.
10: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
11: Vi skal ikke bare...
12: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
15: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
18: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
19: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
21: Klas Olsson Kunderadio.
22: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Busch.

0: Sixpence, Non the Richer på Radio Norge og låta Kiss Me. Vi skal inn I podcastverden. Da det naturlig å ta en tur innom en podcast som slipper faktisk 3 episoder hver uke. Natt til I morgen så kommer en ny episode hvor jentene da får besøk av Torjus Tveiten, kjent fra henholdsvis Hvite gutter og ikke minst aktuelle disse dager med sesong 2 av Bausjen på HBO Max. Det ikke nok ikke før I siste sesong av Bausjen at Torjus fornøyd nok til å vise resultatet.
1: Det første gang jeg fornøyd med en premiere I år. Det min 10. Premiere.
2: Ja.
1: Det var først nå. Nå jeg fornøyd.
2: Ja, så bra da.
1: Ja, ja. Kanskje bare at jeg blir voksen. Men altså, jeg synes det helt forferdelig ja. Å sitte I salen og se på premieren for første gang. Og vise. Det? Jeg pleier å være bak.
2: Ja, ja.
1: De andre sitter I salen, så jeg bare bak. Og bare ser på, så kommer jeg ut når alle ser.
0: Episoden kommer også ut natt til I morgen. Sjekk ut det alle snakker om. Podcasten du kan høre på helt gratis. Der hvor du finner podcast. John Jett and the Black Arts nå.

0: Jeg heter Dan Rikard Hagen, og tillegg til å servere deg alle disse gode låtene, holder vi deg naturligvis også oppdatert på hva som skjer rundt I verden. Det på tide med nyheter.
1: Her VG-nyhetene. USAs utenriksminister Marco Rubio sier det fortsatt pågår forhandlinger med Iran. Iranske medier meldte I går at Iran har satt forhandlingene på vent og at det ikke har vært kontakt mellom partene på flere dager. Ifølge nyhetsbyrået Tasnim nekter Iran å gjenoppta samtalene før Israel stopper angrepene mot Libanon. Og USAs president Donald Trump skal ha skjelt ut Israels statsminister Benjamin Netanyahu på telefon. Ifølge Axios reagerte Trump sterkt på Israels trusler om å bombe Beirut og eskalere angrepene mot Libanon. Uttalelsen har satt forhandlingene på vent. 70 dager etter valget I Danmark presenterte statsminister Mette Frederiksen I dag den nye firepartiregjeringen. Hun lover lavere priser på drivstoff, mat og bedre økonomi for pensjonister.
2: Vi ønsker målrettet å hjelpe de danskere, der blevet hårdest ramt av stigende bensin- og dieselpriser. Vi gjør det markant billigere å kjøpe fødevarer. Og det ikke minst en regjering, der gir en håndtrekning til de pensjonister, der har minst.
1: Det brenner I et uthus på Etterstad I Oslo. Ingen personer skal være skadet I branden, men det mye røyk, og politiet råder beboere I området til å lukke vinduene. Slukkearbeid pågår. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Alta I morgen blir det delvis skyet vær og 16 grader. Tromsø får 18 og delvis skyet. Bodø skyet og 18. Trondheim 24 og lett skyet. Bergen regn og 21. Stavanger 17, 18 og tidvis regn. Kristiansand perioder med regn og 15. Hamar får 22 grader og regn utover kvelden. Oslo får også regn om kvelden og 22-23 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, hvor det går! Vi skal tilbake igjen til alle de gode klassikerne og hittene som ligger klare for å bli spilt for deg den kommende tiden her på Radio Norge. Heng med, heng med! Vi skal også ha litt humor inn på banen, og vi skal få med oss en liten gjenlytt på dagens topp 10-liste vi fra morgenklubben med lovende å komme først ut denne timen. Eric Claptons fantastiske Tears in Heaven. Radio

0: Hooked on a Feeling. Skikkelig sommerlåt, faktisk. En av mine sommerfavoritter når jeg tenker etter. Og apropos sommerfavoritter, da det din tur til å fortelle oss om din sommerfavoritt. Det gjør du inne på RadioNorge.no, og gjør du det, så kan du rett og slett vinne et besøk av Diplom-isbilen, som tar med seg massevis av sommerisfavoritter. Vi snakker både lollipop, kronis, gullpinne, sandwich og solis. Og du trenger altså ikke gjøre mer enn å fortelle oss om hva som din ultimate sommerlåt. Altså inne på RadioNorge.no.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplom-is.

0: det rett og slett stor gåsehudfaktor når Ann Wilson her I Heart skriker ut Alone. Straks skal vi trekke litt på smilebåndet sammen når vi skal få en gjenlytt på en topp 10-liste fra dag tidlig fra morgenklubben med Lovn og Co. Topp 10 ting du ikke vil høre fra tannlegen. Heng med, ja!
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: TV 2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei.
10: Hei du.
11: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
10: Hæ?
11: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
10: Ikke sant?
12: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
15: Joker, den gode naboen. TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da!
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
18: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
16: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
20: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
22: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.

0: The River, som en tidligere topp 1000-vinner som kjent da ifra kongen selv, i hvert fall ifølge noen, Bruce Springsteen. Da det rett og slett trekke på smilebåndet tid. Vi skal få en gjenlytt på dagens topp 10-liste vi fra morgenklubben med Loven & Co. Den heter Topp 10 ting du ikke vil høre fra tannlegen.
1: Åh, fytti helvete!
2: Vil du ikke høre? Plass nummer 9?
1: Ja, her blir det ekstra trekning!
2: Og litt sånn der kvikas.
1: Ja, kvikas.
2: Plass nummer 8?
1: Var det min høyre, eller var det din høyre?
2: Oi, andre høyre. Plass nummer 7?
1: Hvordan står det til med forsikringen din?
2: Ting du ikke vil høre fra tannlegen. Plass nummer 6?
1: Ups! Røntgenbildet var opp ned, hegget.
2: Plass nummer 5?
1: Søster, kan du finne fram lystgassen? Til meg!
2: Litt sånn gal tannlegge. Skrekkfilm, altså. Plass nummer 4?
1: Og her har vi nabojenta. Hun har arbeidsuke i dag. Hun er greit at hun overtar litt, eller?
2: Men det gjorde vi alt, tannlegge. Ja. Plass nummer 3?
1: Strømmen har gått her nå, så vi tar det på gamle måten, vi.
3: Oi, oi, oi.
1: Så da må du sykle i gang bare her.
2: Plass nummer 2?
1: Du tåler å se litt blod, du, gjør ikke det?
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen, ting du ikke vil høre fra tannlegen. Plass nummer 1.
1: Vent, ikke spytt! Eller svelg igjen, og jeg har mistet noe her, skjønner du.
2: Oi.
1: Og sender jeg en liten hilsen til Simon, min tannlegger fra Trøndelagen.
2: Fra Trøndelagen, ja.
1: Som liker rock'n'roll.
0: Ja, ja. Gøy med tannlegger som liker rock'n'roll, si. Og denne glade gjengen i morgenklubben med Lån & Co. er altså som vanlig på plass igjen her i studio rett før sekslaget i morgen tidlig. Bare å glede seg. Mann som nylig har fått en ny renessanse til Michael Jackson. Og nå han klar med Smooth Criminal på Radio Norge.

0: Smooth Criminal og Michael Jackson på Radio Norge. Har du sett filmen Michael forresten? Den ruller vel fortsatt på kinoene rundt omkring I landet. Jeg så den for et par uker siden. Mye bra musikk. Litt sånn overrasket over hvor mye som ikke ble tatt med, og ikke minst måten jeg synes den slutta ganske brått på, jeg da. Så det sånn at det planlegges en toer, må man tro. Det liksom den følelsen jeg satt igjen med, I hvert fall etter at filmen og rulleteksten begynte å rulle oppover på kinolerettet. Uansett, vi skal fra Michael Jacksons Smooth Criminal straks ned I topp 1000-arkivet og hente opp litt musikk fra Norge denne gangen fra Dance with a Stranger. Heng med!
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Klas Olsson Kunderadio.
3: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for bygave, liksom.
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
6: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
9: Produkter lagret.
10: AJ Produkter Norge her.
9: Ja, det en ny beställning?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
10: Du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
11: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
12: Du, hva har du kjøpt for noe
13: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
12: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
13: Grille.
14: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
16: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
17: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
18: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
0: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
19: Eller
0: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
19: Nå vi skulle det, vet du.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

hadde utplassering også da i, ja, det var vel i 9. klasse, tror jeg. Og fikk plass da hos elektrobutikken Arne Hansen. Og fikk da stort sett hele uken i oppgave å vaske disse skjermene, TV-skjermene, og fikk støt i meg hele tiden, og de andre gutta sto og lo av meg. Jeg synes det var ganske frustrerende, men når uka over, siste dagen, så fikk jeg lov til å velge meg ut en kassett, altså en musikkassett som jeg kunne ta med meg hjem da, som et lite minne og som en liten takk for innsatsen. Da valgte jeg faktisk skiva til Dance with a Stranger, som vi nå skal høre fra, og låta som har vært med oss i topp 1000 sammenheng i alle årene og fikk sin beste plass i 2014, da den havnet på plass 29 i fjor. Havnet den på 487. plass, og her den altså, Dance with a Stranger, Everyone Needs a Friend.

0: Team Eddie Grant her altså, jeg heller ikke en stor danser for å si det vilt. I don't wanna dance, sier Eddie Grant rett ut altså. Dette Radio Norge. Gled deg til Counting Crows og Aerosmith om kun få strakser.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til. Dette var skikkelig god frokost. Det
2: First Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
7: Hei, Oda.
6: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
7: Ja.
6: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
7: De som bare handler en gang.
6: Hvorfor tror du det?
7: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
6: Riktig! Du en liten smarting, du.
7: Ja, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Dere! Nå det mat! Pølse eller burger!
9: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
11: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
12: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
14: Ikke det
13: her
14: jeg
13: utdanner
14: meg til!
13: Jo, ikke sant? KYC!
15: Vanskelig!
13: KYC!
15: Vanskelig!
13: KYC!
16: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
17: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
18: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
19: Radio Norge. Mer

Krause med hjelp fra Vanessa Carlton på vokal da I Big Yellow Taxi på Radio Norge. Ble forresten oppringt av, var det Infact eller noe sånt nå? I går var vel dette her da, som stilte noen spørsmål. En av spørsmålene var om jeg tror, eller hvordan, jeg tror Norge kommer til å gjøre det I fotball-VM. Skal det sies at jeg har jo veldig lite kjennskap til hvor bra det norske landslaget for tiden, så jeg svarte litt sånn nonchalant der, for å si det rett ut. Og så ser jeg jo det at treningskampen mot Sverige I går ble jo en nydelig start for, på denne VM-reisen til Norge da, med 3-1 mot Sverige. Jeg ser at borte hos Søta Bror så ikke spesielt fornøyd med det, men vi fornøyde, og selvfølgelig ønsker vi gutta lykke til I VM.

0: Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge. Radio Norge.
2: Ja, det jo ikke noe annet å gjøre da, nå rett og slett bare dose på. Ja, for her ligger nemlig klassikerne og hittene i kø, altså venter på å komme din vei fra Queen, Maya, Phil Collins, Abba, Vinny, og ikke minst Sir Elton.

0: Fugl I vinterland Gitt til deg vinner denne gangen på Radio Norge Du, da skal vi skru klokken noen timer tilbake igjen I tid for morgenklubben med Lovn og Co gir oss ikke bare noe å le av men de lærer oss også ting for eksempel så presenterer de jo gjerne en dagens fun fact I dag så må jeg si at den fun facten overrasket meg altså Dagens
1: fun fact 4% befolkningen liker det ikke
2: 4% liker
1: det
2: ikke.
1: De liker det ikke.
2: Hva de ikke liker?
1: De liker ikke smelta ost.
0: Hva?
1: De liker ikke smelta ost.
2: Ja,
1: går det I det hele tatt? An og ikke liker smelta ost, hva spiser du da? Ikke smelta ost?
2: Nei, da spiser du ikke ost I det hele tatt da, kanskje.
1: Altså, det jo faktisk ikke lov.
0: Jeg veldig spent på hva disse 4% da har på pizzaen sin. Pizza uten ost? Det går jo bare ikke an. Og bare her nå. Lay all your love on me på Radio Norge.

0: Det tar her en kvartett som har gitt oss mye bra musikk, altså. Inklusive den her, Lay All Your Love On Me. Det tar Radio Norge. Dan Rikard Hagen I studio, straks Phil Collins, Meia og Queen, for å nevne noen.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Power Deals I din lokale Tours-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
9: Men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no. Eller I Telenor-butikken.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates.
13: Joker, den gode naboen.
14: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du

You Can't Hurry Love. Phil Collins med noen visord på tirsdagskvelden her på Radio Norge med den gode varierte musikken. Dan I studio sitter og tar en rask liten titt på værkartet for, for Norge da, og de nærmeste dagene. Og dette her synes jeg ikke ser så fryktelig lovende ut, altså. Det mye grått, og ja, det beste omtrent jeg kan se de nærmeste dagene, det delvis skyet. Ja, igjen så plikter jeg vel da å nevne at det nå under to uker til jeg kaster meg ombord på flyet på vei til Spania, som I dag kan skilte med 32 varmegrader. Tror det blir greit, ja. Nå går turen ikke like langt, vi skal til Sverige og treffe Meia nå. All about the money.

0: for mange av Queen-låtene. Gitaristen Brian May, men det var han som skrev denne her, altså Who Wants to Live Forever. Han skrev faktisk både musikken og teksten til denne her, rett skal være rett. Dette Radio Norge. Gled deg til Topp 1000-arkivet, hvor vi denne gangen skal hente opp George Michael.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
4: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på to lakker.
5: Ja, ja, vi har den.
4: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
6: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
7: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
7: Og en vannlekkasje I dag.
9: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
10: TV2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei, det Lars her.
10: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
11: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
10: Har du skrudd på TV-en, Lars?
11: Sånn den på. Takk skal du ha.
12: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
13: Klas Olsson, Kunderadio.
14: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det.
15: Dette var skikkelig god frokost.
16: Det First Price.
17: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
16: First Price. Og det First Price.
18: Elektroimportøren.
19: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
20: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
21: Det ikke det her jeg utdanner meg til!
22: Ikke jeg!
20: Jo, ikke sant! KYC!
22: Vanskelig!
20: KYC!
22: Vanskelig!
20: KYC!
23: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
24: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
25: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Topp 1000 arkivet skal vi hente opp en låt fra denne gangen. Og vi skal til 1987 og titelkuttet fra det som debutalbumet til George Michael da som soloartist. Og hvis du da tipper at ja, det må da være Faith, så har du tippet helt riktig. Det nemlig akkurat det er en låt som har vært med oss i 12 av årene vi har holdt på med Topp 1000. 156. plass den beste. Det fikk den i 2012, og så havnet den på en 245. plass i fjor. George Michael Parade Norge med Faith altså.

0: Sivert Høie med den mørke stemmen, sammen med Anne Brun og selvfølgelig resten av gjengen I Madrugada da, som serverte deg Lift Me på Radio Norge straks med Cher og Alphaville.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakpotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Pappa!
5: Ja?
4: Kan vi stoppe å kjøpe is?
5: Allerede? Ja, ja, ja. Ok da.
6: For de fleste is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 19,90 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 19,90 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
17: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
18: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste.

Believe. Chair med god autotuning her altså på Radio Norge. Nest siste låt ut fra meg faktisk denne tirsdagskvelden. Jeg skal få presset inn en til, og så må jeg rett og slett bare pakke snippesken, komme meg av gårde, for du og jeg høres igjen I morgen ettermiddag. Da jeg fra faktisk klokken to. Gleder meg til det. Glem ikke da rett før sekslaget. Da starter du onsdagen eller lille lørdagen som låter enda bedre på best mulig måte med morgenklubben og med loven og ko. Mitt navn Daniel Kartagen, jeg takker for følge, og som vanlig ønsker jeg en ordentlig, ordentlig deilig tirsdagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.

0: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
13: Joker, den gode naboen. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143,312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Klas Olsson Kunderadio.
16: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbi gave, liksom. Vi fikser
17: det! Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister! Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
18: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
19: Hei, hva heter du?
8: Oda.
19: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
8: Ja.
19: Dra på stranda eller dra på butikken?
8: Dra på stranda.
19: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
8: Langt basseng.
19: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
8: Gøy med venner.
19: Du ikke så dum, du, Oda.
8: Nei, jeg smart.
19: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Viken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger,
5: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje I dag.
8: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
14: Take it cheesy.
15: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
16: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
15: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Sett med
17: eget nett. Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom byggmaker.
18: Elektroimportøren.
19: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
20: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
21: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
22: Radio Norge.

0: sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
3: Ja, ja, vi har den.
2: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
4: Ikke la innbruddstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
9: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
11: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
12: TV 2 Play, du snakker med Anne.
13: Nei, jeg står fast med quiz her.
12: Åja.
13: Oh, jeg er blank, jeg har gjemt meg på do. Kan du hjelpe meg, eller?
12: Oh, ja.
13: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
12: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
13: Ja, ja, ok, takk, takk, hei.
14: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
15: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
16: Hallo?
13: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
15: Ja, DeWalt DCS 782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
13: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
15: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
17: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da.
20: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
21: Og klesbutikker.
20: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
18: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex.

0: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei.
2: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
5: Elektroimportøren.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Steinsprut.
8: Lysbilglass.
9: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
15: smart
14: du ha...
15: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10.000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10.000 kroner! Bam!
14: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
15: Hele livet! Bam!
16: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
17: Det så mange biler å velge.
18: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
19: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, hva det?
19: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskiren I forhold. Men så har de begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
1: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Hei, hva heter du?
4: Oda.
3: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
4: Ja.
3: Dra på stranda eller dra på butikken?
4: Dra på stranda.
3: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
4: Langt basseng.
3: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
4: Gøy med venner.
3: Du ikke så dum du, Oda.
4: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Nå Byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom Byggmaker.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da!
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
15: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
20: Joker, den gode naboen.
21: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
22: Klas Olsson kunderadio.
23: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
24: det! Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
25: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
26: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
27: Meka.
28: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
29: Take it cheesy.

0: Det här var innmari god lunch.
1: Det
0: är first
1: prize. Det är inte dumt att vara lur när du ska invitera på lunch. First prize. Och det är first prize.
2: Very sure passar på dygnet runt. Vid brand, inbrudd och I nödsituationer. Om något skulle ske, varsler vi nödetatene. Med elektronisk dörlås tillkopplat alarmen kan vi fjärnöppna dörren så hjälpen kommer ända raskare. Very sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
3: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Den lyden. Bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
9: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
11: Ja, så på her av det.
10: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
12: Halla igjen.
10: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
12: Hei.
10: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
12: Kjefen bare.
10: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
14: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell. Åh.
10: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
15: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
10: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også. Ice. Slett med
15: eget nett. Du, hva har du kjøpt for noe der da?
16: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
15: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
16: Grille.
17: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttet.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Det blir restaurantprat I dag, siden det var utdeling av Michelin-stjerner I går. Og selv om det ikke en Michelin-stjerne-restaurant du har lyst til å anbefale, så har vi lyst til at du skal ringe oss og fortelle om din favorittrestaurant I Norge. Så fremsnakker vi en type restaurant I nærheten av deg, kanskje. Med på telefonen så har vi Irene fra Asker. God morgen til deg.
3: God morgen.
4: God morgen. God morgen, Irene.
2: Så hyggelig at du med oss da.
3: Ja.
2: Og hvilken restaurant vil du trekke frem?
3: Ja, jeg vil jo trekke frem Kvitnes gård da.
2: Åh, som fikk stjerne.
3: Ja, Vesterålen. Som fikk stjernen I går, ja.
2: Ja.
3: Ja, den de har jo, jeg vet ikke, ja, de har holdt på en 5-10 år eller noe sånt nå, tror jeg.
2: Ja, de har
3: Og har overnatting også.
2: Ja.
3: Så der dit må man bare dra, uansett om man I nærheten eller ikke. Det en, tenker jeg, en opplevelse.
2: Men har du vært der?
3: Jeg har ikke vært der, men
2: Du anbefaler
3: jo,
2: ikke vel?
3: Jeg anbefaler, fordi at jeg har jo familie der oppe.
2: Ja.
3: Og har vært på henne som 8 kilometer innenfor mange, mange ganger.
2: Oi,
3: så jeg skal dit.
2: Du, verden, så det jo spennende å kunne oppleve den der da. Det jo,
3: ja.
2: Ja.
3: Og så har jeg også kontakt med en av eierne der, og han sa at hvis du trenger et sted å bo, eller hvis du trenger plass å komme og spise, så bare ring meg. Ja. Og det skal jeg nok gjøre.
5: Det litt lettere oppi der.
2: Ja.
4: Ja. Det ikke nå lenger, nå som du har fått stjernespillet. Nå blir det vanskelig å få bo der oppe, jeg tror.
3: Det blir vanskelig. Jeg tror det har vært vanskelig lenge uansett,
2: ja. Ja.
3: I hvert fall når turistsesongen I gang.
2: Det tror jeg på. Nei, men da må du satse på at du får
5: bordet. Jeg trodde det hørtes ut som du var på vei til å løpe opp dit nå, men det kanskje noe annen aktivitet.
3: Jeg på vei til å løpe til bussen, for at jeg har levert bilen på service, og så skal jeg på jobben.
2: Ja.
3: Løpe og løpe. Jeg puster og peser, men jeg løper ikke.
2: Det bra.
3: Sånn det.
2: Ha det godt, da.
4: På vei til jobb, da.
3: Ha det.
2: Nei, men dette synes jeg en koselig ting å snakke om, altså. Favorittrestaurant. Ring oss nå på 08282.
5: 08282.
2: Så får vi høre om din favorittrestaurant.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi snakker om restauranter og favorittrestauranter I dag.
3: Ja.
2: Det koselig, og med på telefon som ringer fra Tønsberg Per med oss. God morgen til deg, Per.
4: Hei, god morgen. Jeg ringer ikke fra Tønsberg, men jeg ringer fra Finland, faktisk.
5: Åh, fra Finland?
3: det noe god mat der, da?
2: Hva gjør du der?
4: Jeg jobber her.
2: Du jobber I Finland? Ja. Du verden.
4: Ja.
2: Ja, fantastisk. Moi, hva heter det da? Ja. På moi, moi. Men hva
4: Din... Ja, eller hei, hei.
2: Ja.
4: Nei, hei.
5: Ja. Men hva favorittrestauranten din da?
4: Hos Peder.
2: Hos Peder?
5: Hos Peder I Oslo.
4: Ja.
2: Åja, det sikkert flere som heter Hos Peder, ja. Hvorfor deres favoritten din da?
4: Nei, altså, jeg liker helt... Det jo egentlig sønnen min som driver restauranten.
2: Åh, ja, så bra. Bare kjør
4: Peder.
2: På.
4: Ja, ja. Men det har jo blitt en kjempesuksess. Han har holdt på nå I 2 år.
2: Mm.
4: Og altså konseptet hans jo helt genialt, fordi det, altså, han jo veldig opptatt av bærekraft og miljø og dyrevelferd og alt det der.
2: Mm.
4: Og så det en sånn sharing-sak, så du får smake på masse forskjellig. Hovedretten billig, og så var jo greia at han ville at folk skal spise ordentlig mat, så det skal liksom ikke koste så mye mer enn å gå på Mac-eren.
2: Ja. Du verden for en bra filosofi da.
4: Ja. Og så det for god du får en god hvit bordeaux til 100 kroner glasset liksom, så jo så det jo genialt.
2: Ja, det høres jo helt fantastisk ut. Ja, men da har du fremsnakket både sønnen din og spisestedet hos Peder på Grünerløkka I Oslo. Og så må du ha en fin dag I Finland, da.
4: Jo, takk for det.
5: Ja, ha det.
2: Dette var koselig å snakke om, synes jeg. Favorittrestaurant.
3: Har du en favorittrestaurant, så ring oss på 08282. Mm. Hva som helst.
2: Ring oss nå på 08282.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Klas Olsson, Kunderadio.
10: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
11: det! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg av sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
16: Joker, den gode naboen.
17: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
19: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
19: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
20: Biltema!
17: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
21: Denne lyden, bare hør på denne. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
22: Dette høydepunkter fra morgenklubben.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Vi snakker om stjerner og vinkler i dag, holdt jeg på å si, fordi det var så mange fine nye stjerner til restauranter i Norge fra Michelin-guiden, og uansett så snakker vi om restauranter og favorittrestauranter rundt omkring i hele landet. Nå skal vi snakke med Anita fra Lierskogen. God morgen til deg.
3: God morgen.
4: Hva er favoritten?
3: Det er La Trattoria på Lierskogen sentrum.
2: Lierskogen sentrum?
3: Faktisk av alle ting så ligger det et sentrum hvor det ikke er, det er en barneskole og en barnehage, og så er det en fantastisk italiensk restaurant som han lager pizzaen og pastaen og lager alt selv.
4: Ah, ja.
3: Utrolig god mat. Det er, folk kjører 2 timer hver gang i måneden for å spise der.
2: Nei.
4: Og er det sant?
3: For andre til Oslo.
4: Ja, vi har lest om den restauranten faktisk.
3: Han har også Riviera i Lenbukta, men den er litt mer eksklusiv, litt mer sjømat som han har der. Men,
4: ja, der har jeg spist flere ganger. Ja. Så gøy, jeg visste ikke at de hadde en restaurant i Lierskogen også. Stemort
2: Lierskogen, altså.
3: Nei, og det jo, folk tenker på Liertoppen, der ligger i sentrum av Lierskogen. Så de kjører seg av mot veien inn der.
2: Ja.
3: Og det Steinovs bak pizza, og han har egen sånn pizzaovn, sånn Steinovn,
2: inne i...
3: Og det kjempedårlig akustikk og alt, men det utrolig god mat.
4: Men Anita, hva favorittpizzaen da?
3: Det er, jeg spiser en kylling, for jeg ikke så veldig glad i det andre, men jeg har en burrata pizza som helt sjukt god.
4: Ja, det alltid godt det.
2: Wow. Nei, men da setter vi dem på kartet. Veldig bra.
4: Dra til Lierskogen, dra enten på barneskolen eller på pizza-restaurant.
2: Ja,
4: det. La Trattoria.
3: Heia Hallen.
2: Heia og heia på, for Lier. Tusen takk for praten, Anita. Ha det godt da.
3: Ha det.
2: Det er så hyggelig. Fortsett å ringe oss. Hva er favorittrestauranten din? La oss høre et eller annet sted i Norge, så finnes den. Ring oss 08282.
0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Hei. Hallo.
7: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
9: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
10: Det er ikke det her jeg
9: utdanner meg til! Jo, ikke sant! KYC!
11: Vanskelig!
9: KYC!
11: Vanskelig!
9: KYC!
12: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
13: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
14: Mandag, da skal vi jo...
15: Grille.
13: Ok, men tirsdag da?
15: Grille.
13: Men hva med onsdag da?
15: Grille.
13: Torsdag?
15: Grille.
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312.
19: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Her ute finner du roen.
1: Hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finne.
11: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
14: Nett med eget nett.
20: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
21: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
22: Hei, Oda.
21: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
22: Ja.
21: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
22: De som bare handler en gang.
21: Hvorfor tror du det?
22: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
21: Riktig! Du en liten smarting, du.
22: Ja, jeg smart.
21: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
23: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.

0: 49 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
1: Oi, den der til overs?
0: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
2: Sakken er opp for grabseler.
0: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
3: Det kanskje du kan bære disse for meg.
0: Eller kompisen din Ove, du vet han som låner alt, uansett.
2: Jeg bare låner den her, jeg.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

En mandag I starten av august 1993 kjører en bil fra Bergen. Det Snorre som kjører, Varg sitter på. Dagen I forveien hadde de fått vite at en fra miljøet hadde snakket nedsettende om Varg. Det likte de ikke. Varg var jo kongen av Hordaland. Og denne fyren var bare en selverklært leder av black metal-miljøet I Oslo. Han drev platebutikken Helvete og var blitt alt for høy på seg selv. Noen måtte gjøre noe. Nå var de to på veien til Oslo for å sette ham på plass, tenkte Snorre. Han hadde tatt på seg en hvit genser for anledningen, for å se litt mindre black metal ut. Da de hadde kjørt over Hardangervidda og nærmet seg hovedstaden, stoppet Snorre på en bensinstasjon, slik at Varg kunne gjemme seg I bagasjerommet, så han ikke skulle bli gjenkjent. Så kjørte de inn til Oslo. Det midt på natta når de parkerer I en gate på Tøyen. Varg har tatt med seg flere kniver. Han gir en av dem til Snorre. Så smetter han inn I oppgangen hvor denne mannen bor, med Snorre hakk I hæl. Varg forsvinner inn døren til leiligheten hans. Snorre blir stående I gangen utenfor. Han hører noen fryktelige lyder. Så kommer mannen de skal sette på plass løpende ut på trappeavsatsen. Kun I underbuksa. Han blør og flykter for livet. Bak ham kommer Varg. De to løper forbi Snorre og havner I et nytt basketak på trappeavsatsen lenger ned. Snorre blir stående og ser på. Holder kniven hardt I hånda. Gjør ingenting. Mens Varg setter mannen på plass igjen og igjen. Helt til han ikke rører seg lenger.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Det gjør jeg.
0: Og i dag så skal vi prate om Varg Vikernes.
1: Ja, han har vi fått mye spørsmål om.
0: Han har vi fått masse spørsmål om. Ja,
1: og det greit å være hjemme.
0: Det greit å være hjemme.
1: Veldig greit å være hjemme.
0: Ja.
1: Ja.
0: Også kalt Greven, var stor i black metal-miljø, har jo nå byttet navn og flyttet til Frankrike.
1: Interessant som sådan.
0: Ja. Det kirkebranner, det store rockeband.
1: Og det svart.
0: Og det svart.
1: Og det svart.
0: Og alt dette skal vi gjennom, men aller først litt mer info om Varg Vikernes. Kristian Larsson Vikernes ble født 11. februar 1973 i Bergen. Vi vet ikke så mye om barndommen hans, annet enn det han selv har skrevet om. Da han var 6 år, flyttet familien til Bagdad, Irak, grunnet farens jobb. Vikernes måtte gå på irakisk skole fordi det ikke var plass ved den internasjonale skolen. Da familien kom tilbake til Norge, forlot faren dem. Kristian skiftet navn til Varg Vikernes. I 1992 blir han bassist i det høyst anerkjente og respekterte bandet Mayhem. Han blir ofte referert til som greven og for mange symbolet på den mørke siden av norsk black metal. Da Varg Vikernes var 20 år, tok han livet av Øystein Årseth, som spilte i bandet Mayhem med 23 knivstikk i en leilighet i Oslo. Vikernes hevdet at det hele var nødverge, men han ble ikke trodd. Det ble heller lagt vekt på at dette var resultatet av en maktkamp mellom de to størrelsene i miljøet. Da politiet pågrep han en uke etterpå, skal de ha funnet store mengder eksplosiver hjemme hos Vikernes. Han ble også dømt for 3 kirkebranner på 90-tallet, og fikk lovens strengeste straff, 21 års fengsel. I 2003 rømte greven fra fengsel under en permisjon. Under et døgn senere ble han stoppet av politiet i en bil, hvor de blant annet fant en AG-3 med 700 skudd. I 2009 ble han løslatt fra fengsel, 36 år gammel. Han hadde da sonet 16 år. Han skiftet navn igjen til Louis Cachet, giftet seg og flyttet til Frankrike. I 2014 ble han dømt i Paris til et halvt års fengsel og en bot på 8000 euro for oppfordring til rasehat.

0: Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei.
1: Hei du.
2: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
1: Hæ?
2: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
1: Ikke sant?
3: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Klas Olsson Kunderadio.
6: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gave, liksom. Vi fikser
7: det. Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
8: Jo.
7: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
8: Jeg vil være ute hele tiden.
7: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
8: Nei.
7: Ok, hvordan skal du få mat da?
8: Da får jeg maten til å komme til meg.
7: Aha, det jo ikke så dumt.
8: Nei, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Pappa.
10: Ja?
9: Kan vi stoppe og kjøpe is?
10: Allerede? Ja. Ok da.
11: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
13: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
16: Ikke det her jeg
15: utdanner meg
16: til!
15: Jo, ikke sant? KYC!
16: Vanskelig!
15: KYC! Vanskelig! KYC!
17: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
18: Har lufta gått litt ut av deg?
19: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
20: Jeg hater sektoralarm.
21: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
20: Det flotte nabolaget, vet du.
21: Perfekte forhold for oss fagfolk.
20: Jeg bare banket brekkerne under vinduet. Og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
21: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
20: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
21: Pokker sektoralarm dritt.
22: Med sektoralarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
23: AJ-produkter lagret.
24: AJ-produkter Norge her.
23: Hei. Hallo.
24: Ja, da har jeg en ny bestilling.
23: Ja, det kan jeg tenke meg.
24: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
23: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
24: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
23: Ja, just det.
25: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe,
0: Avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakkepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Du, hva har du kjøpt for noe der?
18: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
18: Grille.
26: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
27: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
28: Har vi gitt sprayen til de riktige kvinnene? Det er jo et spørsmål. Hvem det som får dette? Det hun med daglige plager, eller hun som preget av dette? Eller det de som redd for at jeg blir dement hvis jeg ikke tar denne hormonbehandlingen? Eller prøver vi å fikse livet med hormoner, og så det egentlig mer stress i livet?
29: Hvis noen hadde sagt for noen år siden at norske kvinner og kvinner internasjonalt kom til å måtte dra rundt på apoteksafari for å skaffe seg østrogenspray, så hadde vi kanskje ledd godt. Jeg har faktisk hørt rykter om at det selges hormonspray på finn.no. Blant brukt sofaer og barnevogner så dukker den ettertraktede hormonsprayen Lenzetto opp. Hva i all verden det her for noe?
28: Det økt etterspørsel. Det jo det største poenget med dette her. Vi kvinner, vi har satt og selv, eller vi snakker mer om overgangsalderen, det mer informasjon om overgangsalderen, som gjør at vi også forstår litt mer om hva som skjer i kroppen vår, og flere kvinner ønsker behandling, og så behandlingen gjennom huden den vi tenker den tryggeste, og når vi da får alternativene forespeilet med plaster, gel eller spray, så det mange som har syntes at sprayen har virket fin, enkel greie, to spray om dagen, eller en til to spray om dagen, dette går fint. Og så har etterspørselen og bruken steget kraftig.
29: Og plutselig så det altså tomt, og det jo ikke bare tomt i Norge. Jeg ser jo danske aviser skriver om dette, brittiske aviser. Hva slags historier fra kvinner har du fanget opp?
28: Jeg har forskrevet mye hormon- eller østrogenspray. Så de kommer jo til meg, og alle kommer da på en kontroll. Når man starter en hormonbehandling, så har vi en kontroll etter 3-4 måneder. Så vi bruker mye av den oppfølgingstimen på å finne noe annet. Og det en utrolig frustrerende greie hvis de egentlig var fornøyd med den sprayen, ikke sant? Eller hvis de var fornøyd sammen med hvilken behandling man har startet med, så det jo dumt å måtte bytte fordi det mangel i markedet. Så det er en frustrasjon. Det kvinner som... Jeg tror faktisk ikke det lov å selge spray på Finn, så de blir nok fort borte.
29: Medisiner med resept. Jeg tror heller ikke det.
28: Men at jeg har møtt på kvinner som sier «Åh, men jeg har noen spray. Hva kan jeg gjøre med dem? Hvordan kan jeg... Jeg tror jeg må gi dem til noen veninner». Altså at det både omsorg, og så det også litt sånn grabbing på noe vis. Altså at man rett og slett går og kjøper opp det. Ja, det jeg fikk akkurat i... to siste tre pakkene på apoteket jeg tok alle, da, det var det jeg hadde igjen på resepten men da i hvert fall jeg sikret en stund som jeg, på en måte, det kan jo høres litt sånn egoistisk ut, men jeg kan også forstå det, hvis du har, særlig for kvinner som har jeg tenker kanskje dette verst for de kvinner som har prøvd veldig mange ting og landet til at det sprayen som hjelper best for dem, fordi vi forskjellige hvordan vi tar opp både spray og gel og plaster og tabletter og hvis sprayen har funnet ut at det løsningen for deg, det hun som har det verst her. Det jo ganske mange av oss som fint kan finne et alternativ, og så det greit.
29: Vi skal snakke mer om denne magiske sprayen Lenzetto litt etter hvert. Velkommen til deg, Marianne Nattvik. Du lege, spesialist i allmennmedisin, og jobbet både som fastlege og på kvinneklinikk på sykehus. Og så du forfatter av en bok som heter Overgangsoptimisme. Og de siste årene så har du vært en tydelig stemme på kvinnehelse, og de siste månedene så må vi vel kunne si at du har hevet stemmen om mangelen på hormonbehandling, og da spesielt denne østrogensprayen. Før vi snakker mer om denne Lenzetto-mangelen, for det nemlig det den heter, Hvis vi skal se denne østrogen-spraymangelen på et litt sånt høyere nivå, kan man på en måte se det I lys av nedprioritering av kvinnehelse over mange år? Altså kvinner som har endometriose fra de 12-13 år, ikke får behandling, de blør og blør, kronisk migrene, altså det bekkensmerter, det mange kvinnesykdommer som vi kvinner har lidd oss gjennom og som vi ikke har fått en diagnose for, og nå det jommen I meg utsolgt for østrogenspray internasjonalt.
28: Jeg tror dette handler mye om at vi faktisk nå snakker mer om kvinnehelse. At vi setter overgangsalderen på agendaen, vi informerer hverandre, vi forteller historier om symptombildet som, ikke sant, det hun med mye symptomer som forteller historien sin, og det viktig, fordi da kan hun informere andre som kan kjenne seg igjen. Så den historien en viktig del av det. Samtidig som jeg bare nå skyter inn at jeg også synes som helsepersonell viktig å si at overgangsalderen ikke trenger å bli så ille og at det hjelp å få hvis man får mye symptomer men når vi snakker mer om noe så vil jo flere forstå at oi, dette kanskje aktuelt for meg også og så vil bruken øke
29: Vi skal dykke mer inn I det med overgangsalderen og hormonpreparatet men hvilke andre typiske kvinnesykdommer går fortsatt litt under radaren og kan føre til alvorlige konsekvenser for unge jenter og kvinner hvis de ikke får den hjelpen de skal ha.
28: Ja, jeg tror fortsatt vi har en vei å gå med endometriose som kan gi mye menstruasjonssmerter, mye blødningsforstyrrelser, skolefravær, at man kommer ut på litt sånn skrått da, ikke sant? Hvis man ikke med på fysisk aktivitet, altså man preges av menstruasjonssyklusen sin. Så tror jeg, altså PMS, PMDD, den type problemstilling hvor kvinner har det tøft, store deler av syklus også med andre symptomer enn blødning og smerter, at man kan bli, noen blir jo nesten, eller kan bli suicidale I uka eller ukene før mensen kommer.
29: Hva egentlig det I den sykdommen?
28: Nei, det jo, ikke sant, noen av oss mer følsomme for at hormonene svinger I syklus, og at hormoner har en rolle I hjernen vår. Det ser vi også, ikke sant, I overgangsalder, når det svinger der, så påvirker det også hjernen vår. Så de som har altså PMS, premenstruelle symptomer, det er ganske vanlig. Da kan vi kjenne på at kanskje noen dager eller en uke eller sånn før syklus, så det kroppen har liksom litt mer sånn, man kan føle seg litt mer nedstemt, litt mer oppblåst, sover litt dårligere, litt sånn hormonell. Mens PMDD, da den mer alvorlige versjonen av dette, hvor man virkelig, det kan bli veldig, veldig mørkt. Og så det borte igjen, og den der å skjønne at det henger sammen med syklus, og få hjelp da i det sporet, det kan også være krevende. Og så det jo PCOS, som jeg tror en diagnose som vi kommer til å få mer og mer oppmerksomhet. Endometriose har vi jo snakket om I noen år nå. Det kommer seg litt I hvert fall. Men PCOS jo en polycystisk ovariesyndrom, som jo en, det jo egentlig en sykdom som kan prege hele livsfasen, hvor det en mer sånn fertil påvirkning, altså mye mannlige hormoner, sånn at man kan få min tynnere hår der man vil ha hår, og mer hår der man ikke vil ha. Mye kviser, det kan, man må ikke, men man kan være overvektig med litt sånn epleformet kropp. Det kan bli vanskeligere å bli gravid. Man blir gravid, men man oftere har hjelp. Og så det liksom den sånn fertile fasen, og så gjennom livet så øker risikoen for dette som vi kaller metabolisk syndrom og hjertekarsykdom, hvor man kan få diabetes, høyt blodtrykk, altså hjertekarsykdom, ja. Det også hva vi kaller komorbiditet, altså koblet også opp mot andre, det mer depresjon, det mer angst, det mer søvnapne, så her det en sammensatt på en måte syndrom da.
29: Men det fortsatt sånn at disse diagnosene du nevner nå, de det fortsatt, for mange så tar det mange år å få en diagnose, og sånn har det jo vært lenge. Hvorfor det sånn?
28: Ja, det handler jo om kunnskap både hos helsepersonell og hos kvinner selv. Endometriose jo en litt sånn kombinasjon, altså det helt klart sånn at vi som helsepersonell trenger å lære nok, både leger, og da tenker jeg egentlig alle leger, men kanskje spesielt fastlegen og gynekologen da. Den tunet bedre på altså, for all del, men jeg tenker også helsepersonell I primærhelsetjenesten som helsesykepleiere, kanskje lærere, altså at vi trenger å opplyse samfunnet om dette, når treneren ser at det en som borte, en av